0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်မြောက်လိုင်းသမရယာရူးယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခါရောနိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရူးဖြစ်တဲ့သမရယာရူးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှာသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းခနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလွင်ပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်8သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာချေးငွေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းနှင်းပိတ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ချင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရက်ဝက်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။၃ရက်ကြာလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်းလိစေပြောဆိုတတ်တဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမာရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရိုဘတ်သမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တွေကတရင်အမှတ်6ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကေးမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိ PA တာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေကြားထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနေရလိုအချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လဲဆွဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့မေးမြန်းသူဟာလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ပိုတန်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုန်ကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုန်ကားလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုန်ကားကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုန်တော်ကြီးတပါးကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရင်းမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်တက်ခင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးထံကတင်ယူထားတဲ့ကားကိုတင်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။အ အခုလိုဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့ပလဲနယ်တွေမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတမတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြိပခါဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတက်တေကြားနေမြေဆိုးမှုမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လည်းအနေနဲ့စီးရဲအနေထားရခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်းအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောလူတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကပြိပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလူတော်လည်းပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုံယော်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေဆုတ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်မွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုရယ်စိတ်အားရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လိုင်းအစာပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုရယ်မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့တော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လည်းအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှူဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိမ်ရာကနေနိုးလာတယ်။အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်။အိမ်ကြီ
3: းမြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတော်တယ်မှာနေကြတယ်။မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လမွေးအိပ်ရာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာတဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာတဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူစာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လားစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြမို့ဘူးငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာမှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအဆင်ပြေကြောင်ရှင်းပြရတယ်။သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက် မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လောက်ကင်ပြည်တော်ကိုဝန်တန်နေကြတယ်။ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပြီလို့ခရီးဝဲလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကုန်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကဲကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြဿနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNI တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပက္ခဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုပြမှုကျူလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကင်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲ့သတင်းဘက်အထိကြားမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။
0: အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေထားမှာတော်လည်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: တောင်ကိုရီးယားတော်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံး
0: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။အဲဒါတို့ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတိမ့်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစကမ်းတစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရ American Dollar 5.5 Billion ကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ကိုရီးယားထောင်လှန်ရေး NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရင်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရင်စေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရင်စေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာ့ရေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမျိုးတလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနော်အရက်သားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမျိုးလောက်ဝကယုံနဲ့ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကပကံမျိုးတစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဗီမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလာနီဘာခန့်အကြာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမျိုးတွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကျန်နေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားနေရဲ့နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်

0: ခဲ့တာပါအလားတူညောင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းနေမှာပခုတ်ကူရော်စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလာဝကရုံးမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သံကောင်းစင်းလှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရသား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကရုံးကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးတွေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနည်းနဲ့တနည်းခရီးသွားလာရမှာလေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခတ်ခဲလာတာ။အဲစီရင်စနစ်မျက်နာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သခိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေ့မြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတည့်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တနှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေထဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးသင်ငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါတပုတ်ကိုဆောင်ပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစတင်ကြောင်း

0: ဆိုရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကြောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုရဲပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်တွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းအံ့နှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကြောင်းတွေမှာအံ့နှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအံ့နှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏တာသမီများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအံ့နှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူတို့ကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြာခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစာတင်ကြောင်ဖုံးတော်ကြီးကြောင်နဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်မှာကျောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကျောင်းတွေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကလည်းရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘဏ္ဍစုကျောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အံ့နံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင်မဇ္ဈိမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမိုဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးကျောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တိမ်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့သဏ္ဍန်တူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတက်တက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ
1: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကြည့်ရှုသူလူပရိသတ်သိမ်းတမ်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးအမြင်ဆောင်ပါလို့မျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘောလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘောလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘောလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘောလာဖွဲ့ဟာဂျာကန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘောလာလွှတ်တော်အမတ်ဒူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃လကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျေပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်လဲကွေးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဘရွန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြည်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဗင်လဲကွေးစစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဝနယောဂုတ္တခေါထံ MCDM ဖုံးရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရေနေဟောက်တိခနပါစဒါဆေယာကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရဲတစဘဘတေယာမမခါလတထေယောနော်နေလက်အောင်ခွေဦးတယ်နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်အမွေစရိအန်တံမောကအလန်ခိုင်သူခုနာဖာနေမင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမ်းပေးရကဒုနိဘာယိုစထောင်းနေလဖာယောအကန်ကိုဆဝိဒာယောဒီခန့်ကိုစလစ်စထိုင်လဖာနော်ဒုနိဝိဒာနော်တော့လာအေဖရီပါခကုဒုအလန်အနိဝိဒာကောကဲချန်ယူပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာလီထောင်းဝိဒာအင်ဒရာဒီခန့်စလစ်စထိုင်နော်တော့ဧထံရိုက်တန်လက်အမွေအင်ဒရာတီကန်ဆလစ်စစ်ချိုင်စကတိကန်ဖနောအင်ဒရာတီကန်ဖဟူဒမိုင်လက်အမွေတီကန်အနုဆုတ်ပါလက်အမွေဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထံကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကတီကန်ကနဖကိုက်ချန်ယူလက်အမွေဤပူလာစဘာဂါဆာချောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖတုခနာတုကချန်ယူဆောက်ကောက်ရောတုဆလစ်စစ်ထိုင်စကိုဖေတုလဖာရောချောင်းဘာအလိုက်ထာယိုစလစ်စထိုင်တုံနောကပတိယပါနောတာခုလန်လေအင်ဒီယာတီကန်စလစ်စထိုင်ဖာခနုခုဒုထုခကုဒုလဖာနောတာခုလန်လေအင်ဒီယာခေါ်ရှာဂိုင်းစပေ့စမာဆာလဖာခုဒမယိုစကန်ငါခုလန်ယိုတီကန်နီခန်ခနုစမာနတာဝေလဖာလေတီကန်ခုနာကကဒစကိုဖေတိုယိုလဲမွဲ့စထုဆေစလစ်စထိုင်ကဒုတုံနောကခပြန်တုခုနာအတုတန်ဟွာဂိုင်းစကန်ဖလဖာဒူယိုစထုတ်ထိုင်ကိုစပရနော့ပဒါပါနော်လို့လန်ဝါဖနဘူအန်ခုဖဆာဆူဝိစနာတို့ခေါ်ရှာကြခဲ့ပါတို့ပဲပါဟိုတီခန်ခန်နံဝဲအိဒရာတီခန်တို့အလိုက်ထိုင်ကိုဘုခမနအတုနော်ကောင်းအနိထယုခန့်ကုတို့အလန်လန်ဝဲခန့်ပြန်တို့ခုနာကအနိတေယုဆောင်းမန်တို့နှုတ်လန်စရပထပါစကုပိတုစလစ်ထိုင်ရနော်အချောင်းခန့်ပြန်တီခန်ကအဖို့ကောင်းလဖာထော်လတီခန်ခလခန့်ပြန်နဲ့ဟောင်းလဖာနော်ကွန်ကလိုင်းလူဆာအဝဒနာနဲ့အင်ဂျာတီကန်ခေါရှာခုတ်ကြကခက်ပြန်ပတူတဲ့ဖိတိဖိတုနော့ကြောင့်ထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်လို့ကလစန်နုဆဆုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဂျာမူချာလီခီလဝတီကန်နိခန်ခဆပါမတ်စကန်နိခန်ဟလမဆူပေါန်ပါဆာဂန်လပါယောနော်ကခက်ပြန်တီခန့်တဲ့စပေတီဖေတိုဂိုင်ကဆုကဟူမဆယောမုကဒုဆခဲခုတန်နဖာနောကြောင့်ခန့်ပြန်ပတူတဲ့စပေတီဖေတိုကအချန်ကစရိယန်ထံမဟုတ်ကောင်ဆချောယောဘူခွင်းရကဒုတုစဒါဆလဖာနောပထောင်းနိုင်ချာနေနော်လို့ခန့်ပြန်တုခုနာမင်းအွန်လိုင်းအင်ဒရာစလစ်ထိုင်ရောခန့်ပြန်ဒီခန့်စပေတီဖေတိုကအစံကစံကမလန်ဆာထယောအစီယခရနိုစစ်ဆန်စစ်တိုင်းခန့်ပြန်ခုနာလဖာနောခုဒမဝဒတတစပဒပါနောနောဒီနေဟောက်တိခန္ဖာတဲ့မူထန်လေးထိအိရှာတိခန္ဖာပါအစီခရပတ်လဖာနောခန့်ပြန်တိခန့်ပိုင်းတော်မိစီကနေလိုက်အေဖရီဘတ်စတာဘလဟုတ်ချဘာဇာလက်ခန့်ပြန်တိခန့်အစီယံတနုရိုက်ထူရောဒုဖောက်ထန်တိခါဒီပါနောအစီယံဆောက်ကောလဖာပါတိခန့်ရခန့်တို့အီလမွတ်ဘာခန့်ကိုတို့ခန့်နုကိုတို့ထောလဖာတို့ချီခန့်ကအစံရှာနုလဖာချောင်းထမလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ချဝိဒါနောလို့အာဆီယံအဖွဲ့နော်စထောင်းနိုင်ဆက်လက်ဖာရောလမ်းရိုက်နေကောင်ခွေဖို့အဲဒါ၃ဝိဒါနောကောင်ဆူရီယန်ထံမဟုတ်တော့မှောက်နော်အပ်ထုတ်ထားနောက်ဒီပါနော်လို့ခက်ပြန်သူခုနလည်းအနိတေယဆောင်းမန်ဒူလဖာတို့ဘာဆလအာဆီယံနောကောင်စမိတ်တမီတာလောက်ပါအခိုင်းနော်မဟုတ်ဝိဒါလည်းစပန်ခုစပဒန်ထနောကောင်အာဆီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိဒါလည်းစခုတော့မှာဆက်လမပါအတူဒီစခိုင်းကုန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလအကောင်ခွေဦးတရားခန့်ခနုစမာလာတို့ဥပတရားထံပဒပါနော်လို့အစင်းခရဆာအကောင်လို့ပါဖာစမာလာစာထယအစံနဲ့ထံဝိတယအခွင့်စပယခက်ပြင်းတို့ခုနာနော်နမိတ်သက်မိတာပါနော်ကောင်ဟိုတော့မှာစရိအန်ထံမို့ကောင်တို့အစင်းအဖုနော်အလိုက်ထံတတနာပါနော်စီခက်ပြင်းတို့ခုနာနော်နမိတ်သက်မိတာပါနော်ပဆောင်မပါနော်လို့စကန်ဖာအမျိုးဖာ
အာဆီယံခရဖိုတိခကနန်နောခံပြန်အဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တအဝလာလာနဲ့ရမလခံပြန်နောခရဖိုတိခချောင်းလို့စတာပါလခုဒုန်နိဘာမအာဆီယံတို့စမနစတဲ့ရဲ့အဆန်စပရီတီဖိတော့ရရောအပထုထလနိဘာဆက်ကလဖာနောစကလဖာယောဟဖောက်ချန်တို့အတရာတိခန့်စကိုဖိတတနုလန်စရပတ်ချန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလစ်စတိုင်းတို့လေချောင်းဝိတာတဲ့စလစ်ထိုင်ကောင်းလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကဘိနောထရုတ်တီကန်စကိုဖိတူတို့ဒန်ထရုတ်တီခန့်အိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စတာလေးထောင်ဝိဒါဆာကလည်းပါစင်နမစတေယုတ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာလေပစိနီဝိဒါဒါစဘုံဝီချန်ဆာခိုင်နော်လို့အင်ဂျာတီကန်စလစ်စတိုင်းကြောင့်ခံပြန်တဲ့ကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတဖာလဲမွေထရုတ်တီခန့်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတူတဲ့စလစ်စတာလေးဖောက်ချန်တတာအီလမဘာထရုတ်တီခန့်အတို့ကိုပိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒါနောပပနနလိုက်ပလက်တရားပါနော်။ငါခုဖစပောင်းပလစ်စပါလူခွေခေါင်းလည်းမွဲ့လာဖန်စပရလအောင်ပါလည်းမွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမခုတော်မှာခေါအလန့်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အလိုက်ချန်ဝိဒါယုလည်းမွဲ့မြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနနဖာခေါကိုပိတ္တနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တယ်နစင်နော်ဖြစ်ဖြစ်တူလရုရှားလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်တော့တိခန့်ရောတို့ကိုဖေတူမော်ဂီအီလမပါယိုတိခန့်အကူကခန့်တော့ကိုဖေတူမော်ဂီတို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့တို့အထုတ်ဆက်လက်စက်ဝေတရအောင်လားချန်နယ်စင်မလို့ပဒူလန်အနည်းတင်ယူဆောင်မှတို့လက်မွေမင်းအောင်လားပဒူတို့တိခန့်ထပ်ပေးရနိုင်ခေါ်ဖော်တဟွားခိုက်လက်ထုတ်ဆက်ဝေတာဆက်ရလဖာတောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်ဆက်ရပါကပေါပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါဒတဆေထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်တန်ဟွာကရောတိခန့်နိခန့်ခုနလပါဖေချိဖေတုနစုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုပ်ပတူစပဒန်မနဆက်တဲ့စုဆာစီရှောင်းရပတူဒဲစုဆာကစုဖောက်ဖူလပါနော်တိခန့်တပ်ပြနိုင်ခောက်တုမနစီရန်ယုစပတိဖေတုလောက်ပါကပနုကဒူတော်လကပါစဒဆစောက်ကေခဆလပါကကန်ချမာကထုဆုဟုတော်စံဖာယောလူလပမနာတေကနော်လို့ခိုင်ပါလဖာလဲပဒံယုတုဆောင်မန်ဒူလဖာတုတုံနံအနိတေယုဆောင်မန်ဒူတဟွားခိုက်စတုဖောက်တန်ဆလပါယောဆုခါဖတ်ဒူရဲ့ကြောင့်ဖောက်ဆုခါလဖာယောပကဘာပဒံမာနဘူတလိုင်းနော်ပကဘာဆောင်းမဟုနမဆဒဝိဒါကဒူနော်ကြောင့်စိတ်ချဝိဒါနော်လို့စဒုခါချနေတာတဲ့အနုယောမနာဟိုရလို့ဘာကမလည်းဖိကဖိပါ MC ရပုရှင်မျိုးစတန်နဖာမကဘာမရှိကိုကလည်းနာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြည်နေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံးနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဥကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဥတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဒန်ဒီထွေးစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်ခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာတို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမဟုတ်လားစားကျင်လို့မှတော့အခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဥမာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေရံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှသူတိတာဘာမှမရှိ။သူ့ဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြိ။ကြိရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြိပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့။အယ
1: ုဒီမှာ
0: အစားပရမကတော့မအလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလဲငှားလာမှာပေါ့ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုတ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြားကြည်ပြုတ်နာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည့်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွဲအောင်ဆိုပြီးဝါဝေဖုံးလေခွေးလည်းပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဟွာဝေကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခရံကိန်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့
3: ။
0: ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့။ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ကြတော့မယ်။သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးရွတ်အတွက်ရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
4: ့။နော်နီ
0: ။ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလည်းပြကျင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နာခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှာလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြာရှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှာကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့လန်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတရုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုကိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့ 小鸡兵啊，亏他一些步。习近平啊，谁有亏那啥，便偷背部悄悄乌，东街行家亏一不得白马，买单顶给的嘞。小鸡兵也乌单边跟跟走，哎嘞，看看说话嘞，亏没么东西，压力来亏有钱有，没来钱没来，搬交钱交。乌丹好丹慢慢慢的上几步，九路的路古路北面，是人土鸡党把那的手臂来抓拢偷抓耶。亏亏见水面里个罗，这有个亏完大奥里来边的阿路乌家的，古丹说阿拉马哈年年里有钱里撇皮的，哎嘞，亏过有些土阿拉巴克达马路。哈维吉雷文说别人拉面阿拉玛都能看见母鸡哥印尼亚亏他用鸡身体不比看看那那脚步有些说了努比亚先为卢姆银派的但是那有亚阿拉蒂姆派的呢西瓦伊派的把扩他的弟弟有鸡身啊印尼亚鸡身体不比亏他用光的不阿拉叫不比看看那那五家行家不呢我今天回着过吧，这一年阿公牺牲被他了。你比如好歹说嘛，我今天牺牲被的，里边嘛里边一个是阿公阿比人夸的，都如果没生不变被他死的。哎，那个咯，西瓜叶龙眼心里呢，公里的把个牺牲被压了喽。你比如回把突然间一个乌巴的乌鸦比的，都如果没乌龙没压。我那么个后妈阿达公乌个罗，都来乌鸦皮啵，把的 talk 对耶 concept 多么好，乌帮行帮表来木面么皮啵呗 ，talk 老个都得耶龙眼里么奥面奈都 ，talk 对耶 concept 对个哩来把奈奥草药不一样呗，就变表来木龙眼里面子是的，大家罗等你等你那么要不，来阿你老那么要不，三年老三阿你老多多就在家里面，大妹妹一记大个。托比伯嘛，讲事情呢，说起来，托单也说得白了。托比伦别在那里个偏心呀嘛，乌布里呢，时间里把车间稍微呀嘛批评没，天气的本身没么好呗，到都到那里，时间呢么也是这不，来要你推稍微呀没，到都到那里个时间到六百呀没，时间到六百呀没，大家批评，到都到那个时间到六百呀没，把伢呢。乌丹做阿林阿里呢，阿拉玛个乌格罗，都罗嘞，艾特个乌亚罗美丽。格瓦戴苏毛什么？
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူ จังตาเถิดรูปมาสียงโนมาสู้เพื่อจะปีพม่าเล่เลยจูบแม่หมูตะไมมาได้จ่อจ่อลูกสาวลาจาเร่ดูเงยเอ้ออาสุริฮะดูที่อากาศเสกาลาด้วยจะเป็นเนี่ยเชยเซมีกาแต่ทางกูอยากเลี้ยงเนี่ยมาเนาะปีอายและนักการจะเผื่อกูเผื่อซีบีจะเป็นไปยังแต่เนี่ยดูมีมาในงานกูเปลี่ยนเลยวันยาวลากันจาราพี่บารีดูที่อากาศเสปีมาเนาะมีมาในงานยี่มาเอเยนเปรียชากูโลนีเอสุยาเอามาปีท่าเร่ในงานยี่ปองจวงอ่ะปาร์ตี้สู้เผื่อปีในยี่วันเนี่ยวันจีรีเพื่อตามวันอยู่กันจาราในงานยี่มิวสันเนี่ยมาดูประมาณสี่ยี่วันลุงเงยลุลับไปนี่กันในยาวันอยู่กันจาราพี่บารีถ้าเป็นแม่ที่เข้มแข็งเปรียงเลยกูเล่นมาแข่งในเนี่ยในยี่วันห้างกลงอุสก้าแต่ที่สานายยี่กองสาวพี่เด็กปูจองสันเนี่ยจะชาดอพัสสะปาลากองสาวนี่กูลูกเจนแต่พี่ปูเจนสีเกล้าลูกเก่าเชิดชาในมารีคิดเต็มยามานายยี่ทำไมมานายยี่ยามไม่เชื่อใจในเนี่ยค่ะลูกเจนแต่พี่ด่ามาซีเลียวเร็บอุบลีปงมารีกูต้องชาบีนี่สีทองตัวเจนชาเร็สเซนลาริกาคู่เชิงที่ที่ชี้นี่เจลูกสูนายมารีสุไลลาสกุยันีอาจารย์นี่นี่ลูกแต่แน่แน่พี่ขัดแต่พี่มูรีมาหกตีใจนายเงี้ยอาณาโกสุดแต่อาโกเนี่ยติงอยู่เกเรสุดแต่สุยาริฮะคิดเสียเสียเส้นจิ้มแบบนายเงี้ยยี่กองสาวนี่กูมาซีเลียวเรอุบลีปงมารีต้องผิวปีนี่สีทองตัวเจนชาเกจาร์เซนลาริกานิวเย่มาซาลาเคสวามาวเนี่ยแต่ชีรุเย่นาวตาหน้าพาคิดดีมาตามกะคุณนัทท้องนัสตะคุณเนี่ยฟีฟายนาวไปสุดแต่เนี่ยอาณาติงเกเรไม่เอาไลน์เข้ามาเลยจินต้องนี่จ้าเซ่พี่ปารတချောင်948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ပြခံရတဲ့ပိုးချောင်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာရီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမိရှုပြီးတော့ MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်အပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တွင်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ရုံတရုံအတွက် The Revolution Concert ဖျော်ဖြေပွဲကိုထူဆော်မြို့မှာကျင်းပမည်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တီးတိမ်မြို့နဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာအီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇိုမီတပ်ဖွဲ့စရအေးက6ဦးသေသွားတယ်လို့ PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလန်လ21ရက်နေ့ကတီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ကြားချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးခဲ့သူ6ဦးရှိပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာစရအီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စရအီ EC ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြအရာသိရတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးဟာ PDF ဇိုလန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောင်မှာဆက်သွေးရေးတက်ကဘုံမှုမောင်းလာတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအုပ်တေပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းလုံးကျုံကြီးစစ်စေးနေချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွေးရေးတက်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစွာမောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်တေပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ကြပါရည်။နမောက်ပါကာဖာကရဲဘော်ရီဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ရွာမော်ဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းကိုလုံခြုံရေးအရာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဂွေးကုန်းဆက်သွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်မှူးငိမ့်ထူးစော်မောင်းနေလာတဲ့ Honda Fit ခဲယောင်ကားဟာဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုမြင်သွားတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမောင်းပြေးသွားတာကိုကင်းပုံးဝင်နေတဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကထွက်တားချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးကပစ္စတိုနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးအပါအဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့တအူးကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနမောင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုမှာဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးတော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံရွှေဘူမှာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းဤတပ်တွေစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခလာရ86တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သားနှစ်ဦးဟာစစ်ကြောင်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ ၎င်းတို့ထွက်ပြေးတာကိုစစ်တောင်းအတွင်းကဘူကြီးတအူးကသိရှိပြီးမဲ့မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမဲ့မယူသွားဖို့ပြောဆိုခံရတာကြောင့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်တပ်သား2ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရခလာရ86ဒုတိယတရင်မှုဟာစစ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ86ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဟာမူရစေဝါ3ဆွဲလေးရှိတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းတီလုံးဒေသမှာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝါရုံကျေးရွာဘက်ကနေတီလုံးကျေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမီးရှို့ပြီး MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငဘလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်အပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်းပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းမရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းမရွာလမ်းခွဲအနီးကိုလည်း MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်း၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝက်ဖူးကျေးရွာဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသား2ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာတဝိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုင်တာဖြင့်ဘုံ3လုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ချိတ်တော်၅ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပလဲရတနာဖုံးတော်ကြီးចောင်းဝင်းနဲ့လင်းတာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတန်ဃာတော်တပားနဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်အရက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့မကွေးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်ကနေရာဖူးကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေဘလူတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုရေဘလူတပ်ရင်းနဲ့ KNLA တပ်ရင်း29တို့ကမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရေတပ်ဖို့တအူးအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းက KIA တရင်6အခြေဆိုင်ရာတုံးမော်နဲ့စံခါမော်ဒေသတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမကျဲခင်ဝေဟင်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လအတွင်းဖားကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပြီ။အလားတူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဝတောင်မင်းပြင်းနဲ့ တိုင်းချောင်းစကန်းတွေကိုအာရကတပ်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်7:00ဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလျင်တစည်းနဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စီးအသုံးပြုပြီးတော့တပ်စခန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရကတက်တော်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစနိုက်ပါဒရုန်းနဲ့ပျောက်ကြားနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်နေပါသေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူးအာရှလမ်းမပေါ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးချင်းတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတအူးရဲ့ပြောကြားချက်အရကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်အများပြားမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခမ်းပတ်မြို့နဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးရွာဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကနန်ကျေးရွာနေချင်းအမျိုးသားတအူးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဗွန်ဂျန်ကျေးရွာမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ၎င်းကိုလက်ပြန်ကျူးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်လို့ပြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေပြန်ဝဲလာတဲ့အတွက်စစ်သားတွေရှောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာတွေအတွက်အိန္ဒိယဘက်မှာစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်တဖက်မှာလည်းကမ္ဘာကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်အိန္ဒိယဘက်ချမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ကြီးစံတွေမကျရောက်လာစေဖို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကသတိပေးတနက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီလိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ချမ်းတိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ငယ်ကြီးအချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဘွန်ဂျန်ကြီးရွာတဲကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့အထူးကိတ္တရန်ရသူတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကျင်းပါတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေလက်ရုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ P2999 အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြရာတော်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုအလေးပြုတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုတာနဲ့ PDF စစ်ဦးစီးချုပ်ကပေးပို့တဲ့ကွန်ပျူတာဝန်လွှာဖတ်ကြားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင် SOF တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဆန်ရှားလေးကအထိမ့်မဲ့မိန်ကွန်ပြောကြားတာနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထူးချွန်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုကွန်ပျူစုတစိမ့်နဲ့ကွန်ပျူစုငွေချီးမြှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီSOF တပ်ဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ KNU တပ်မ6နေမြေကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ကြီးလက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအများပြားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသကိုအခြေပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်33က PDF တပ်သားတွေခေါ်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက်တပ်သားတွေခေါ်ယူနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားအဖြစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ30နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဥပဒေအမိညွန်ကြားချက်နဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းပြီးဆုံးတဲ့အထိအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိအပေါ်ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရာဒေသမရွေးကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိနဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုနာခံတတ်သူပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအထွတ်ဆွံ့လော့အနစ်နာခံနိုင်ပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဘေတက်မှာမှတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်အစ်စ်တွေကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားအစ်စ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ Iron Man Black 959 976 792 923 Signal Go Hin Black 959 440 052 317 Signal ရဲဘော်ပညာ Black 66814 873 681 KLD 76 Signal ကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ပါအချင်းသား900ခန့်တာယာဝတီအချင်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုအချင်းထောင်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအချင်းသား100ဦးအပါအဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်း900ခန့်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတာယာဝတီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရီအချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုတရက်ကြိုတင်ခေါ်ယူပြီးတော့ခြေချင်းတွေခက်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်နှဘင်းကား9စီးနဲ့တာယာဝတီထောင်ကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့တရင်အရင်မြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာအကျဉ်းသားတအူးကိုစောင်းသုံးတယ်နဲ့အင်ဂျီတစုံသာတေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ဝန်စာပစ္စည်းတွေကိုတော့ထောင်အနာပိုင်တွေကတင်းစီလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီအကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းခတ်တာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီတာနဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုတွေစနစ်တကျပြုလုပ်နေတာလို့ PPNM ကဝေဖန်ထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကို Tucson မြို့မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတရုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ် Tulsa မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာ Community of Tulsa ကအသိပေးထားတာပါအဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအနုပညာရှင်လင်းလင်းချစ်သူဝေမော်လ်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခါရာအဆိုတော်မတ်ဂျက်ဆန်ဒီဒါကန်အဆိုတော်ဘန်ဂျမင်လီယမ်ဖီနဲ့လီယမ်ဘော့တို့ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ဆိုပါရင်ဘွေလက်မှတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ150သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘွေ IP လက်မှတ်ကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ဘွေနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလင်းလင်းနဲ့အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်မဲ့ Greet and Meet အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်ထောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒီဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့အချိုးအမြတ်တွေကိုချင်းပြည်နယ်ကစေယုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေယုံသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလာရောက်အားပေးကြဖို့လင်းလင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါရီဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းတိုင်းဒေသဒေသတွေအတွက်စစ်ပေးဆောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ရမုံငွေပွဲတွေမှာလင်းလင်းနဲ့ထရီဇာတို့ကအမှုပညာကြီးလုံးဝမယူဘဲပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရီပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကခရီးစရိတ်နဲ့အခြေခံအသုံးစရိတ်တွေကိုသာကြားခံပေးဖို
4: ့ Stand with independent media before silent takes over Every story they tell is a light against the darkness Help themKeep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဘွဲကြောင်းလေးအတည်ပြုထားပါတယ်ဘွဲချင်းပါသူတွေအနေနဲ့ဘွဲကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုစစ်ရှောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့စစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလုံးဝကင်းရှင်းရမယ်လို့လည်းလင်းလင်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

우리 까 쉬었나?

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အုပ်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ခဝမှုဖက်စီလိုပြည်တမှုပစင်ခုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကိုရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကရလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လည်းဂလုလရီကြရင်မှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူရင်အလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေညင်ဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုနအန်ယူဂျီတတကယ်နေအညေဖရကြာခုမဘိုအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီဒီတခြားတဲ့ပါကူရင်မကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာအပလော့မှုဆေးအညင်ဒါဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညင်ဖက်ချကူမဘူးရင်တော့အတီလူထင်းနီတို့ဘေးဇူလာလဲရှင်းနဲ့ညီညီအီနာပဲဘေးဇူလာလဲအငင်းရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်တော့တတကောတကယ်နီတိကိဖူအငင်း PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညီရှဲအညင်မကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖို့နဒီလူထင်းနီတို့ရင်နာပဲ6ဗီမှုအခုအဖြစ်စင်တဲ့ခြားတဲ့ပါရင်မှာလေအပလော့မှုစင်တဲ့တကောတကယ်နီတဲ့အငြိဖရကြခုမပွင့်လာတော့အတေလူထေတာတေနီဒီနာမှာအိုနော်တို့မနာတော့ဒေါ်ဆိုဖူအလေးဟိနီဒီနာမှာဘေး6ဗီမှုအခုအတကနီချပါနီတူလေမအပလော့မှုစီရင် PDF အပလော့မှုရင်လာတော့အစပါကခေရှင်နီတို့ဖွင့်နာခဲအပူနီနီတို့ထအမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီတို့ဖုနဟိနမှာစင်ရင်နီတူအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအခု PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီအငြိဒေရတရကောတခေနီအညာ PDF အပလော့မှုစီရင်လာတော့ခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုနစီဂျာချာနီတို့ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတို့ဖုနဟိနမှာစင်ရင်နီတူဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အငြိယာနီချပါပူနီတို့ဖုနပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးတိလျာနီကတိဆေဂလီဖူစီအငြိခုထျာနီတို့တခါကြော့တေးဖွင့်နာပဲနေတုတို့ PDF ပြဟာဆူရှင်နော့ဆူပြဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကိုရင်နာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတပလောတူဘေဘေပေရှာပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နာမအနုလဒီပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူတိလျာနီကြတူဆက်ကလီဖူဆေငိတရာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖုနာဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟင်းနာမစင်ငိနီတနာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလော့မှုစီမံပလော့ကျူနီတူဖုန်းနဲ့ထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နရေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE Freebama Raja ပလော့မှုစီမံပလော့ကျူနီတူဖုန်းနဲ့ထအဖို့မှုဘဲနီကတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်းနဲ့ KNDF ဘဟုတဲမှုဆိုမဘူရင်တော့ဒီလိုထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှပါနီတူတွင်ကလီဖူစီယာဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲငင်လေစုချိဖရဘဲနီတဲငင်တူတူတဲဆူဖူစီပလော့စုထေလေဟယ်ရီရှုနီတဲ့ငင်လေစုချိဖရဘဲနီတဲ့ငင်တူတူတဲဆူဖူစီစပလော့စုထေလေဟယ်ရီရှုချောဘဲနီတဲ့ငင်အစုဆရာဘဲနီတူဖုန်းလာဟိနာမှာ

0: လုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်။အဲဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်။လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wee လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွေမဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေယောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ဝင်နေအယောစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလုံမှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလှုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကို
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ဘုနီမမို့ကိုကလေးနော်ပေါ်နိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDM ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်တော့လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွီတန်လက်အမွေ ထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်းဖာခံဖောင်းကောင်း၃ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချမရုပ်၂၀၂၀ဟူနေလာယူလိုက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတီယာယုမူမခလက်တာထင်းနုံနော်တေယုဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်းဝိဒာဒဲတုတ်ပန်ယုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်မန်တို့တိန်ဝိဒာကောင်းလက်ခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနလုံးဤတော်ကစီဟွန်းတော်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပစ်တီထားထိထန်ယူအနေလက်ဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနောကဟောကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနလုံးလာနန်တုလဖာတဲယောဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲထိကခိနဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားယူဆက်ကိုက်လက်ဖာရောလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ပုဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါဆောင်မန်းတို့လဖာလောင်းဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပီတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လောင်းဝလဖာထောက်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ပုဆက်ကလဖာဖြစ်တည်ဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလောင်းဝကနပုလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါဘာဂါမဆလမွေဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတို့ဆဲဘုဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျိုတုဆဲဘုဆဂိုင်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်သုံးဝတာနော်2020တန်းနေလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလော့ဝပါတီကန်လပါလမွေဖလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလပါဖအဝင်တန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတုအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်စတာလင်ဂျိုတို့အင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်ဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်စန်းစာဆက်ရှာနုံနလဖအောက်ဒီကန်လဖပကဆန်တွန်လန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်ထိခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖပကဆန်ထောက်ဝဒါလက်ဒီကန်ဖအခါနို့ဘာဖြစ်နိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းလက်3000တော့ဘာအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းထိခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုတို့ဆက်ပုဆက်ရဆက်ရောဖနန်ရုပ်နှုတ်နဆနပထန်အခွင့်လမွတ်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်မှုဆက်ကတွန်လန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်ဒါနဲ့ဆိုင်ပုဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ဆာလဖာစူဖာအဖူကောက်လဖာစတဲ့တုံးဝိဒါလုံးဝပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆက်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆက်လုံးဝလဖာဘတ်စစ်စူဖာအဖူလဖာစဒူးစီယံလူနစ်ပါအောင်ဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်နမွဲအွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီတပါစီအတုံးဝိဒါနောထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆောင်ဝိဒါဖာလက်မွတ်တာချိလိတ်တင်မြရွေလဖာပခန့်ပြန်တိခန့်ကပ်ဘခုတော်မလက်မွတ်ချဖြန့်ရစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတိခန့်အောင်ဆိုင်ပုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောတုံးဝိဒါနောအကြောင်းထောင်းမီစီလိဒါမီစီလိနီလဖာပထိုင်းတိခန့်ချဖြန့်စမနောကိုင်းစကုတ်စတိုင်တူခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွတ်ဖိုင်ဖာကေဘဖောင်းလဖာပတိကထွလန်ထိုင်းဝစခါလန်တို့တူအခုဆိုင်ပုတ်ထားရလက်မွတ်အင်တာနက်ကေဘလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမန်းနေစီတယ်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖကြဖြန့်ရစွေကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလက်ဝန်လဖာနော်ကိုဂျာပန်စပိတ်စမာရောဟုတော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပဲအမေရိကတီကန်ဖာစပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလအကောင်ခွဲဦးစမာဆက်ပါစဖာပေးထားရောလက်မစတာလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနာကဗလန်ရောတို့တုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလဖာအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်။မင်းတန်ရောဖတ်စတာနဲ့ကွန်မြူနီတို့တုံးဝိဒါလဖာအောင်တုံးစီရစတူတီယာလဖာရောကဲတယ်လောက်ကစင်နီတန်ဆက်ထန်ဝိဒါနော်ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်။ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိဒါကိုစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်ကိုတုံးဝိဒါတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွဲပါတယ်။တကြမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖနယောအနေလဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်။ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တကြပကိစ္စလက်အမွဲရိုက်စီကေဒါပိုက်လက်အမွဲအမောက်တို့ နာကိုပင်အိမွဲ့ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်နော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝဒါနော့ကောင်ရိုက်စီကီကာဘိုက်ဒေတာအမောက်အိမက်ခံထောင်နော့အခါလက်ခံရိုက်စီကာဘိုက်အိမွဲ့အဝင်နော့အခါလက်ခံကပတ်ဖိနယ်ယခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော့နော်အိမက်ဘကတွလက်ခံပြန်ကိုစီနော့အခါလာကပင်နော့အရှာထုတ်စီကုတ်နယ်ကောင်ပါစတ်ချန်ဖိနယ်ဝဒါနော့ကောင်စတာလင်းရောအင်တာနက်အနန်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလက်ဖာကန်ဝနယ်ရောအန်ထန်ဝဒါရောကနာရီနော့ရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်မယ်ခေါနမောဘာနော့တရားပါနော်လုံးပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရွက်ဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်းအင်တာနက်ရောစူပါဖူကောလဖာစမားဆာဂက်စ်ခုဒမာဖူကောလဖာတိုလောကမလဖာစစ်ဘာဒူနေဝိဒါနော်လုံးထောမှုစာကနီရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကိုတီဂက်စကဘကိုတီဂက်အခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘူဆာဂက်ဂျောက်ဖလောက်ဒူနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနတ်အရိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆယုတ်ကူစီစံခွင်းအန်စာခေါ်ကစ်ပစ်မာလပပပပလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလပပပဝဒါဆဘုဆကတော့ဖောက်ကဒူနလကိုနီဒေဆောင်းမအောင်ခိုက်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလပပပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနလကမလပတုစဒုဆရလပကလာတဆလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေဒီကန်အင်တာနက်ဆမ်ဘုဆကကောက်ဝိဒါရအကဒူဝိဒါနလစဒုဆရဖောင်းလပစဒုလပဝိဒါပအောင်လန်ဝိတဝန်လပထောင်းဝိဒါကလက်ပအောင်နန်လပပစဒုဆန်ပါအဝါဆန်ဆန်လပါဘုဆေဆက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကရလို့ဝိဒါကဒုနလို့အင်မွေလဒုနိလပါအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကနော်ခါစကဘကူတီကရတဲ့ဆာလပါကလဆက်ဘုဆက်ကနဖာနေစပုံးဆပ်လိုက်ရန်တရားဒေခမလပါတုစဒုဆီယဆလန်အရှူကထန်တာဝိဆလန်ရလပါကဆက်ခရာခေဘကနီရလက်ကာရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနလို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူရောမနာခွေရလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီတနနပါမကမမရှုကိုကဒီလာစေ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Ambassador Ujo Moton tells UN Myanmar's hard won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities.Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moton, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador Ujo Moton said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while one in three people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access of safe drinking water.He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador Ujo Moton urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union.Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN,Do immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military alleged international crimes.GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcomed at ASEAN meetings. It said junta chief Min Aung Hlaing has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vitra remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GF and further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership groups, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union, BWU, reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bagor region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the junta of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas under internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UNOCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and
4: စစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည်သက်တိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘဲအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook ဆာမျက်နှာ myanmarsprint21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: Restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Migwe region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UN OCHA called for safe and enough humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအမှုပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည့်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြည့်နဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည့်ဆိုသည့်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။စကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇဲနာယီ39မိနစ်အချိန်ဩဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလမ်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမှင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီတီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားကမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကောများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇာနည်နေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်သူမနေကောင်းကျန်းမာပါစေမတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
5: ် du don mi nu lepa ulenao pol na zaten mcdm chin laizo program sin jibai kan lawbu tu chani sin zar khasung thu thang lor khom pol kan run law thanding amhai sibika kum som se le kum kwa na martar ni chu britain germany le norway in an sun loi myanmar mi pi pol thon hun khat ten kan ding a si tin britain le germany in an sim july tha ni lei kwa ni a thleng mi kum som se le kum kwa na martar ni chu britain germany le norway ram pol in an sun loi myanmar mi pi pol thon hun khat te a lung rual jatin kan din psc tin britain le germany in an tar lang a si thong khat ja kwa som li le pasari kum july tha ni lei kwa ni a bucho ang san telin marta pakwa tha an tuar na kum som se le kum kwa na marta ni si mai lam cha ni atha si mi myanmar ram sitting in zuam na ka nun nak apetu pol an za ten myanmar mi pi pol thon upat kan sun loi tin rengun khopi ya ummi british embassy in cha an so britain achau za din munin remda in azalen mi mai lam rangi atha mi democracy sanga myanmar mi pi pol thon mun khatte a lungrol jatin kan din pi tin an cha sunga antel germany embassy chun myanmar mi pi pol thon nun nak aliam tu bu chok aung san le martar minung priya chu ngil lawin kan upat asi tin an sim azani shoi tu pol chu myanmar ami zalen nak le atha sin mi mai lam rangi an zuam nak ranga nun nak an pek ti khalin an sim bu cho aung san le azani poli an ral that nak le rampi pari an thin lung pek nak pol hi tu ni chan tiang mi pi tam pi rangi zau thim tlak si myanmar rami thuan thua rampi i mai lam ranga tum ta nak pol an pe suak hi thuan thua hin mai ranga du ve kin kan manding aya kan zir suak atul tin germany embassy twan vau nei tu in asim germany embassy twan vau nei tu chu rengun khopi a ummi bu cho aung san zuk lem mai a tu vekin asim mi si myanmar ram din munin challenge nak tam pi khal kan tongi a tu vek chana martar ni hi myanmar mi pi por sangi kum rei pi kan du mi rem dei nak zalen nak lungrual nak le a tha sin sin mi kan mai lam sangi tum ta nak pol khal in mang ter tin asim ama din munin azani roi tu pol i an thuan thu pol khal kasun loi tin asimi myama mi pi pol para germany rami kumrai pi a umzau mi ramdai nak le lungrual nak pol khal kan nem nget bet asi norway embassy chun tuini hi rampi na twan re ro lai to mo atong tu bu cho ang san le ral kap pariat hil lo na kum som se le kum kwa na martar ni asi ruanga martar pol hil lawin myama rampi i mai lam sanga san adot totin nunnak pein azuam tu za ten kan sun loi tin cha an so si apan hina ka ral sang sungtel then khatin khampat khwa numi pakhat chu pong sualin kum upalam mi pa pakhat an shem thu khampat khwa a tol sung mi numi pakhat le kum upalam mi pa pakhat chu ina rei lo te sung an tlun cha na ral sang sit chang thon tongo in numi pakhat chu pong sual tongin kum upalam mi pa pakhat chu na saten an shem tin tol song mi pol ne ni sin thai si khampat khwa number palli i ummi kum som se kyang kap mi pa pakhat le kum som thum luan mi nu mi pakha chu chulai thla ni hlei riat kyang kapa ral kien nak isin ina thil poi mo a um ruanga reilo te sung an tlun laya ral sang polin an hmu tin mi pi pol ne ni sin thai si ral sang then katin kum som thum luan mi nu mi pakhat chu an pong suali kum som se luan mi mi pa chu alung chi mit kawin anvel tin thaisi aliam cha zar sunga thupi pakhada umruanga ina railo te sung anlun chana ral sang pol thon tongo in apa chu lung chi mit kawin an thoi an mau nu chu ral sang polin an pong suala si atua an din hun khal fiang ten kan thai ri lautin khampat khomi pakhat chu na sim kali ta mulam zin pi pari mai anor tu ral sang pol chu khampat khwa le kanan khwa an kil khoi nuwa kama chi kholama mai anor vivo ronga atu khala kaok na achangre rautin theisi kali ta mulam jin pi kilkhoi theina ding sanga ral sang polchun jun kha thoki sin thokin kali ta mu mo lai khwa a tha jang thong tel mangin mai anor re ro si apathum na ka than tlang khopi area tamson akil khoi zau tu ral sang le chin mi pi ral ka pol din mun asau sang thu chin ram kul saklam than tlang khopi para than tlang khopi sungi area tamson kilkhoi zautu ral sang polle chin dau thleng tu tangkop pol karlak dinmun asau sang re ro thu theisi than thlang khopi chu aza ten kan la thei zautin july thla ni hlei ruk nia ral sangi tumta nak nei zedin thudik laumi an than tin cdf than thlang spokesperson in asim atu din huna chun thanlang khopi mun then khata kan main umhun kanla ralhrang polin azaten kan kilkhoi thei zautin an than nan hi hi mien bumna asitin kan lo thei ter du atu din huna hin ni tin ten kan bo oring ringi ziang tik kan ka poding ti mi din mun kan thleng drone bomin chun kan ma lami sin khal kan kap re ro an ma lamin kan kilkhoi the thei zautin an sim nan an du vekin an wak sok thei lo an mai mun khor nak mun longa an hai tin sidiep thanthlang spokesperson in asim chun thathoka ha kha thanthlang lamjin pi sin thanthlang khwa ral hrang tha jang azatelin an beti tha jang tam pi thon thakhat luan mai an nor nuwa khosungi mun hle khata the ko in tan mun an khwar tin thei si atu chana chun thanthlang khwa i zum mangin area zatek som chele panga chu ral hrang in hun an lazawi atang mi chu chin do thleng tu tang ko pol an asi chun thlai sin thokin khwai area tam son chu mipi ral kap tang ko polin an kil khoi mun then khat khal an pe tin thei si ral hrang i than thlang khwa an lak mi thon pe paroin an cha so na ka mun mi pi pol chu phalam khopi vekin tun din sal nak thulu thon mipi pol si yung nak dinga asi thu tol sung mipi pol din munin than thlang khopi a za ten lut sal thai nak ding sanga thin lung vai won ding in an than mi asi tin sim jun thani linia tha jang jathumi sin jali hrong asimiral hrang polchu ha khai sin thanlang khwa mai anranori chin tangkop pur polthon nasajatin anka poi jun thani kwania thanlang khosunga anthleng thai si jun thani rani sin thokin thanlang khopar mun tampi chu tha jang le hriam sei pi drone tum pi pol le wanjam ka nak thon ma wanjam thon anka bom ronga then khat kaung na ka chun tur atel mi chemical bomb polla an mangtin theisi ral hrang in july thani hlei ruk ni i an swana ka chun thani hlei thumnia thantlang miuma palik sakhan ni hlei kwa nia number pathum sham thok tlong july thani nga nia number pakhat sham thok swak thuan tlong july thani riat nia thantlang sen pi sizung le july thani hlei ni nia mitat zung july thani hlei nga nia hotel zung pol kan la thai e than tlang le kiang kap mun pol za ten kan kil khoi thai ti in thu silo an thana si kaung na ka ra sang la min som thum kiang kap an thi som nga rong hriam ma an nga do thleng tu mi pi ral kap lam khalin cna le si dep than tlang in mi pi ral kap tam zet telin then khat hriam ma an nga e thi lo khala num thu thai si ral sang e uk nak lak nuwa hriam sei kai tam nak than tlang khwa chu ral sang le hriam sei kai pol kan la ka khopi kil khoi thai nak ding sanga nasajetin anka po si apalina ka jun thla sunga sinak nei telin ral hrang bur sung tel zarok le som nga kyang kap kan that thai tin NUG hum him nak lam tlang boi zungin an sim thu diklo zati ral hrang lami sinak nei pol telin ral hrang lam sung tel zarok le som nga kyang kap chu jun thla sunga kam phil lo thai tin NUG hum him nak lam tlang boi zungin an sim si NUG hum him nak lam tlang boi zungi an swami thu la pola jun thla sunga ral hrang bur sung ter zarok le somli le pali thi in hriam ma nga tu zan hi le pakwa tiang an vekin hriam ma nga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin thei si chui le ya ral hrang sakhan lak thai mi hoi kwa si ral hrang lam helicopter khal voi khat kan kap thei tin cha sunga an
6: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။တာလန်နန်ရာလန်ဒိုမီတင်မှုန်လေမီပီရလ်ကပ်လမင်အချီလောမီတင်မှုန်ချူအန်တာလန်လောဟုံဟင်နက်လမ်တလန်ဘွိုင်ဇုံတင်မှုနင်ဟုံဟင်နက်လမ်တလန်ဘွိုင်ဇုံ PDF စေယုံချုကင်ချွန်းจุนทาเลจุลัยทลายเตียงมาลีรำเทนสิทธานะมกุยรำเทนสิทธานะสกายรำเทนสิทธานะนิปิโรรำเทนสิทธานะโปละราช่างโปลเสียสวัดิงินรัลกันเดาไทตินอันไทเตอร์จุเวกเท่าเทวินตัวสุกมีปีโปลปาร์คละราช่างโปลิทรุ่มมันนักโปรวงะจุนทัศุงะ ตัวสุ่มมีปีจะทุ่มเละสมลีอันทีจะทุ่มเละสมเฉลี่ยประคัดเทียมมางาอินท้องขัดเละจะหนีเละสมงาเละปังงาเละเบียกนักลำอินปะกัวเสียตินอันยูจีหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงอินจ้าอันสวสีอันยูจีหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงดินหุ่นอินเทียมใช้กายนเดาแข็งนักตัวนักกะรำปุ่มปีอะมีปีโปเละหุ่มหิมนักลำมีปีรัลกับบูร์ตินกิมกอมคอมินปีเดียบจะอินจะปีเดียบปอลทอนมีปีกิลหิมตูปากาพะปอลขัลมุนขัดเตียเชิงออฟคอมเมนินอันตรวนเรราตินอันซิมซีอันเนตบีกะรำปุ่มปีอีอุมมีทองอินโปละสิบใบตัวมลมนักคบคำงาเลวร่วงอีอธีตูรำเขลทองกลาซาเลซอมลีเลเปรียดเตียงอันคลังตินปีปีเอ็นเอ็มินอันซิมทูรำปุ่มปีอีอุมมีทองอินซอมทุ่มเลปัตเนียสิบใบตัวมลมนักคบคำงาเลวร่วงอะดิกเลวจะติไกอตองมีรำเขลทองกลาอธีตูฮีซาเลซอมลีเลเปรียดเตียงอันคลังสีตินยามาในงานลงสายในงานยี่เจนตามยากุยเย่ปีปีเอ็นเอ็มินอันตาลังสีPPNM in July tha nikul ni I an swami thong ina hardam na kil khoi na khop kham an nga lo thu thom pe paro in athi mi pol thon pe paro in chajin an tua nak sin an sim than mi si ral sang in diklo zedin uk nak an lak thoki sin myamaram pum pi a thong in pola milai chawvau pa balin le besezetin thong in sunga ram khel thong tla po ranga hardam nak lam kil khoi na khop kham nga lo ranga athi mi hi an tam sin sin tin an chajina an tar lang si PPNME hlek hlai na ka athi tu za somli pariat chunga ram khel thong tla mi pa athi mi hi satek somriat le prok in atam bi an si numi ram khel thong tla athi tu hi zatek hlei thum LGBT athi mi hi zatek pakhat an tin the si an kumin thenasi le kum som thum le kum ruk isin kum som nga le kum nga karlak na tuan thai lai mi athi an tam bi kum hlei sari hnoi naw hak le mino pani hlaya kum som sari mi ram khel thong tla khal an tel tin thei si achanin thena si le thong ni le kum kul hlon thum kuma athi mi hi asang bik kum si I in sing thong ini athi mi hi atam bik an si ubu thong in dai u thong in makui thong in le tayauri thong in pola an tin thei si thong in pola hardam nak kil khoi na hi chau u pek mi din hmun pani na ka an re ti san kheli tuam lom nak an bikhia ronga ram khel thong tla bol he tuam lom thai lai mi din huna nun nak aliam mi an tam tin PPNM nan sim tuam lom a thai na in san kheli tuam lom sian nak an kham ruangi athi mi pola ral sang min ong hlai thasum mang pol le an mai tir ka ram sung lam wan ji jung achin u si thana e na tuan pol an za ten tuan vo an nei mo na an tua mi ranga lo thai lawin tuan vo an lak tu la si tin myanmar nai nga lou sai ya nai nga yi achin ta mya kun ye PPNM in cha an so si time pe tu du do mi nan sa te para kan lung oi
7: myanmar new chronicle july 19 ye myin kwe nai nga yi si yi pri pakhari naw khan ne a sa ni ni ni pi ro yauk nei de thian na li လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူ ကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်း ပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကျုပ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတသာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ permit တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကြစိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြည်ပတင်သွင်းတဲ့နွားနှုတ်မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန် permit တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စီထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွားလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စီထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစေပြပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပုကုံအခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကျူတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စင်းနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရပြန်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်းဒီ copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စီတွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စီဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင
6: ်း။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။တစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိပဲသုံးဆွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကြဲလို ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲထားတဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရစေ။အရိခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသတိခါနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အရိခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွားမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တတ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
8: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာရီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့သတင်းမြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမိရှုပြီးတော့ MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငံပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလင်းငယ်အပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တွင်ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concert ဖျော်ဖြေပွဲကိုထူဆောင်မြို့မှာကျင်းပမည်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စေယုံစုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာအီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇိုမီတပ်ဖွဲ့စရအေးက6ဦးသေသွားတယ်လို့ PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလန်က27ရက်နေ့ကတီတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကတေဆုံးခဲ့သူ6ဦးရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာစရအီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စရအီ EC ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြအရာသိရတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးဟာ PDF ဇိုလန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောင်မှာဆက်သွေးကြီးတက်ကဘုံမှုမောင်းလာတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းလုံကြုံရေးစစ်ဆေးနေချိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွေးကြီးတက်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစွာမောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံဘက်စစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးပြင်းထန်တန်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ကြပါရီ။နမောက်ပါကာဖာကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မုံလွယ်3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ရွာမော်ဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းကိုလုံခြုံရေးအရာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဂွေကုန်းဆက်သွေးရေးတပ်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစော်မောင်းနေလာတဲ့ Honda Fit ခဲယောင်ကားဟာဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုမြင်သွားတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမောင်းပြေးသွားတာကိုကင်းပုံးဝင်နေတဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကထွက်တားချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးကပစ္စတိုနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးအပါဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့တဦးကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနမောင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုမာဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှစစ်မှုထမ်း2ဦးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံရွှေဘူမှာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခလာရ86တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးဟာစစ်ကြောင်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံခိုးလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၎င်းတို့ထွက်ပြေးတာကိုစစ်တောင်းအတွင်းကဘူကြီးတအူးကသိရှိပြီးမဲ့မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမဲ့မယူသွားဖို့ပြောဆိုခံရတာကြောင့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သား2ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရခလာရ86ဒုတိယတရင်မှုဟာစစ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ86ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဟာမူရစေဝါသုံးဆွဲလေးရှိတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းတီလုံးဒေသမှာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရွှေဘူမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့

အမျိုးနယ်အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါစစ်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းမရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းမရွာလမ်းခွဲအနီးကိုလည်း MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အရင်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်း၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝက်ဖူးကျေးရွာဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အရသာ2ဦးထိခိုက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာတဝိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ကျင်းတိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုင်တာဖြင့်ဘုံ၃လုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျိတော၅ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပလဲရတနာဖုံးတော်ကြီးចောင်းဝင်းနဲ့လင်းတာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တန်ဃာတော်တပားနဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်အရက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့မကွေးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်ကနေရာဖူးကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပလူတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုရေးပလူတပ်ရင်းနဲ့ KNLA တပ်ရင်း28တို့ကမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရေတပ်ဖို့တအူးအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းက KIA တရင်6အခြေစိုက်ရာတုံးမော်နဲ့စံခါမော်ဒေသတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမကျဲခင်ဝေဟင်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လအတွင်းဖားကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဝတောင်မင်းပြင်းနဲ့တိုင်းချောင်းစကန်းတွေကိုအရခတ်တပ်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စီးအသုံးပြုပြီးတော့တပ်စခန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစနိုက်ပါဒရုန်းနဲ့ပျောက်ကြားနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်နေပါတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူးအာရှလမ်းမပေါ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာဟာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးချင်းတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတအူးရဲ့ပြောကြားချက်အရကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခမ်းပတ်မြို့နဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးရွာဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကနန်ကျေးရွာနေချင်းအမျိုးသားတအူးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ဆိုပါမြို့သားဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဗွန်ဂျန်ဂျီယွာမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအ

0: အတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်ကမ္ဘာကြီးကြီးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ၎င်းကိုလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်လို့ပြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော်လန်ဤတပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေပြန်ဝဲလာတဲ့အတွက်စစ်သားတွေရှောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာတွေအတွက်အိန္ဒိယဘက်မှာစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ဖက်မှာလည်းကမ္ဘာကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ကြီးစံတွေမကျရောက်လာစေဖို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကသတိပေးတနက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ငယ်ကြီးအချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဘွန်ဂျန်ကြီးရွာတွေကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေလက်ရုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ P2999 အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝန်ဒေသမှာရှိတဲ့မြရာတော်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုအလေးပြုတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုတာနဲ့ PDF စစ်ဦးစီးချုပ်ကပေးပို့တဲ့ဂုံပြူတုံးလွာဖက်ချားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင် SOF တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဆန်ရှားလေးကအထိမ့်မဲ့မိန်ကုံးပြောကြားတာနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထူးကြုံတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြူစုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြူစုငွေချီးမြှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီSOF တပ်ဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ KNU တပ်မ6နေမြေကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ပြဆစ်စင်ရေးတွေနဲ့ကြီးလက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအများပြားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်နောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်ဒေသကိုအခြေပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်33က PDF တပ်သားတွေခေါ်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက်တပ်သားတွေခေါ်ယူနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားအဖြစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ30နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနက
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဥပဒေအမိညွန်ကြားချက်နဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန့်ပြည်စုံတဲ့အထည်အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါ့အပြင်မိမိအပေါ်ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရဒေသမရွေးကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိန့်နဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုနာခံတတ်သူပြည်သူလူထုနဲ့တော်လန့်အပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံနိုင်ပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီ။ဘေတက်မှာမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်အသစ်တွေကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားအသစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ Iron Man Black 959 976 792 923 Signal Go Hin Black 959 440 052 317 Signal ရဲဘော်ပညာ Black 66814 873661 KLD 76 Signal ကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ပါအချင်းသား900ခန့်တာယာဝတီအချင်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုအချင်းထောင်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအချင်းသား100ဦးအပါအဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်း900ခန့်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတာယာဝတီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရီ။အချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုတရက်ကြိုတင်ခေါ်ယူပြီးတော့ခြေချင်းတွေခက်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်နဘင်းကား9စီးနဲ့တာယာဝတီထောင်ကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့သတင်းအင်းမြစ်တွေကို ကိုးကားပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာအကျဉ်းသားတအူးကိုစောင်းသုံးတယ်နဲ့အင်ဂျီတစုံသာတေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ဝင်စားပစ္စည်းတွေကိုတော့ထောင်အနာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းခတ်တာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာနဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုတွေစနစ်တကျပြုလုပ်နေတာလို့ PPNM ကဝေဖန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကို Tucson မြို့မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတရုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ် Tulsa မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာ Community of Tulsa ကအသိပေးထားတာပါအဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအနုပညာရှင်လင်းလင်းချစ်သူဝေမော်လ်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခါရာအဆိုတော်မတ်ဂျက်ဆန်ဒီဒါကန်အဆိုတော်ဘန်ဂျမင်လီယမ်ဖီနဲ့လီယမ်ဘော့တူပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ဆိုပါရင်ဘွေလက်မှတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ150သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘွေ MP လက်မှတ်ကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ဘွေနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလင်းလင်းနဲ့အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်မဲ့ Greet and Meet အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်ထက်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒီဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့အချိုးမြတ်တွေကိုချင်းပြည်နယ်ကစေယုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေယုံသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလာရောက်အားပေးကြဖို့လင်းလင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါရင်ဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းတိုင်းသာဒေသတွေအတွက်စစ်ပေးဆောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ရမုံငွေပွဲတွေမှာလင်းလင်းနဲ့ထရီဇာတို့ကအမှုပညာကြီးလုံးဝမယူဘဲပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကခရီးစရိတ်နဲ့အခြေခံအသုံးစရိတ်တွေကိုသာကြားခံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါရယ်ပွဲချင်းပသူတွေအနေနဲ့ပွဲကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုစစ်ဆောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလုံးဝကင်းရှင်းရမယ်လို့လည်းလင်းလင်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကိုလည်းမြစ်တန်ရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့3ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ DNA လေးကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုတော့ငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို DNA လေးနဲ့ငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငင်းချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အပလမှုစီရင်နာမှာကလီမဲစပရိုပြချက်အပလမှုလုမင်းလတူဘဲနီချာဒီအငိထီကေပူစီလုပါမေကျူမင်းဒီတဲ့အငိအချီအရီနီတူဖုန်နဲ့ဟိနမှာစင်ရင်နီတူနေတုတို့ကလီမဲအပလမှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နိုအပေါ်မြခွန်နီတူဖုန်နဲ့ထလေမြချီပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲထီကေပူစီအငိအမေကျူနီတူဖုန်နဲ့စီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီဒီအငိအချီအရီနီဒီနာမှာဦးနီတူဖုန်နဲ့အန်အီဒီအပလမှုရင်လာတော့ဒီလူထင်နီဒီရင်လာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမှာကိုနန်းလေးရင်လာတော့ပိတဲ့ချတဲ့ပါတူကူရင်နလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီယာပလမိုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီရနာပယ်ညာနာအရှုအခေကိုလေမြတိပဲနီဒီတမြတိစီရနာမှာမြတိပဲအင်းနီတူအောက်ဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်လို့ထထိကေပုစလေမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရနာမှာအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်လာပါတဲ့လိုပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖွနထအကျယ်ရီမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော်ကြာတူဒိုင်တညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိယူတတရီရင်နာမှာတပရာစတင်ပါလေကိုရင်နအတိတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရားခါလီဖွနပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီရကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထရနီကြတိပဲဟောနီတာနီတို့ပွားမှုပဲစီလောပရီအမှုရယာကျွေထဆင်နီလောက်တို့ပုံနတ်ဖရပါနီဒေပွေတတရီ
1: ခုနိမမို့ကိုကလေးနော်ဘိုနိုင်ရောကတော့ခေါချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနီတန်တဲ့အမွေထိခက်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝလဖာခံဖောက်ကောင်း၃ဝိဒါယုစတာနဲ့အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုတခေါချန်မာယု2000နီးစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတရားယုံမှုမခလိတာထင်နုံနော်တဲ့ရောက်ဆောင်မှတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒါစူပေါ့စတုံးထတုံးနလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်းဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရောမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒါလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒါကအလက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနော်လို့ဤထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တို့လဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖာလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကစပစ်တထဒေတာယုအနေလဖာနော်ကဘာဇလက်ဆက်ကလဖာရောနော်ကကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လဖာတဲ့ရောဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ခဲပြဲတိကခိနပါ internet bus pt tayo sagai la phayo slan san lo mwe pa no lo tin yu sao man do sa thot asu la pha no phone ne internet sa bu sagai dawa dai la phayo pdu dwe phu la pha no thau sapra sai tan la gi ba na tong la pha de tin win dai sao man la pha na wa kan la pha pa pt a to phu la pha no bus pt ta la pha kai tan wi da ga ano khaw la khai no sapong than kai su phong sapong than na wa la pha tha ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကလပါဖြစ်တဲ့ဆက်ကလပါစိတ်ไลฟ์ထောက်ထံဝိတာနော်လို့ပါလက်အောင်လက်အမွဲနှဝကမ္နပုလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခဲဒက်စကဘကူတီလပါနို့တို့ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကဂက်စတာလင့်ဂျိုတူဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝိတာနော်လို့ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောနှဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝင်းတန်းလုံးဝိတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံဝိတာနော်လို့စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကစံတွန်းလုံးဝိတာကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဘာဘကစံထောက်ဝိတာလက်တီခန့်ဖအခါနော်ကိုအဖင်းနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းနဲ့3000တော့ပန်းအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖင်နန်ရုပ်နှုတ်နဲ့ဆရပထန်အခွင့်လွတ်မဲ့ပါကြောင့်ဘာခန်ကဝိဒါတဲ့ပေါကီတင်ဝိဒါထိခန့်ဆက်ဘုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လေတနုလဖာတို့မနိစီရဲလက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကထိဝိဒါလုံးဝလဖာ နော်ရှာလဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတန်တုံးဝဒလမွက်ပါခန့်

0: Pian Thai cancer, can Pian draw cancer level of purpose? Super upula pass Lucy and Lunibao. Hold on my letter, my draw Lula de, go with a letter, Pian number unlike Sanny Goosey. The passi at the widano. Time can be a cancer with a pala, my dad chill, they now reveal a papa. Can be antican gaba hood on my lamb, my japian as we gain a pile. Tighty can out, cyber tire internet line a pile. Don't widano, downtown missy lee, down missy lingy papa. Tighty can japian some manner, rice goes die though. Can got cancer, lamb, my father gave a plumber papa tig, tall and tiles can and do though. And who cyber tire lamb, my internet cable line a pile. To plot a money seed and we done alone. Sagala Payo, Perja, Pianas, we can a panel. Starling, Joe to internet sell a payo, had done with an alone. Can be a tie cancer. Jane with a lamb way, no one a panel. Japan space my hood or malapayo. Don't you starling internet your down, starling community. Can be a tie cancer, starling sick a puppy but again. Medica to camp her, the Padola Para at him with an alone. Nailer or quill. Smasa bas puppy tile lamb, starling sell a part of with an alone. Kemudian yo tu tunggu dah yo akuin tenun lepas anak tangsel la apa no? Ini tu yo first tane kumni no tunggu dah lepas atau siu tu dia lepas yo. Kaya dah lau kaki sini dah setan udah no ka. Pelan tak kuin leh mati kan no? Kena kan setau udah tane sayo tu le kau tunggu dah dijama. Setau naik sel la apa kuin lembu bade dijama tu. Aku beli ubah penaya, ane le pakai tahunai udah nolai pakai udah nolol. Tahunai itu untuk satu di tapak kes le amway, yang si ke tapai le amway amau tu. Aku beli amway kesukaan saya kah, laku beli nol dolar niaya yang si hu dolar naik kau kelan cewa udah nolol.
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them. Keep the light alive. Kebaya nama jama sini deh. Kau ni awak macam sini deh. Mati amu deh. Alo, papiau tua bo tua. Di ayahku, foto nama atau nama yang lupa deh. Jono kau ni ale, ayat atau nama foto nama media platform kau pilih bale. Elo, jono alo wa, taksi mana bane? Mati amu deh. Foto bo media aku ni nene jono kau jono atau cha bo lupa deh. Lule deh media. Alongo support lobby jawa, jitu nyai demai.
0: Si kita baik, tetap mau ime kampung no ka. Leka ya si kita baik ime anhui no ka. Leka kebab pilihan yo kui si jai dolar no no. Ime pagi tua lekan pilihan kui no ka. Naga beno satu si ke uneka. Pasar tan pilihan udah no ka. Stani yo internet. Alah, tuai tan yo lepas masa pula paga. Una yo antah udah yo kenal no. Jaya bade di tau nai ka. Nomor bano tiap bano no. Pung tan gay gay bas pung Tayo Wanala Pade, Wanala Pagana, Glass, Tani, Internet, your super Pugala Pa, Smasseres, Hodoma, Pugala Pa, Dolan, Kamala Pa, Sit, Badune, Vidanolo, Tomus Hagan Yoper, Saton Internet, your supposed plaga, Scobaco diga, Scobaco diga again, Luida, Cyber Sagat, Jacobo Dunoga, Tawida, Lekan, Jai, and Nan Jai, Shida Pula Pa, Master Yokusi, San Queen and Sak, Hoshagas, Pismala Papa, Bapilan Vidade, Tikan Rice, Lucilla Papa. Papa udah usah busuk gak, cakap aku dulu lo. Kau ni deh sama orang per. Apa yang tahu internet ni bahasa gaya papa batung udah si awi dah nolo. Kemana patu sedo siapa pakla? Tapi selain itu tangan terbalik juga. Internet saya busuk gak, kau udah yo orang kedu udah nolo. Sedo siapa orang lepas, sedo lepas. Udah apa orang udah wan lepas. Tahu udara, lepas awalan lepas pas tu siapa lepas awasan siapa lepas proses setaikan internet saya bosan gaya lo udara kedunolo. Imej lo duni lepas internet saya bosan gaya no ka. Sekolah kuti gaya desa lepas kelas saya bosan gaya lepas. Esok supply yang dia deh kemana lepas tu seduk siapa selain anjo kaitan dawai selain lepas kasar. Kerakhi bagai ni ikan. Lepas kaya udara jauh sip dia banolo. Seduk pelautan leta tenu yang benda kuyolo. Wah kemana lepik gaya pibah MCDN, pusu munus di dalam napa, maka bahamu syukur gadilah say.
2: Wahamu pasi lo, beri temu besi, kunya syukai MCDN, kaya liki tenuya kuari kaya jenu, hisu telu besi na kaya lingu napa, fama kure nubre, kelulu ri kaya jenu ma, Lela Juni Zibro Pia Chesito Nye Upa Hyani Chapa Nidu Lo Pri Yina Ma Atu Nidu ဖက်ခဟာဖုနာပရအန်ယူဂျီတိကေအဒူကူအလဟိနီဒီအရီယာယင်းဟေဆုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလေးဖူးစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါနီဒီတုတ်တော်အလိပူနီနီဒီတိကေဖူးစီလော့ပီယင်းနာမှာလိလဂျူနီစီပရိုပြကျဲစီတိုအငင်းအပါဟယာနူချပါနီဒီလော့ပီယင်းနာမှာအထိုနီဒီဖက်ခကဖွေးယင်းနာပရဖရလူမီစီတဲ့ပလော့ဂျင်းနီတိအငင်းခွီအန်ယူဂျီတိကေအဒူခူဒူဝါလရှိလာယင်းနာရောဘေးဇိုလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်မော့လီအခဲအစီလီမီနီဒီဘာချာနုရှင်နာဒါနာပရကုဟာမောင်ရဲ့တမတတရားကူရင်နအဟိတာကံနိဒူဖွင့်နာပရပရကုဟာမောင်ကြီးရင်နာမှာဘေးအနာသရိဒါရဲ့လူရှင်နာညုနာဇူလိုင်လဲရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှုခဲဘေးရန်ကုန်ကေဖေမူပရကြကူမဖို့ရုတ်ခါလေးရင်နအလိမေဆာနိကတူဘိုချောင်းဆန္နာတိကေကူလော့ဒူစီနာအခဲအထုထေနိကတူပရကုဟာမောင်ကြီးဖွင့်နာပရတပေပူလာလင်းနိဘဲနိတဲ့အငဲအကျဲရီနိကတူပရကုဟာကူလော့ဒူစီနပေမေမမေတျာနိဒူဖွနထသထုဒတထတိကေနာတိကေပူစီအခုအစီအကျဲရီမချူနိဒူပရကုဟာစီလေချစ်တလူပဲနိဒူကလမစီပူပြချက်အကလကလိုအငင်နာလိနိဘဲနိဒူမြေကျဖူအခွာယာစီအငင်အကျဲရီဥပါရှပါနိဒူပရကုလောပီစီအငေဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတို့ဖုနာအဟေတာကညီတီနာပရအတိလျာနီကတူဆဲသူရောမြမမေတျာနီတနာဖရခုဟာမာမာတို့ခွန်ညာဘလေအိုထုဖရနီတအရှိခဲနာမပေပေမေနီဒီနာဖရခုဟာစပလဖုနအလိုဒူနီတူဖုနတိကေအတူခုရနာရောအဟေကန်နီတီနာပရဂျာဒူဒါယီတန်ညာနီတဘိုချောင်းဆန္နာဖရခုဟာကလောဒူစီဟေနာမအစီလေဟေကန်နီတီတဖြစ်တမေစီနာအိုကန်နီတီတမေစီနပေပေမေပဟျာပူနီတီအငေတဖရနတဖရအိုပလောဂျူပဲနီတီအငေတခြားတပါဖူးစီနာမအိုပလောဂျူပဲနီတီအငေလေပူနီတီရှိနီယာအပလောမူနာမအပလော့ချူပဲနီတဲ့ငင်းမြေချဖူးစီလေပလော့ချူပဲနီတဲ့ငင်းအလိုနီတူသူရောဂျာဒူဒါရိုက်တန်ညာနီတူဘိုချောင်းဆန်ဖွင့်နာပဲအဟိယန်နီတူဖွေဟနာမစင်ငင်းနီတီနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှပါနီတီနာကဆဖော့နာအလေးခဲနီတူလူတဲ့ဟေခုနာခဲအလေးဆူဆူအကူပရမောအဖရက်ဆူရဲလောအလေးဆကဲနီတဲ့အရိကြာရင်နဟေဆူထဲလူပဲစီပါအနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလက်တနီဒီပင်ဂျွန်လက်အကူဂလူလအလေးဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးခေတာနီဒီနာကဇဖောစီအစပါနီဒီဒဟေခုခါလီစီဖွနာရောညာတိကေကူဖရမောဆေရဲ့ဆူရှင်နညေဖရဲ့နာမအစကန်နီဒီနာမအူနီဒူဖွနညာတိကေဖရမောတမကBWU ရနာရောဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငင်းအသိနေဒီပဲဂျိုလန်အငေဆူရှေအခုအစလင်းနီနီဒီတရအရိကြာရနာမှာ BWU ရနာရောတဆူထီလူနီဒီဖွေဟိနာမှာစင်ငင်းနီဒီဒီကူရင်အလေးရှာပါနီဒီနာကဇဖောနာခဲအစကန်နီဒီညေရလူရှင်နာညေဖဲဖုနာအထလိမိချင်းမချူမဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒီလူရှင်နာညေဖဲအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမှာအိုနီဒီညေရှင်နာဒါဖဲအလေးရှူအူနီဒီလူနာမီနာမှာအိုနီဒီဒါဖဲနာရှင်နာပလောပေနီဒီလူရင်နာမအိုနီဒီညူခရဲအလေးရှိပေနီဒီမိုင်းရင်နာမအိုနီဒီတဖဲအစကန်နီဒီဖုနာဟင်နာမစင်ငင်းနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကစဖောနာအလေးခေတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလျာနာလေမွန်ဒေါ်နီဒီဖရမောစင်နာမအစကန်နီဒီတုတ်တော့ဆူယေနာစူဖရေယေနာမှာအပေရှေနိကတူလူဖုန်နာဟိနာမှာစင်ငင်းနီဒီကလီမန်အပလော့မှုစီနာမှာအစီမေထီနီဒီခွိအပလော့မှုတကုမနာရောကိုညာရှေခေနာမှာအခေတာနီဒီပေနာကဇဖောစီအလေးမေချီမေချူမေဆန်နီဒီတကေဖူစီအမေပဟယာအေနီဒီဖွေနာရောလေမေတာတူဖရဘဲနီချေညာအလူနီဒီဖုန်နာ BWU ရနာရောတထုချာဒီလူထီနီဒီနာပရကလီမန်အပလော့မှုစီအလေးရှာပါနီဒီဖွေနာရောအလေးဆာကေနီဒီတဟီနာမှာဇဂိုင်းဗီဒူနာမှာတယေနာညေဖရဇဂိုင်းဗီဒူရင်နာမှာတရေနာညေဖက်ဘဂိုဗီဒူရင်နာမှာလူရှင်နာညိုဖက်ရခိုင်ကေရင်နာမှာလူရှင်နာတဖက်အိုနီဒူဖုန်နာဟေနာမှာ BWU ရင်နာရောဒီလူထီနီဒီရင်နာပဲဖုန်နာရောကလီမန်အပလော့မှုစီအလိမေချီမေချူမေဆာနီဒူစင်နာမှာလိမေတာတူဖက်ဘဲနီဂျီအငိနာဖရလူမြအခွာယာစီရင်နာမှာလိနီကာခေဆာဘဲနီဂျီအငိဟဲရီရှူရှောနီဒူဖုန်နာထဲအတိုဘဲတာတိနီဒူလိကျူနီဒူလူတက်ဆုတ်စင်နာလိမေဘဲနီဂျီအငိတီကေအပလော့မှုစီနာအာစီယံအပလော့မှုစီနီလိုရင်ညာတီကေဖရမောတမကဘီဒဘလူးယူနာရောတထုချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲဘေဂျွန်လဲအကူကလီမန်အပလော့မှုအဒူခူဘာနီဒူတုတ်တော့အစီကလီဖူလော့ပလီအဖက်ဆူယေနာညာရှေဖူနအစပါကချီရှူဘဲနီဒူဖူနအန်ယူဂျီတက်ကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမဘောအလေးဟိနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျွန်လဲအရှိခဲရင်နကလီမန်အဒူခူဘာနီဒူတုတ်တော့ကလီမန်အပလော့မှုစီအဖက်ဆူယေနာညာရှေရင်နအစပါဘဲနီဒူဖူနရလုံမြင်စီတက်ပလော့ဂျူနီတီအငေခွေအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ပဲနီတီအငေဖကြကူမပူရင်တော့ဒီလူထင်းနီတီရင်တာပဲအစီလေးဒီလူထင်းနီတီတတရီကိုရင်တော့မှာ ဘေဂျုံလဲအခုလေမအပလော့မှုစီနမအစနီတူစူရဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအပေရှင်နီဒီနမအူနီတူညီရနာဒါဖရတူတိုအလေးပေရှင်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမအတူခုအပါနီဒီအဖရင်ညီရှေခလေးဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒီနေတူတိုအလေးရှာနီချပါနီဒီတလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာဟုဖုန်အထအစီချပါဘဲနီဒီနမအူနီဒီဒါဟုဖုန်အထခေတာဘဲနီကြဒကစဖောတဘဲဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီမာလာရောတခြားတဲ့ပါအရှိခင်ရင်အလေးရှာပါနီတူတခြားတဲ့ပါကလေးဖူးစီအလေးလက်ကျူနီတူအရှိခင်နာမှာဒီလူထင်တော့တို့ဟင်နာမှာစင်ကြီးနေတယ်တတကယ်ညီတဲ့အငယ်ဖရချာခုမဘို PDF အဒူခုရုပ်ရင်တော့ဘေဂျွန်လဲနာဇူလိုင်လဲအကူဟိုတယ်လေးဗီဒူမဘို့မကွေးဗီဒူကလေးမဘို့စကိုင်းဗီဒူကလေးမဘို့နီဗီဒိုဗီဒူကလေးမဘို့ခါလိစီရင်နအလေးပေရှေဘေနီတူကလေးမအပရိုမိုဆေအငယ်တရီတရမေတီဘေနီတူဖုန်တဆူစင်ကြီးနေဒီနာပဲကလေးမအပရိုမိုဆေအလေးမချင်းမချင်းဒီပွင့်လာတော့ဘေဂျွန်လဲအကူရင်နာမှာထေကေဖူစီအစနိကတဲ့အဖရဆေယနာလူရှေဖုန်တို့ဆေယညူရှင်နာတဖရင်နာမှာအဘေရှင်နီဒီဖွင့်နာခဲအစီလေးဦးနီဒီခီဖျားနာမှာအပြင်းနီကတဲ့တရိညေရညာရှင်နာညာမေနာတဆော့ဘူဆော့ပဲခါလီနာမှာအပြင်းနီကတဲ့ဒါမေခါလီဖုန်နဖရလူမြစီတက်ဘလော့ဂျင်းနီဒီအငေခွင်းတရကောတကေဘဲနီဒီအငေဖရချာကူမဘူရင်လာတော့ဒီလိုထိန်နီကတဲ့ဖွင့်ဟင်နာမှာစင်ရင်နီဒီနာတရိတက်ကြရင်နာပဲဒါလင်ဂျိုဒူအင်တာနက်ရင်နာမလောပီလေးမပိကြနီတိုအငဲမပိကြနီတူပဲလိလဟိုနီတူခါလိစီယန်ရဲ့ဒီကေဘူးဖရလူမြအပလော့မှုအဖရန်ညေရနာညာရှာအလေးကွေချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမပိကြနီတူစတာလင်ဂျိုတူအီတာနဲဟင်းနမညာချီကေဖူစီယန်ရဲ့အပေရှဲအနီတူဖွနာရောလောပီလေးမပိတော်ငဲမပိကြနီတူပဲဖရလဟိုနီတူခါလိစီယန်ရဲ့ချေကေဖူအပလော့မှုညေရနာညာရှိရနာရောအကွေချာနီဒူဖွင့်တာပဲအစီလက်မတာတူဘဲနီကြတူဆိုက်ပါအလီလာဟိုနီဒူဂိုင်းအပလော့မှုစီအငင်းမမမီဒီယာနီဒူဖွင့်တာရောအမေပီကန်နီဒီစတာလင်ဂျိုဒူအီတန်နဲ့ဟေးနာမညာချေကေကူဒေါ်ဆူဖူစီတရွှေရှိဒူခါလိစီဆူလီဟိုခါလိစီနာလေမေချူနီဒူဖဲလူမြေအငင်းတမေစီနာမအဘေရှဲချန်နီဒူဖွင့်တာရောမြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်ဥပနိဒီတူတိုဂျေကေဘူဖရလူမြေအပလော့မှုညီရန်ညာရှင်နိုင်ညာအပလော့မှုရင်လာတော့အကွေချာညီကြတူဖွင့်လာပဲညာတီကေကူရင်တော့အလိမေပင်းညီကြတူ W2 အညီနာမှာဦးညီတူဖွင့်လာတော့ဖေမူစေနာဆူရှေအကူဆူရှေခါလေးရင်နာမှာအင်တာနက်နာလေဟေပင်းညီတူဖောက်လိုက်ရင်နာမှာအနိပတ်တို့ဖွင့်လာတော့ဖရလူမြေရှင်နာဆူဘဲလက်ခါလေးရင်နာမှာအနော်ညီဒီနာစတာလင်အင်တာနက်ဂျူဒူဖွင့်နေဟင်နာမှာစင်ညီနီတူဖွင့်လာတော့အလိမေပိကျာညီတူစတာလင်ဖွင့်အခဲအလိုဒူလက်ချစ်စုကာနီဒူတရွှေဖူစီအငင်းလက်ကူရဘဲညီတဲ့အငင်းစီအလိခက်တာညီတဲ့နကစဖော်နိုင်အခဲအလိတက်ဆူစင်ညီနီတဲ့အကလန်အကလိုစီလက်မချူဘဲညီတဲ့ဖရလူမြင်အငင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီတစိတဖဲတမဲအကလန်ကလိုစီနအဘေရှဲချန်ညီတို့ဖုန်အပလော့မှုရင်တော့ဟေကန်ညီတဲ့ရင်တာပဲဖုန်တော့စတာလင်ကုမ္ပဏီရင်တာမှာလော့ပလီမေပိကြတို့အငင်းမပိကြညီတို့ပဲအလိလာဟိုခါလိစီအငင်းဂျီကေဖူအပလော့မှုစင်နာလက်မပလော့ဂျူတရီတရဘဲညီဒီအငင်းအပလော့မှုစီရင်တော့အကွေချာညီကတို့ဖွင့်တာပဲခွန်ရတတရီလော့ပလီအပလော့မှုစီမပလော့ဂျူညီတို့ဖုန်တော့အလိဟိတာညီဒီရင်တာမှာမပိကြညီတို့စတာလင်ဖွင့်နာအခဲအပေရှန်ညီတို့ချီကေဘူစီအခုတုတ်တော်လက်ကိုရနီတူတခုစီတက်စစ်တဖန်အငီစီလက်မချူနီတူဖဲလူမြေအငီတမေစီနအဘေရှဲအဲချန်နီတူဖုန်ဒီလူထင်းနီတူဖွေဟင်နမစင်ငီနီတူနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခွန်ရဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကမာထင်းနီကြတိဘေဟောနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရတူရသက်ဆင်းနီလောတူပုနတ်တဖဲပါနီတေဘွေတတရေ
3: သာလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရိတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြစ်သင်ကတော့တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖြစ်ဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာဘရင်းနီအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတန်းအငေးတန်းအလဲတန်းနောင်းအဂရီတန်းအဆောင်တိမှာစာဖြစ်သင်ကတော့စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖြစ်ဆိုခါပြီးအောင်ရှာ၅၈ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နှုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ် ခရိုင်အလိုက်အောင်မုံမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖရိသင်ကတော့ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီရှိုက်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနာ20ပါနော်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနာအပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနော်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖရိဆိုခါကလေးအောင်မရလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာPhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပိပိကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဇရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုပိကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်ဇရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဒါတိရာအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့တင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်တီကမအီတန်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရယ်မြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးရေဆောင်နောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရတဲ့တော့ ground အရေသာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံပြီးရဟန်တော်တိအပါဝန်လူ30နေပါထိခိုက်တန်ရာရှိခါရလို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမျိုးသုံးမျိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမျိုးထုံးနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖိုက်ပါရယ်ဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲ
4: မြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီမြို့အမဲ Night Requiem အမဲ3ရက်ကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က Jet Fighter တဆောင်းတော့ Lee Gong ကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံး Crash တိုက်ခိုက်ခါရတော့ Ground အ Prime အရေသာပြည်သူ9ဦးတိဆုံးခါပြီးဘရဟန်တပါတော့အရှိန်ငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရပြောင်း Korean ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြားစီခါရလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွာလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေဝန်းကျောင်းအထိတန်တွင်းမြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က Jet Fighter တင်းတော့ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရရဲ့ဘရွန်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးကလေးစာတနေတီနောက်မှာဘိုက်ခဲခါရရဲ့တော့အပရိုက်မေအရေသာပြည်သူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရလို့လေအေအေကပရော်ပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမြို့နေသေးကတောင်ပေါင်းရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကို Jet Fighter တော့ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံး Grey Shark ခါရတော့ကရဟင်းနှပါနော့အရေသာဖရီသူတို့ထိခဲတဲ့ရာရာခါရလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမျိုးကိုရီဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခါရလုံးရဲဆိုရတရာတော့ရီရှေရေဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ရီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးစရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရော်ပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတ်တက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီလူပုံးကိုတီနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတီကမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီစာလာပိကေမရမအရင်နောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ပါဆိုင်လူတီအလုံးနောက်စာပိကေထိတွေ့စာဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရဆိုရီတရုံတော်စာပြပါမယ်မရမအရင်နောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်စာပိကေထိတွေ့စာဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏အာဆီယံရီယာပရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနှောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ Dominate Empire ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရော့ဂရမ်ခါဆိုပါ59ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကျောင်းပါနေပြီကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်တော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရာသဖို့ထားကွေးလွေမှုတည်ရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျောင်းပါခရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါင်းများစွာနေနမိတ်ချန်ထီဆဲနေပြီကေသင်နှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပရန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရေစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရီတွီးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးကစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရိုဂရမ်ခပါရီခရော့တာကျွန်ပါရီ96ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့အတွက်ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာစိုင်းရီပတိပခါဒီပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလေပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရိအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကေစတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောက်ကိုအလုံးစုံဘိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီကနောစာစင်နေရီနေရာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်ဆိုရတဲ့တော်ကိုတောင်စားပြပါမယ်စတာလွန်ဂရူဒူအွန်တာနောက်တွေကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထားအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်ဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုးထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပေါင်းချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကြညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမှုကိန်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိန်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခါတီနော့စာသွေရေဖရတာမှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိနီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးလုံငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုံငန်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပေါင်းစော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီးတင်းနီရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတီးကိုဘရန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီးနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မြန်မာနေစကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုစွန်တာတီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသင်းခွန်ကပိတ်ဖို့မူတည်ခြင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်တော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝင်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပထမထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ်
5: လူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပ ိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုတ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူချိုအောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နာနခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင် ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ကာရာပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည့်ဆိုသည့်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့09နာရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက်ကြီးတော်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆည်းမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အိမ်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြုထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေစာတံပိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်။အာဇန်နီနေ့နှစ်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုပ်လျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို
4: ့။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။စုမုံကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
6: ကြာဆန္ဒပြပွဲတွေပြီးမှာတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အိုလက်စနာဆာစကီကိုရာထူးကနေထောက်ပေးလိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယူကရိန်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသက်ဖြစ်မီခဲလိုဒရာပါတီကိုခန့်အပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။2024ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးယူကရိန်းကာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆာစကီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကာကွယ်ဝင်ကြီးမီခဲလိုဖက်ဒရော့ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကာချုံဟောင်းဆာစကီဟာ2022ခုနှစ် KF မြို့တော်ကာကွယ်ရေးလိုထင်ရှားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မိပညာအခြေပြုခက်မီစစ်စင်ရေးတွေကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တပ်ပေါ်တပ်မှုငယ်တွေနဲ့စာရင်ရှေးရိုးဆွဲစစ်မဟာဗျူဟာကိုပဲကင်ဆွဲထားသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံခဲ့ရပါတယ်အစိုးရဆုံးဝေဖန်ချက်ကတော့ဆာစကီဟာယူကရိန်းစစ်သည်တွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအလေးမထားတာကြောင့်စားသက်သမားလို့တောင်းနာမည်ပြောင်းပေးခံရတာပါဒါကြောင့်ယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကဆာစကီကိုကာချွတ်ရထုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ
7: ်
6: စားသက်သမားလို့ပဲလူတွေကိုအသားတုံးတွေလို့သဘောထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာပါသမရကအဲ့လိုလူမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဟာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုနီးပညာပိုင်အရာပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လာရောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချင်တာပါကာချုပ်တစ်ဖြစ်လာတဲ့မီခဲလိုဒရာပါတီဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးလူထုတောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Defense Minister
8: asserted that this is တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အင်ချွန်းစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်နာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိဂိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်တမရီထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့ပြည်လောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကလျှက်တပြက်အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရဲသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွတ်စလင်များစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်တွင်ဒေသခံတပုံတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ကီနီအနာပိုင်းတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဗုဒ္ဓဘူးနေ့ညနေပိုင်းကနရတီဝက်ပြည်နယ်ရှိလုံကြုံရေးစစ်ဆေးဂိတ်ကိုတပ်နက်သမား10ဦးလောက်ကမောင်းပြန်တပ်နက်တွေလက်လုံပုံးတွေနဲ့ပါဒရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတပ်နက်3လက်နဲ့ကြီးကအင်ဂျီ3ထည့်ကိုယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနီးနားကကလေး3ဦးပါဝင်အရသား6ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်တရက်ကလည်းဒီနရာတီဝက်ပြည်နယ်ရဲစခန်းတစ်ခုအပြင်ဘက်မှာကားပေါင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးထိရောက်ပြသားတဲ့အယူယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့လူလူယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့လဲအစွမ်းကုန်ကောက်ွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်လူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်3ခုမှာဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာကာလကြာရှည်မကြခဏဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ်။အမေရိကန်နဲ့ဆော်ရီအာရေဗျတို့ဟာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိတဲ့အရက်ဖက်နျူကလ িয়ার ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တစ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာတရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရဆော်ရီဟာအမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းဆော်ရီနဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေအတွက်ကွန်ထရိုက်စာချုပ်တွေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အတည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်မှာလည်းဒီမိုကရက်နဲ့ Republican နှစ်ပါတီစလုံးကလုံခြုံရေးနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြန့်ပွားလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထရန့်အစိုးရကဒီသဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့မဲအရေးအတွက်ရရှိမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မှာတင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေမပါဝင်ပါဘူး။ Saudi Arabia ဟာ Uranium သတ်စင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်အသုံးချတာတွေလုံဆောင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုစလုံးဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီသဘောတူညီချက်မှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်ကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ IAEA ကကြိုတင်အသိပေးစရာမလိုပဲဆော်ဒီနျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုရုတ်တရက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာ IAEA ကမရရှိထားပါဘူး။ဝါရှင်တန်ကတော့တဟာနျူကလ িয়ার ခေတ်စ်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီအင်ရှေ့မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကတော့အီရန်သားနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းအလားတူလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း2018ခုနှစ်တုန်းကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ Sorry အင်ရှေ့မင်းသားက Sorry အာရေဗျအနေနဲ့ဘယ်လိုနျူကလ িয়ার ဘုံးကိုမှမလို့ကျင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသာနျူကလ িয়ার ဘုံးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးလှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်ဒေတာတွေမှာလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Israel ကတော့ Sorry ရဲ့အရက်ဖတ်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းအတင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။
10: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြားပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကစော်ရီကကျော်တော်နောက်ခံထားတဲ့ရီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာစော်ရီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။စော်ရီဟာဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်
10: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။စော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့တမန်တော်ထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
7: ပြည်နယ်ကကမ္ဘောဒီးယားနဲ့နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာအမြဲတမ်းနယ်စပ်စည်းကိုတိစောက်ရေးစီမံကိန်းပထမဆင့်ကိုအပြီးတက်လိုက်ပါတယ်။ချန်တပ်ပူရီပြည်နယ်အတွင်းတိစောက်လိုက်တဲ့နယ်စပ်စည်းဟာအရှည်1.3ကီလိုမီတာရှိပြီးတန်ကူကွန်ကရစ်ပြားတွေတန်စကားတွေနဲ့စူးကြိုးတွေအသုံးပြုတိစောက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိစောက်လိုက်တဲ့ဒီနယ်စပ်စည်းဟာလူတစ်ယောက်ပြန်မြအရက်ထက် 3.6 မီတာပိုမြင့်ပါတယ်။ကွန်ကရစ်နယ်ရန်ပြားနဲ့တိုင်တွေအုံမြင့်နဲ့မြေထိန်တိုင်တွေနဲ့အထူးအဖြစ်တိဆောက်ထားတာကြောင့်အလွန်ကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွန်ကရစ်ပြားတွေဟာလည်းစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုခံနိုင်ရှိခဲ့လို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းကတန်တိုင်တွေဟာလည်းလာမယ့်နှစ်ပေါင်း50တွင်ဖြစ်စည်းမှုမှန်သမျှကိုခံနိုင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းပိုချုပ်ကြီးဥခရစ်ပွန်တာနုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်9ကီလိုမီတာကျော်ရှိမဲ့နယ်စပ်စီးရိုးကိုတိုးချဲ့တိဆောက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကီလိုမီတာ800ကျော်လုံးကို CO ကာယံပို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကတော့ဒီကိစ္စပေါ်တတိထားပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပိုင်နယ်အတွင်းနယ်စပ် CO တိစောက်တာကိုမူအားဖြင့်ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ဖနွမ်းပင်အစိုးရကပြောကြားပေမဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေစေနယ်မြေတွေမှာတော့နယ်စပ် CO မတိစောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းတောင်ရနယ်နမိတ်တမတ်မှုမရှင်းလင်းသေးတဲ့ပြဿနာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်နဲ့ဒီဇင်ဘာတွေမှာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကြားနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအမြောက်နဲ့ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး လူ150နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံအနည်းဆုံး3သိန်းခန့်ဟာလည်းနေရဆုံးခွာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစပြီးနှစ်နိုင်ငံအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေယနေ့ထိမကြာခဏဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကနယူရီစတန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူအနည်းဆုံး24ဦးရှိလာပြီး85ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူတရာကျော်ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေရုတ်တရက်ရေလျှံတက်လာပြီးပြည်နယ်တွင်းကနေအိမ်တွေ၊ဆိုင်ကမ်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံတွေရေတိုက်စားပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်နယ်မြို့တော်ပါရုံဟာအစိုးရအဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတူကကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့အတန်ကျဲကြီးကြားလိုက်ရတာပါ။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့အတူမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရည်သူတူကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုအစိုးဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့ရာသီဥတုကြံကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုပိုများလာတာတွေအပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်နယူရစ်စတန်လိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုအနေနဲ့ပုံမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကများပါတယ်။ဈေးတွေဆိုင်ကန်တွေအဆောက်အုံတွေနဲ့တံတားတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ရွှေနုံတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုထပ်ပုံများလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
8: နလနီမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားတပ
4: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: ခုနှစ်ဆင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့3ဆင်းနဲ့ကုန်တင်သမော့4ဆင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: 가와둘이서뭐피부하
1: 이루루이뺏자로대가지우네
2: 내야말래태도야깨라내야다여보완괴여

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကျမပြန်ပြီးကြောအဖပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တလှည့်အကျဉ်းထောင်တလှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်။ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကြုတ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြုတ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဥစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ permit တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့ supermarket မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်းသုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန် permit တွေပုံမတင်းကျက်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလေရင်ရဟယင်တွေရဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ
0: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟိုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကာကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပုံမှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည်ကော်ပီထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါန့်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုတင်ရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခရီးဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးဆွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတတ်နဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်။အဲဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပောက်ကွဲမှုစီဥတည်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တက်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေမိဘပြည်

ဲ့ဘဝတွေခြင်းတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကြုံတွေ့ရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တရိษံစေဝါတင်သွင်းဖို့ permit တွေခက်ခဲတာကြောင့်
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ကြက်စိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေးဥဇေနုံအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့ supermarket မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မီးဖိုချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန် permit တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစေကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟယင်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားလျှော့ချကန့်သတ်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နယ်တွေမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါန့်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ခက်ကာလ ြည်ပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စည်းကြဲလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲထားတဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်။အဲဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ချေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ခြားကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေး

0: အနေထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတည်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာရီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့သတင်းမြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမိရှုပြီးတော့ MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်ပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တွင်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ရုံတရုံအတွက် The Revolution Concert ဖျော်ဖြေပွဲကိုထူဆောင်မြို့မှာကျင်းပမည်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာအီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇိုမီတပ်ဖွဲ့စရအေးက6ဦးသေသွားတယ်လို့ PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလန်က27ရက်နေ့ကတီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကတေဆုံးခဲ့သူ6ဦးရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာစရအီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စရအီ EC ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြအရာသိရတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးဟာ PDF ဇိုလန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောင်မှာဆက်သွေးရေးတက်ကဗိုလ်မှူးမောင်းလာတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဗိုလ်မှူးအပါ3ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းလုံကြုံရေးစစ်ဆေးနေချိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွေးရေးတက်ကဗိုလ်မှူးငိမ့်ထူးစွာမောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံဘက်စစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဗိုလ်မှူးအပါ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။နမောက်ပါကာဖာကရဲဘော်ရီဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မုံလွဲ3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ရွာမော်ဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းကိုလုံခြုံရေးအရာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဂွေကုန်းဆက်သွေးရေးတပ်ကဗိုလ်မှူးငိမ့်ထူးစွာမောင်းနေလာတဲ့ Honda Fit ခဲယောင်ကားဟာဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုမြင်သွားတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမောင်းပြေးသွားတာကိုကင်းပုံးဝင်နေတဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကထွက်တားချိန်မှာအကြမ်းဖက်ပုံမှုကပစ္စတိုနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ပုံမှုအပါဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့တဦးကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနမောင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုမာဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံရွှေဘူမှာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မ33လက်အောက
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ခလာရ86တရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးဟာစစ်ကြောင်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ရီထံခိုးလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ၎င်းတို့ထွက်ပြေးတာကိုစစ်ကြောင်းအတွင်းကဗိုလ်ကြီးတအူးကသိရှိပြီးမြဲမတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမြဲမယူသွားဖို့ပြောဆိုခံရတာကြောင့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်တပ်သား2ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရာခလာရ86ဒုတိယတရင်မှုဟာစစ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီး

ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ86ကဘူကြီး2ဦးဟာငွေရစေဝါသုံးဆွဲလေးရှိတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းတီလုံးဒေသမှာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝါရုံကျေးရွာဘက်ကနေတီလုံးကျေးရွာဘက်ကိုစောက်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတဲမကျေးရွာမီးရှို့ပြီး MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်အပါအဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းမရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းမရွာလမ်းခွဲအနီးကိုလည်း MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်း၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝက်ဖူးကျေးရွာဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားနှစ်ဦးထိခိုက်တိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာတဝိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေးအတွက်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုင်တာဖြင့်ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးတော်၅ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပလဲရတနာဖုံးတော်ကြီးចောင်းဝင်းနဲ့လင်းတာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တန်ဃာတော်တပားနဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့မကွေးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်ကနေရာဖူးကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပလူတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုရေးပလူတပ်ရင်းနဲ့ KNLA တပ်ရင်း28တို့ကမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရေတပ်ဖို့တအူအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်ဖက်မှလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းက KIA တရင်6အခြေဆိုင်ရာတုံးမော်နဲ့စံခါမော်ဒေသတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမကျဲခင်ဝေဟင်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လအတွင်းဖားကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဝတောင်မင်းပြင်းနဲ့တိုင်းချောင်းစကန်းတွေကိုအရခတ်တပ်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်တွဲလေရင်တစီးနဲ့ဂျက်ဖိုင်တာ2စီးအသုံးပြုပြီးတော့တပ်စကန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစနိုက်ပါဒရုန်းနဲ့ပျောက်ကြားနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်နေပါတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူးအာရှလမ်းမပေါ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာဟာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးချင်းတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတအုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခမ်းပတ်မြို့နဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးရွာဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကနန်ကျေးရွာနေချင်းအမျိုးသားတဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဗွန်ဂျန်ကျေးရွာမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ၎င်းကိုလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်လို့ပြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေပြန်ဝဲလာတဲ့အတွက်စစ်သားတွေရှောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာတွေအတွက်အိန္ဒိယဘက်မှာစေကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်တဖက်မှာလည်းကမ္ဘာကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ကြီးစံတွေမကျရောက်လာစေဖို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကသတိပေးတပ်နက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ငယ်ကြီးအချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဘွန်ဂျန်ကြီးရွာတွေကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခန္ဓာချင်းပါတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်တစစ်စင်ရေးနယ်မြေလက်ရုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ P2999 အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြရာတော်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုအလေးပြုတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုတာနဲ့ PDF စစ်ဦးစီးချုပ်ကပေးပို့တဲ့ဂုံပြူတုံးလွှာဖတ်ကြားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါအပြင် SOF တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းမှူးရဲဘော်ဆန်ရှားလေးကအထိမ့်မဲ့မိန်ကုံးပြောကြားတာနဲ့စွမ်းဆောင်ရီထူးကျုံနဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြူစုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြူစုငွေချီးမြှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီSOF တပ်ဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ KNU တပ်မ6နေမြေ၊ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ကြီးလက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအများအပြားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသကိုအခြေပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်33က PDF တပ်သားတွေခေါ်ယူတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက်တပ်သားတွေခေါ်ယူနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားအဖြစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ30နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဥပဒေအမိညွန်ကြားချက်နဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းပြီးဆုံးတဲ့အထိအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါအပြင်မိမိအပေါ်ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရဒေသမရွေးကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိန့်နဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုနာခံတတ်သူပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စွန့်လွတ်အနေနာခံနိုင်ပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီ။ဘေးတက်မှာမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်အသစ်တွေကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားအသစ်ရှောက်ထားလူသူတွေအနေနဲ့ Iron Man Black 959 976 792 923 Signal Go Hin Black 959 440 052 317 Signal ရဲဘော်ပညာ Black 66 814 873 661 KLD 76 Signal ကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကူအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ပါအချင်းသား900ခန့်တရားဝရီအချင်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူအချင်းထောင်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအချင်းသားတရားဦးအပါဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်း900ခန့်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတရားဝရီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရီအချင်းထောင်အနာပိုင်းတွေဟာထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုတရက်ကြိုတင်ခေါ်ယူပြီးတော့ခြေချင်းတွေခက်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်နေဘင်းကား9စီးနဲ့တရားဝရီထောင်ကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့တရင်အရင်မြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာအကျဉ်းသားတအူးကိုစောင်းသုံးတယ်နဲ့အင်ဂျီတစုံသာတေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ဝင်စားပစ္စည်းတွေကိုတော့ထောင်အနာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းခတ်တာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာနဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုတွေစနစ်တကျပြုလုပ်နေတာလို့ PPNM ကဝေဖန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုတူဆာမြို့မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတရုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ် Tulsa မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာ Community of Tulsa ကအသိပေးထားတာပါအဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအနုပညာရှင်လင်းလင်းချစ်သူဝေမော်လ်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခါရာအဆိုတော် Mark Jackson ဒီဒါကန်အဆိုတော် Benjamin Liam P နဲ့ Liam Bolt ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ဆိုပါရင်ဘွေလက်မှတ်ကို American Dollar 150သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘွေ IP လက်မှတ်ကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ပွဲနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလင်းလင်းနဲ့အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်မယ်Greet and Meet အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်ထက်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရီဒီဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့အချိုးမြတ်တွေကိုချင်းမိနယ်ကစေယုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေယုံသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလာရောက်အားပေးကြဖို့လင်းလင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါရီဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းတိုင်းသာဒေသတွေအတွက်စစ်ပေးဆောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ရမုံငွေပွဲတွေမှာလင်းလင်းနဲ့ထရီဇာတို့ကအမှုပညာကြီးလုံးဝမယူဘဲပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရီပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကခရီးစရိတ်နဲ့အခြေခံအသုံးစရိတ်တွေကိုသာကြားခံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါရီပွဲချင်းပသူတွေအနေနဲ့ပွဲကရရှိတဲ့အချို့မြတ်အားလုံးကိုစစ်ဆောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလုံးဝကင်းရှင်းရမယ်လို့လည်းလင်းလင်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး꽌လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရာရာတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေးမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြမနွေဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းอยู่တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNLA တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNLA တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့လက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာက

ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေဆုံးခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ဤလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာထက်တော်လန်ဤကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ကုန်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမီမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံပါတယ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးယိုးယိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအာ

လုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီးဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှချက်ခိုင်မတော့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချက်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချက်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇတ်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေက
ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြို့ဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပော့တက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာစူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပော့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲနော်နီဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တက်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗော ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝင်များအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါ့ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်းသီးတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ဘောအဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အလေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးဘောရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီး Hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသွားပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Hot နေ Trump ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြားနယ်ကြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက စဲမိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမှုတွေကအောက်ကိုအကျိုးပေးတယ်ဗောစီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလောက်ပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစည်းကမ်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝိကနဲ့ရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မင်းတားလေးထွက်သွားရရှာပေါ်ဘုံချင်းယုံမကစက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရေးရာရူရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ဖို့ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျဥ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကျန်းတဲ့တရိတ်ဆာဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျုပ်ဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသုံးကုန်ပါမစ်တွေပုံမို့တင်းကျက်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါချော့ချကန့်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစေကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တရံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်လေးလနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စင်းနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သီး copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ် အရိခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အရိခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တတ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ္တမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖမ်းဆီးနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်
0: ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပြီးမယ့်သတင်းတွေကတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာရီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမိရှုပြီးတော့ MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငံပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလင်းငယ်ပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တွင်ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concert ဖျော်ဖြေပွဲကိုထူးဆန်းမြို့မှာကျင်းပမည်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တီးတိမ်မြို့နဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စေအုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာအီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စေအုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရ
4: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: မ ှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇူမီတပ်ဖွဲ့စရအေးက6ဦးသေသွားတယ်လို့ PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလန်က21ရက်နေ့ကတီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကတေဆုံးခဲ့သူ6ဦးရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာစရအီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စရအီ EC ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြအရာသိရတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးဟာ PDF ဇိုလန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောင်မှာဆက်သွေးကြီးတက်ကဘုံမှုမောင်းလာတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းလုံကြုံရေးစစ်ဆေးနေချိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွေးကြီးတက်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစွာမောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံဘက်စစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးပြင်းထန်တန်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ကြပါရီ။နမောက်ပါကာဖာကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မုံလွဲ3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ရွာမော်ဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းကိုလုံခြုံရေးအရာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဂွေးကုန်းဆက်သွေးရေးတပ်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစော်မောင်းနေလာတဲ့ Honda Fit ခဲယောင်ကားဟာဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုမြင်သွားတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမောင်းပြေးသွားတာကိုကင်းပုံးဝင်နေတဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကထွက်တားချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးကပစ္စတိုနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးအပါဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့တဦးကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနမောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုမာဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံရွှေဘူမှာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခလာရ86တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သားနှစ်ဦးဟာစစ်ကြောင်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံခိုးလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ထွက်ပြေးတာကိုစစ်ကြောင်းအတွင်းကဗိုလ်ကြီးတအူးကသိရှိပြီးမဲ့မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမဲ့မယူသွားဖို့ပြောဆိုခံရတာကြောင့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှစ်ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရခလာရ86ဒုတိယတရင်မှုဟာစစ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ86ကဗိုလ်ကြီးနှစ်ဦးဟာငွေရစေဝါသုံးဆွဲလေးရှိတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်မှုထမ်းတပ်သားနှစ်ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းတီလုံးဒေသမှာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝါရုံကျေးရွာဘက်ကနေတီလုံးကျေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမီးရှို့ပြီး MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငဘလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်အပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်းပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းမရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းမရွာလမ်းခွဲအနီးကိုလည်း MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်း၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝက်ဖူးကျေးရွာဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားနှစ်ဦးထိခိုက်တိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာတဝိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုင်တာဖြင့်ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ချိတ်တော်၅ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပလဲယတနာဖုံးတော်ကြီးចောင်းဝင်းနဲ့လင်းတာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလီကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့မကွေးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်ကနေရာဖူးကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပလူတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုရေးပလူတပ်ရင်းနဲ့ KNL တပ်ရင်း28တို့ကမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရေတပ်ဗိုလ်တဦးအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းက KIA တပ်ရင်း6အခြေစိုက်ရာတုံးမော်နဲ့စံခါမော်ဒေသတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမကျဲခင်ဝေဟင်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လအတွင်းဖားကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပြီ။အလားတူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဝတ်တောင်မင်းပြင်နဲ့တိုင်းချောင်းစကန်းတွေကိုအရခတ်တပ်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီရီတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တစ်စီးနဲ့ Jet Fighter 2စီးအသုံးပြုပြီးတော့တပ်စကန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစနိုက်ပါဒရုန်းနဲ့ပျောက်ကြားနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်နေပါသေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖြက်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူးအာရှလမ်းမပေါ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာဟာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးချင်းတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတအူးရဲ့ပြောကြားချက်အရကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခမ်းပတ်မြို့နဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးရွာဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီသတင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကနန်ကျေးရွာနေချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဗွန်ဂျန်ကျေးရွာမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။၎င်းကိုလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်လို့ပြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေပြန်ဝဲလာတဲ့အတွက်စစ်သားတွေရှောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာရတွေအတွက်အိန္ဒိယဘက်မှစေကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီ။တဖက်မှာလည်းကမ္ဘာကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ကြီးစံတွေမကျရောက်လာစေဖို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကသတိပေးတနက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ငယ်ကြီးအချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဘွန်ဂျန်ကြီးရွာတွေကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေလက်ရုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ P2999 အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝမ်းဒေသမှာရှိတဲ့မြရာတော်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုအလေးပြုတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုတာနဲ့ PDF စစ်ဦးစီးချုပ်ကပေးပို့တဲ့ကွန်ပျူတာဟွန်လွှာဖတ်ကြားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် SOF တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဆန်ရှားလေးကအထိမ်းမဲ့မိန်ကွန်ပြောကြားတာနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထူးချွန်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုကွန်ပျူစုတစိမ့်နဲ့ကွန်ပျူစုငွေချီးမြှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။SOF တပ်ဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ KNU တပ်မ6နေမြေကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ကြီးလက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအများပြားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြေဝမ်းဒေသကိုအခြေပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး

0: ဖြစ်ရမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်နဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းပြီးဆုံးတဲ့အထိအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိအပေါ်ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရဒေသမရွေးကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိန့်နဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုနာခံတတ်သူပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအပေါ်သက်စာစောင့်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအထွတ်ဆွံ့လော့အနစ်နာခံနိုင်ပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဘေတက်မှာမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်အသစ်တွေကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားအသစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ Iron Man Black 959 976 792 923 Signal Go Hin Black 959 440 052 317 Signal ရဲဘော်ပညာ Black 66 814 873 661 KLD 76 Signal ကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကိုအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ပါအချင်းသား900ခန့်တာယာဝတီအချင်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုအချင်းထောင်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအချင်းသား100ဦးအပါအဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်း900ခန့်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတာယာဝတီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရီအချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုတရက်ကြိုတင်ခေါ်ယူပြီးတော့ခြေချင်းတွေခက်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနေ့3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ12ဘိန်းကား9စီးနဲ့တာယာဝတီထောင်ကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့တရင်အရင်မြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာအကျဉ်းသားတအူးကိုစောင်းသုံးတယ်နဲ့အင်ဂျီတစုံသာတေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ဝန်စာပစ္စည်းတွေကိုတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းခတ်တာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာနဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဖိနှိပ်မှုတွေစနစ်တကျပြုလုပ်နေတာလို့ PPNM ကဝေဖန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concept ဖြိုဖြိုးပွဲကို Tucson မြို့မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံတယုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေယုံသုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ The Revolution Concept ဖြိုဖြိုးပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ် Tucson မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာ Community of Tucson ကအသိပေးထားတာပါ။အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအနုပညာရှင်လင်းလင်းချစ်သူဝေမော်လ်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ကာရာအဆိုတော်မတ်ဂျက်ဆန်ဒီဒါကန်အဆိုတော်ဘန်ဂျမင်လီယန်ဖီနဲ့လီယန်ဘော့တို့ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘွေလက်မှတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ150သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘွေ MP လက်မှတ်ကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ပွဲနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလင်းလင်းနဲ့အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်မယ်Greet and Meet အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်တံ့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရီဒီဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့အချိုးအမြတ်တွေကိုချင်းမိနယ်ကစေယုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေယုံသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလာရောက်အားပေးကြဖို့လင်းလင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါရီဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းတိုင်းသာဒေသတွေအတွက်စစ်ပေးဆောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ရမုံငွေပွဲတွေမှာလင်းလင်းနဲ့ထရီဇာတို့ကအမှုပညာကြီးလုံးဝမယူဘဲပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရီ

ပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကခရီးစရိတ်နဲ့အခြေခံအသုံးစရိတ်တွေကိုသာကြားခံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပွဲချင်းပသူတွေအနေနဲ့ပွဲကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုစစ်ဆောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလုံးဝကင်းရှင်းရမယ်လို့လည်းလင်းလင်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်မလိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာ

0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ตาบงลีตาบงลีนี่ก้านพี่แล้วจ๊ะคันซาแก่ยาบาพี่มะนี่ตัวจ๊ะงูแก่กูเมียอยู่นี่คันชอกตั๋วพี่อ้าดิปิ้นน้อมเลยดีปาบงลีทันพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตแตชิดิดิอัตแตชิดาดิโตบาลงอะมะรู้ติกกะมีเสกติดามาดิดิชิดิอะดางาอ้างวยเมย์สุบิ๊ดจ๊ะตัตติงวยทาบาเด้ลู
2: กชอกตั๋วเลยเมย์จิ60จอปาตั๋วเด้ไอ้ไหนแม่ตัวไส้แทบไม่จ๋าบูไส้แทบกูชอกแล้วไม่อยากบูติยะล่ะไอ้กูนาชอกแน่สิเด้เลย
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှေကြာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအစင်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါမင်းအောင်လှိုင်ဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင့်တည်ငြိမ်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းအကျပ်သဘောတူစီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ထက်အရိကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဆူမှအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစီကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သည်၍မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစီကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေထားတရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်တွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ညံမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ၁၀နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့ တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါအခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာချူရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါမြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဗရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးနာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဂရုကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်။ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်ကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ ియర్ ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ ియర్ လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာ့ဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟက်ဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအပြေရှားဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဘက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
4: တောင်ကိုရီးယားတော်လှန်ရေးအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဒါရုပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားတောင်လှန်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ကိုရီးယားထောင်လည်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရဲယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရဲစေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခု
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်တို့ဖန်ဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထားဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျင်ဆိုင်ကူခရံယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရံယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အခြေချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံလှုပ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခက်ကာလဖြစ်တာစစ်တွေရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကွန်ရက်ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွှတ်တော်ရုံးခန်းထဲကျင်းပတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ရုံးမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှု စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် media platform တွေအကောင်းနေချိန်လဲဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာသို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်မှစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်ရာထဲကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတပုံဝေးမြယုံထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယုံနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမြင်အာပေါ်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝတ်ဆင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟပ်ဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်5ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်5ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဘူးချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုးကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကဒီရဲမှာခုနှစ်ခန့်ပေါင်းအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ကာ Radio Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလီတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာတုတ်တေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကင်နေသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။2017ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီဘက်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာ ပြင်းဝရယေယသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီဘက်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိလာရေး အချို့ရှိခဲ့တာကြောင့်NLD ပါတီနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့ကISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။NLD အစိုးရလက်ထက်ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းNLD အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝန်တာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာတမား လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြရတယ်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခိုက်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူ ုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖန်ခန့်ရတဲ့သတင်းပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံချုပ်မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေနဲ့အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလို

0: ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်လန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလေဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျမ်းပြင်မှာကျမ်းပြင်မှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုတိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကေယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမိန်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကေယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲ။ဝခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရက်သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလည်းပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလေနိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင်အဆင်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးစက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရည်သားကကလေးတွေကိုသူ့လိုတင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်ဖိနှိပ်မှုဓလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်စူးစမ်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူလဲမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူးမောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံချင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်ဓလေဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တက်လက်အောင်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့

0: ဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်နှမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: တက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိုင်သွားတယ်ငှက်ပြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်လုံးမသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလဲတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခက်ကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရီအိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရီအိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 5,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရီနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရီနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုယ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျော်လင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလား။တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မောင်လူမွေး

0: ကိုကားဒီနော်ဘူနာယဘကဒေါဖောင်ချန် MCDN ဖောင်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်အမွဲပါလက်အမတုစမတနူဒဲစပဒေါဖနာဖခမနလဖာလဲဘာအောင်မအောင်ကဲဆောင်းမအောင်ကဲခုချန်တို့နိထောင်နီစီခူးနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုးပါတရားချမုံမခလိတာထိနူရအရဒေါဖောင်ချန်မနော်နော်တနူလဲမာတုစမဘာမာတုစမနမနနိဘာတုဒီခန့်ပစဒုစီယကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပခမလဖာလက်ပါအဝိဒအာနာဆေကမိကိုင်လို့ပုပတရားသတနုလဖာစခလန်လူဖာအဖန်နဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖာအာဒဆနနတနုလပမသုစမလဖာလကပါဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖာပါဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်လဖာအာဒဆယောတုတ်လအသိန်းယောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလက်ဝန်လဖာဖဆက်ခိုင်လဖာနော်စပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်တော့ဘူးလဖာပုံထယောဝန်တော်လဖာဘအဝေးတီလက်ဝန်အဝေးတီစခါလန်လူလဖာဥပတရားချဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယောမာတုတ်စမအခိုင်လဖာစစ်ပဒါပါလစပရမီဒီယာလဖာလနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖာနော်မဝိဒါတုံးလဖာစုကောင်ယောစောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖာနော်လာယူနီစီလီတန်ပပီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်တော့ဖောက်ချန်လက်မွဲ့မြောက်ကလာပါဝိတော်ဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နော့စပို့စ်ပရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ္တရာစမဆဲလဖနောကောကပုံးထပါဝါလကာယောအကန့်အန်ကိစမဆဲဖဝန်တော်လက်အောင်လန်စပို့စ်ပရခုဒူထိုလက်မွဲ့ဝါယောဝိတ်တခုံလီထိတ်ဝန်နော့ကဒူလက်မွဲ့တခုံဝိတော်နောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပွန်စပရာခုဒူထောက်အောင်တော့ကောင်းစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခိုင်လဖာယောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘက်ကိုင်ချံဝိတာနော်လို့ကိုင်ချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖန်ဖာမာလကာအောင်လန်ယုဝတ်နော်စပွန်စပရာခုဒူထုတ်တယ်စပွန်ဆက်ရုပ်ရင်စီးပလွန်လက်မပါရိုက်ခါယောဝတ်ချန်ချမှုခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖွန်တော့ကောင်းရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလပပါတဲ့တုတ်ထန်ယုတ်ဖုဖန်မှုစရံရော်တဲ့မာယုတ်တုတ်စမာမာဆောင်မာနောက်တုတ်ထန်ယုတ်ဆက်ရော်နော်ဘိုးဆန်ခါရှာမုခွန့်တို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်လက်လူရံဖလာနံဆန်ခါရှာမုခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်ယုတ်မုခွန့်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုလမစရာပထန်ပါစအမနောင်းအမဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမဆာတနုလဖတဝိုက်ချန်ချမုခွန်းတော့ပထထန်ချဝိတာလက်စပရနော်လို့စပွန်စပရကုဒုထုတ်လပါစဝိုက်ချန်ချမုခွန်းရောဝနယုံတော့ဝမန်ချယုစပွန်စပရကုဒုထုတ်မူတာလောက်ပါနော်လို့အဝေအဝါလက်အမွဲပါစတုတ်ချန်ယုဒဲတုတ်စမာရောဝိုက်ထန်ချမုခွန့်ဟိုတော်မှာဆက်လက်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစွနေတော့မာဆဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တော်ထန်ချလက်စပရဖနလုံးအမပကရွတ်ထိုင်းစပရယောနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတ်တုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်စက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနောလဖာအဒါဆလူပိချလက်မွေဘလန်ဒူတုတ်ခွနခန့်ခုဒူလအနှစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တို့မနိထမဒါယောလက်မပဒုအစုဖနာဖခမလဖာလဘအဝိဒါယောဘအမအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လေးလက်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုင်ဘဆဆောင်လေးနော့ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထံခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထလန်ဝက်စပေါပလေးဝဲဝန်နော်လဖာပဘာလက်အောင်လဖာတဲ့ဘာလက်လီချောင်းလက်ထိခန့်ခလုံးလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောဆောင်မန်တို့အစုဖန်လာဖကပေါပလေးရန်ကိုဆဝိဒါလဖာတို့ဆက်ခိုင်လက်ဆလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနော်ဒီခံပတောစပုစပအစုဖန်လာပါလာအောင်လဖာတို့ချောင်းစုတ်ကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကိရန်ကနုနံပါယောလက်စပုံးထံခိုင်စုဖော်တုတ်ဖော်ယောလနကိဒီခံခရုံနောမွေဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကပီကိုဖိတလဖာအဝိဒါလာနဲ့ရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလောက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောလို့ရေနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖဆူထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောကြောင့်ဒီကံဖလဖာဘဘာဒါဆက်ဆက်ကလဖာယောကကံဖောက်ပါကဘာလဘတ်ထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောလို့တုလဖာလည်းအနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလည်းမဝတ်တော်လဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပါဒစီယာလည်းစကစကိုင်းအမျိုးအမင်းလဖာတို့အနောက်ကူကတာလေးစစ်ဒေကကိုင်းတော့ကတာပါယုဆအနိချံ ။လက်မှုခွန်းလဖာခိုင်အချန် space မှာခွင်းလဖာလန်ရှာတဲ့ခမနာဆောင်ဆောင် client တောင်းနေချစကုတ်ပါကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်ဆောင်ခိုင်လဖာလက်အမွေရင်ရလဖာကိုတော်မဆက်ဆက်ခိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖော်ဘာလဲဘာလာခွအန်အောင်ရတတော်လောင်းလဖာကဘာအောင်မအောင်ခိုင်ရကာခိုင်ဝိဒါနော်လို့မခွန်းလဖာခိုင်အချန်ဝိဒါကိုနီဒီတူဆန်ဟုလူတလဖာစမာတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာပါစဒုလဖာခိုင်ချန်ကောဘာလပခိုင်လဲဝိလဖာဆာကလဖာဖစီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါပါယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလာအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တော်လဖာနော့ဒုက္ခဖာယုမခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလာသောဝိဒါလက်တိမပြုလဖာဒုက္ခဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန့်အနစ်တိန်ဆောင်မနုလဖာတို့မခွန်းလဖာယုမနစ်စီရန်နော်တိခါခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလာအဒုဆလဖာတို့ကဖင်းနဖောင်းကာရလဖာကဟိုဒမကဒူဝိဒါချောင်းစီကမလဖာကဘနာစီယလစဒုစီယစလန်အယူထော့ကန်ခေါစီမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်အောင်ပါစဒုစီယန်လောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစီဘနာစီယကထူခန်းနော်ကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖာ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဥထံတုံလန်းလဖာလက်အဖန်းခုဆက်ခိုင်းလဖာရောတဆက်လောင်းအောင်လောက်အောင်ပါပါတို့တိရပါနော်လို့စဒုစီယာလဖာလက်စလစ်တက်စ်ဖာဘေးလဖာဆက်အနေထန်လဖာလကပါလက်အခွန်ဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲစုကောင်ရုပ်တုတ်စမာလဖာနော်စစ်ပတိယထာယုံကြီးထုံတို့ကောင်းဘာဒါဆီယဆလဖာနလပပါနလုံးကြကြကပလန်ထောက်ဒါလက်ထိခန့်ခလို့ထိခန့်ခိုင်နေခေါလဖာကလာဖစကန်ကစတုတ်ထန်တုံးစပါဆက်ကလဖာယုကမလဖာလာအဝဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနော်ဘာထတထတနလုံးထိခန့်ခိုင်ခုနလဖာထိခန့်ခိုင်ဖန်းခွန်လဖာနော့ဘိုးဝေးတီတို့လောဝေးတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော့ခမလလဖာပါအမအောင်ခိုင်းဦးတလိုင်းနော့လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော့လူလက်ကပါပကတ်ထံဝေဒါနော့နော့စတုဖောက်ထန်နဲ့တာတင်လူရောမတာဟိုရောလို့ဘုကခမလလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှင်မှုနုစတိလနလဖာဘုကပါမို့ရှူကိုကဒီလာစေ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ29မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့ အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတောင်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတောင်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတောင်နယ်စပ်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတောင်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနည်းနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော်ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်၄ကီကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံ တွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမောင်လမွေးတပည့်တွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။ဇကားကတနာရီနဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေချင်လို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဇကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသီးသီးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေတွေလက်တွေပြက်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကိုဘာမန်ဆိုဂျာကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်ဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်။ဘာမန်ဆိုဂျာလည်းကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေ။မိမိကိုတတိယတိုင်းဒီမျိုးကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်အမိမျိုးကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုချို့နဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူးတချို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်ရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတယောက်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြတ်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေ။စဉ်းစားတတ်တယ်။တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်။တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်။တချို့ကိုယ်လက်အင်အားတွေဆုံးရှုံးရတယ်။တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်။တချို့ကတဘဝလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်။တချို့ထောင်ကျနေကြလဲတချို့သေးတံပြီးခံရတယ်တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုသေဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လှန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်ရှေ့ကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူးပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြလေဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလုံသွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါလေလမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာဂုဏ်ယူစရာဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါလေစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လှန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါလေ။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါလေ။လူဦးတော်လည်ရေးမှာအမတန်တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လည်ရေးကောင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါလေ။ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်မုန်တီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကို မိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနဲ့တင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြာဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြီးသူအချို့ရောသူ့ရဲ့ဝဲကရက်မှာပါသွားနိုင်ပါတယ်။တီးဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိတ်ရှုပ်နေလို့တော်တဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုချင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါလေ။အရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါ။တမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲတမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါ။ဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှာအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုချောက်လှမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိန်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကဗျာနောက်ဆုံးပဲ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီ။ပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလည်းကြာခဲ့ပြီ။မပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရတယ်လို့အစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြည့်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလေးဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့ຫນွေဦးကဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှာသာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဒါတွေဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါတွေဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စီအုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာရီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့သတင်းမြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမိရှုပြီးတော့ MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်ကလင်းငယ်ပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖြက်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တွင်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ရုံတရုံအတွက် The Revolution Concert ဖျော်ဖြေပွဲကိုထူဆော်မြို့မှာကျင်းပမည်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာအီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇိုမီတပ်ဖွဲ့စရအေးက6ဦးသေသွားတယ်လို့ PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလန်က21ရက်နေ့ကတီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးခဲ့သူ6ဦးရှိပြီးတော့အများပြားတန်ရာရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာစရအီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စရအီ EC ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြအရာသိရတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးဟာ PDF ဇိုလန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောင်မှာဆက်သွေးရေးတက်ကဘုံမှုမောင်းလာတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအုပ်တေပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းလုံကြုံရေးစစ်ဆီးနေချိန်အကြံဘတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တွေးတပ်ကဗိုလ်မှူးငိမ့်ထူးစော်မောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံဘတ်စစ်သား2ဦးသေပြီးတော့ဗိုလ်မှူးအပါ3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ကြပါရီနမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ရွာမော်ဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းကိုလုံခြုံရေးအရာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဂွေကုန်းဆက်သွယ်ရေးတပ်ကဗိုလ်မှူးငိမ့်ထူးစော်မောင်းနေလာတဲ့ Honda Fit ခဲယောင်ကားဟာဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဘော်တွေကိုမြင်သွားတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမောင်းပြေးသွားတာကိုကင်းပုံးဝင်နေတဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကထွက်တားချိန်မှာအကြမ်းဖက်ပုံမှုကပစ္စတိုနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ပုံမှုအပါအဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့တဦးကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနမောင်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုမာဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံရွှေဘုံမှာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခလာရ86တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးဟာစစ်ကြောင်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံခိုးလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ထွက်ပြေးတာကိုစစ်ကြောင်းအတွင်းကဗိုလ်ကြီးတအူးကသိရှိပြီးမြဲမတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမြဲမယူသွားဖို့ပြောဆိုခံရတာကြောင့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်တပ်သား2ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရခလာရ86ဒုတိယတရင်မှုဟာစစ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ86ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဟာမွေးရစေဝါသုံးဆွဲလေးရှိတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းတီလုံးဒေသမှာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုရွှေဘုခရိုကိုတိုင်းရွှေဘုမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝါရုံကျေးရွာဘက်ကနေတီလုံးကျေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမီးရှို့ပြီး MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်အပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းမရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းမရွာလမ်းခွဲအနီးကိုလည်း MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အရင်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်း၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝက်ဖူးကျေးရွာဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အရသာ2ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာတဝိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ကျင်းတိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ဘုံ၃လုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးတော်၅ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပလဲရတနာဖုံးတော်ကြီးចောင်းဝင်းနဲ့လင်းတာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တန်ဃာတော်တပားနဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်အရက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့မကွေးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။က ရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်ကနေရာဖူးကျေးရွာကိုစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပလူတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုရေးပလူတပ်ရင်းနဲ့ KNL တပ်ရင်း28တို့ကမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရေတပ်ဖို့တအူးအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းက KIA တပ်ရင်း6အခြေစိုက်ရာတုံးမော်နဲ့စံခါမော်ဒေသတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီးဇူလိုင်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာ Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမကျဲခင်ဝေဟင်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လအတွင်းဖားကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပြီ။အလားတူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဝတောင်မင်းပြင်းနဲ့တိုင်းချောင်းစကန်းတွေကိုအရကတက်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလျင်တစ်စီးနဲ့ Jet Fighter 2စီးအသုံးပြုပြီးတော့တပ်စခန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရကတက်တော်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစနိုက်ပါဒရုန်းနဲ့ပျောက်ကြားနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်နေပါတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူးအာရှလမ်းမပေါ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာဟာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးချင်းတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီးခမ်းပတ်မြို့နဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးရွာဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါရီးစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကနန်ကျေးရွာနေချင်းအမျိုးသားတအူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဗွန်ဂျန်ကျေးရွာမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။၎င်းကိုလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်လို့ပြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော်လန်ဤတပ်ဘက်ကဒရုန်းတွေပြန်ဝဲလာတဲ့အတွက်စစ်သားတွေရှောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီး။လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာရအတွက်အိန္ဒိယဘက်မှာစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါရီး။တပ်ဖက်မှလည်းကမ္ဘာကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ကြီးစံတွေမကျရောက်လာစေဖို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကသတိပေးတပ်နက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးအဲဒီလိုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ငယ်ကြီးအချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဘွန်ဂျန်ကြီးရွာတွေကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေလက်ရုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ P2999 အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီး။ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြရာတော်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုအလေးပြုတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုတာနဲ့ PDF စစ်ဦးစီးချုပ်ကပေးပို့တဲ့ဂုံပြူတုံးလွာဖက်ချားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီး။ဒ ဒါအပြင် SOF တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းမူရဲဘော်ဆန်ရှားလီကအထိမ့်မဲ့မိန်ကွန်ပြောကြားတာနဲ့စွမ်းဆောင်ဤထူးကျွန်တဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြုစုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြုစုငွေချီးမြှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်SOF တပ်ဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ KNU တပ်မ6နေမြေကရင်ပြည်နယ်ကျောင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ပြဆစ်စင်ရေးတွေနဲ့ကြီးလက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအများအပြားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသကိုအခြေပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်33က PDF တပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။3ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက်တပ်သားအစ်တွေခေါ်ယူနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားအဖြစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ30နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဥပဒေအမိညွန်ကြားချက်နဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းပြီးဆုံးတဲ့အထိအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိမိအပေါ်ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရဒေသမရွေးကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိန့်နဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုနာခံတတ်သူပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံနိုင်ပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဘေးတက်မှာမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်အသစ်တွေကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားအသစ်ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ Iron Man Black 959 976 792 923 Signal Go Hin Black 959 440 052 317 Signal ရဲဘော်ပညာ Black 66 814 873 661 KLD 76 Signal ကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကူအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ပါအချင်းသား900ခန့်တာယာဝတီအချင်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူအချင်းထောင်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအချင်းသား100ဦးအပါအဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်း900ခန့်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတာယာဝတီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရီအချင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုတရက်ကြိုတင်ခေါ်ယူပြီးတော့ခြေချင်းတွေခက်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်နှဘိန်းကား9စီးနဲ့တာယာဝတီထောင်ကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့တရင်အရင်မြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာအကျဉ်းသားတအူးကိုစောင်းသုံးတယ်နဲ့အင်ဂျီတစုံသာတေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ဝန်စာပစ္စည်းတွေကိုတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းခတ်တာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာနဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုတွေစနစ်တကျပြုလုပ်နေတာလို့ PPNM ကဝေဖန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကစေယုံတယုံအတွက် The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုတူဆာမြို့မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတရုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ် Tulsa မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာ Community of Tulsa ကအသိပေးထားတာပါအဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကို Oklahoma ရှိရနေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအနုပညာရှင်လင်းလင်းချစ်တူဝေမော်လ်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခါရာအဆိုတော် Mark Jackson ဒေသခံအဆိုတော်ဘန်ဂျမင်လီယန်ဖီနဲ့လီယန်ဘော့တို့ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘွေးလက်မှတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ150သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘွေးအပီလက်မှတ်ကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ပွဲနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလင်းလင်းနဲ့အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်မယ် Greet and Meet အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်ထောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့အချိုးမြတ်တွေကိုချင်းမိနယ်ကစေယုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့စေယုံသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလာရောက်အားပေးကြဖို့လင်းလင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းတိုင်းသာဒေသတွေအတွက်စစ်ပေးဆောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ရမုံငွေပွဲတွေမှာလင်းလင်းနဲ့ထရီဇာတို့ကအမှုပညာကြီးလုံးဝမယူဘဲပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကခရီးစရိတ်နဲ့အခြေခံအသုံးစရိတ်တွေကိုသာကြားခံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ပွဲချင်းပါသူတွေအနေနဲ့ပွဲကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုစစ်ဆောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလုံးဝကင်းရှင်းရမယ်လို့လည်းလင်းလင်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကိုလည်းမြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဥစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တိရစ္ဆာန်စေဝါတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြည်ပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမှုတင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွားလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါချော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစေကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစေပြပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားလျှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုံးတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နယ်တွေမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စင်းနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်တဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်းဒီ copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာ ကုန်ကားတစီကိုတင်ရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြည်ပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသတိခါနိုင်ချေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပောက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွားမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွားမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဘရီတရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါ

0: စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခစ်တီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခင်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းမပေါ်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့လက်နမဲ့တွေ့ကိုမင်းတို့သတိနဲ့ပြည့်ကြောင်းချင်းကိုကောင်းတဲ့သွေးပြီးအောက်ထုတ်ချင်တဲ့ကောင်းတဲ့အားလုံးဒူလိုက်တော့2017မှာနေရာရှိထိန်းသိမ်းနေဆိုတဲ့လင်းစင်းနဲ့နောက်ပင်နဲ့နှစ်ပဲချိန်ကြီးရုံးရက်ကြီးချသည်လေပြားများတမှုချင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေရာကိုတဲမတ်ဖို့တဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်နောက်ဝင်တန်းတွေက

0: ngàn tàu máy mà lâu trôi ít xíu xíu kết cục của lần này cái người ta liên tiếp nhận những cái tai khai kia ra cho nếu cho rằng tập huấn ngao tới sông kẹp bị ấy ta đã chủ thi khai thế hàng giá trị kẹp bài đấy Muslim giáo sư này thay nên thay nên ngàn tàu máy thì tàu mà lâu cái đấy sẽ xuống nên khu chợ trên thì ta cần tập huấn để chấm phát tai khai mũi sẽ tai phía qua này ra ba khi này anh hai này biểu cho chơi ya bộ đồ huấn nhận này bằng cả nên là tiếp tục này chỉ lâu trôi ít xíu xíu kết cục tận nhà mà sẽ là cả mong biết tận nhà đi là lâu bốn này ba trước đây tại khai khai trả bì tận nhà tông lần này chỉ có anh chị tông thể của yêu song thoát gì toa khai để lâu số ba đấy tại khai mùa tuổi anh nhìn naga cali tông bao nhiêu ấy giờ ta chào lệ thì khai tài hạ sĩ khai ba đấy thì tại khai mùa mặt trời kia tiếc cả lệ thì nên là tiếp tục gì này yes khai tập khu ở biển bama cá vong bao cái mùa phía bắc khai bì giờ tập huấn tụ tài hạ sĩ khai ba đấy tại huấn chỉ cho cả thì tại khai mùa ở biển trời sâu trà khai bì thì ở phía đó lại yêu sau những mùi lâu sau toàn mấy lục ri biểu biểu cho khai bá đấy nhìn trên ít tiền lệ phố sau này bố nè lưu lưu giống chim mực tiền lệ giá sỉ phố phía này tầm nhà ní lên alo này sau nhà phố lâu trong ít tàu anh sỉ rồi cho nó nhận cho thà bá đấy thì lúc phía em yêu tham mấy phía bá bố lệ ở xoắn cổng cao cái toàn mà phía bá đấy lô nguyên chỉ cho anh lưu tiền gặp biểu cho bá đấy thái này ngàn trong bài má muslim lưu ý em nhà số phía đây chỉ nè tông cụ má để ta cả lần này cái này cả cô bạn ô tô quen nhà chị tại buổi hôm nay trả tao lần này cái bịp cà ri ha cả là trả chị mà trả khăn áp chế bỏ nề ra chế bỏ đi xin
1: hôm nay anh em sang làm nhiều mà hôm đi tập phong thao khăn đuổi ha sorry ở đây cô y chang bị số mẹ chín nhà chế bỏ ăn bữa khăn đi trả bà này đi bị số mua ha chắc chắn anh ta tay mua xí mèo hôm đi xếp bẹp biểu quen nhà đồ gà biểu trả bà này ý rằng ngã chỗ đó nó khăn bịt hà này, hụt đi tập bóng nuôi này, sau đi đâu ha? Sẽ dùng nét khu chỗ cha, bơi bắc hà phía bờ này đó ba. Bị cái đấy đập cả, sau đi các chỗ đó nó khăn thà này, yếm em suy ra cả, sao nó bị bị sang nhà lì xì mà? Ý rằng lì yên được xem mà xin tận này ao, tại khai phía xí ra cả này, để mà mua rồi biến lại biến thành là cái đó ba. À cô đó, hụt đi tập bóng nuôi cả, bên này đi đóng bẹ ở huyện bảo phía đây, bắp em ăn được gì là cha mà, sau đi tìm mua rồi cô bây số mèo lù cho ngoan này ba này, sau đi ha. Hôm mới gì là cha bị số mù rồi cũng chẳng quên bố. Này nghe xí cái này, nó cũng phải đan tuổi đan thà đấy. Yên nằm bài lăng ở đất sen, yên nằm đêm bố nề bi. Đi lăng nhau bố, đi cả đông biểu này đã phải bán đấy.
2: 80% of the oil.
1: Xí là bài ngang này, ác xã cũng toả đấy. Yên nằm xí nhà cái nông lao hà. Đi yên là cha cũng phải đan toả đó ba. Đa cháu, đi lăng nhau bố bị lại yên. Yên nằm thấp bảy quân sẽ biết đầu toả bi. Xí nề rồi bố mua sốt huyết cũng mà phải bán đấy. Sau đi cả, hụt đi tập bóng nuôi, gù lù với ông sốt bám mồ bố sốt cha lại bi. Tôi rất tiếc mọi người có cơ hội bị bố lừa đảo mà nam nhân lâu sống đó mà lừa biếu bà đấy. Tại sao mà lại? Mỹ gần đây Iran lừa hả? Xe nhà xe biển lan tại khai nghị cho biết, bị cái này đã bắt cả Jordan Leader sắc mà cha sống cái này Mỹ gần đây phải quen được uy ám ego, bên đây còn ngã thấp biển lại bà đấy. Mỹ gần đây phải quen được cha sống này, Iran ngã sao bằng nhà rồi biển bị xây nhà mà lừa, tạm ra Trump ngã tri bị thả bà đấy. Xe lê bán xe bơi hả? Đặc biệt luôn bỏ tay vào mũi này để bù mù chế biến là như vậy không nhá?
0: American này sorry Arabia rồi ha, dollar billion pound miếng soa tăng chế xí rồi. Ở Nhật Bản nuclear vụ bão sao vậy? Sao nhà tập bảo tuỳ chết thế cơ? Bộ đội bún này mất tiền nguyên lâm mày chết thôi lại bả đấy. Đi tập bảo tuỳ chết vậy? Sorry ha, American này níp nhà rồi cơ, tổng tiêu khiển giá xí mà phải đâu? American community ha này sorry này nuclear soa anh xí mang cái nội trợ, contract sao chụp để giá này mà phải bả đấy. Tại vì mày đi tập bảo tuỳ chết ở đi phía bộ đội, American lọt vào cái ở đi biểu chế cơ giá yêu giá ông mà phải bả đấy. Lọt vào mà lại Democrat này. Republican na party salon ka long jo yin ne nuclear lan na pyan bwa la nai de ane po so yai mu re shi ni ba de da cha thwa aso ya ka di tbo tu ni chat ko ati pyu nai bu lo at de me yi twa ya shi ma la so ra saung ji au ma phit ba de aku tbo tu ni chat ma tin tet de long jo yi asiman twe ma pa win ma bu so di arabia ha uranium tat sen na ne nuclear son pye pye si re ko pyan a tong cha ra re lo saung khwin ya ma phit bi ai ri a chat na khu salon ha nuclear lan na thau lo nai ne a chat twe phit ni ba de da pyin di tbo tu ni chat ma ตำราจูปันเตนลัทธกะอโซปิวเคเรไอเออีอีกาโจเตนอติเปเสียมะโลเวซอดีนิวเคลียร์อซ่าอองတွေကိုရုတ်တရက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်စစ်စစ်ခွင့်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာအိုင်အေအီအေကမရရှိထားပါဘူးဝါရှင်တန်ကတော့တာဟာနျူကလီးယားခေတ်သစ်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးโจเตนကာကွယ်မှုတွေလုံဆောင်ထားတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီအင်ရှေ့မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကတော့အီရန်သားနျူကလီးယားလက်နက ပူပါတယ်။ Sorry အင်ရှိမင်းသားက Sorry အာရေဗျအနေနဲ့ဘယ်လိုနျူကလ িয়ার ဘုံးကိုမှမလို့ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသာနျူကလ িয়ার ဘုံးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်ဒေတာရင်းမှာလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Israel ကတော့ Sorry ရဲ့အရက်ပတ်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းအတင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မြူးတယ်လီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။လူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
4: ်။6ရက်ကြာဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီးမှာတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အိုလက်ဇနာဆာစကီကိုရာထူးကနေထောက်ပေးလိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယူကရိန်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသက်ဖြစ်မီခဲလိုဒရာပါတီကိုခန့်အပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။2024ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးယူကရိန်းကာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆာစကီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကာကွယ်ဝင်ကြီးမီခဲလိုဖက်ဒရော့ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကာချုပ်ဟောင်းဆာစကီဟာ2022ခုနှစ် KF မြို့တော်ကာကွယ်ရေးလိုထေရှားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မိပညာအခြေပြုခက်မီစစ်စင်ရေးတွေကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တပ်ပေါ်တပ်မှုငယ်တွေနဲ့စာရင်ရှေယိုဆွဲစစ်မဟာဗျူဟာကိုပဲကင်ဆွဲထားသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရဆိုဝေဖန်ချက်ကတော့ဆာစကီဟာယူကရိန်းစစ်သည်တွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအလေးမထားတာကြောင့်စားသက်သမားလို့တောင်းနာမည်ပြောင်းပေးခံရတာပါ။ ဒါကြောင့်ယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကစစ်စကီးကိုကာချွတ်ရထုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ
5: ်
4: ။ဒါသက်သမားလိုပဲလူတွေကိုအသားတုံးတွေလိုသဘောထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။သမရကအဲ့လိုလူမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဟာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုနီးပညာပိုင်းအရပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လာရောက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ချင်တာပါ။ကာချွတ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ဝီကေလိုဒရာပါတီဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးလူထုတောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကမ်ဘောဒီးယားနဲ့နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာအမြဲတမ်းနယ်စပ်စီးကိုတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းပထမဆင့်ကိုအပြီးတက်လိုက်ပါတယ်ချန်တပူရီပြည်နယ်အတွင်းတိဆောက်လိုက်တဲ့နေဆက်စီယိုဟာအရှိတိတိသမ3ကီလိုမီတာရှိပြီးတန်ကူကွန်ကရစ်ပြားတွေတန်စကားတွေနဲ့စူးကျိုးတွေအသုံးပြုတိဆောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်တဲ့ဒီနေဆက်စီယိုဟာလူတစ်ယောက်ပြန်မြအရက်ထက်3.6မီတာပိုမြင့်ပါတယ်ကွန်ကရစ်နယံပြားနဲ့တိုင်တွေအုတ်မြစ်နဲ့မြေထိန်တိုင်တွေနဲ့အထူးအဖြစ်တိဆောက်ထားတာကြောင့်အလွန်ကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ကရစ်ပြားတွေဟာလည်းစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုခံနိုင်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းကတန်တိုင်တွေဟာလည်းလာမယ့်နှစ်ပေါင်း50တွင်ဖြည့်ဆည်းမှုမှန်သမျှကိုခံနိုင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းပို့ချုပ်ကြီးဥခရစ်ပွန်တာနုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်9ကီလိုမီတာကျော်ရှိမဲ့နယ်စပ်စီယုကိုတိုးချဲ့တိဆောက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကီလိုမီတာ800ကျော်လုံးကိုစီယိုကာယံပေါ်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားအစိုးရကတော့ပေါ်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားအစိုးရကတော့ဒီကိစ္စပေါ်သတိထားပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

0: Eşin?
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့အကြောင်း30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးတင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင
3: ်။အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကနျူရီစတန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူအနည်းဆုံး24ဦးရှိလာပြီး85ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူတရာကျော်ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်မြေချောင်းတွေရုတ်တရက်ရေရှမ်းတက်လာပြီးပြည်နယ်တွင်းကနေအိမ်တွေ၊ဆိုင်ကမ်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံတွေရေတိုက်စားပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်နယ်မြို့တော်ပါရွန်ဟာအစိုးရဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတူကကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့အတန်တဲကြီးကြားလိုက်ရတာပါ။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့အတူမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရည်သူတူကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုအစိုးဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့ရာသီဥတုကြံကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုပိုများလာတာတွေအပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်နျူရီစတန်လိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုအန္တရာယ်ပိုမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ကြီးနေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကများပါတယ်။ဈေးတွေဆိုင်ကန်တွေအဆောက်အုံတွေနဲ့တံတားတွေအလုံးပျက်စီးသွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ရွှေနုံတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုထပ်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတာရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ထီအန်နာလီလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။ အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တရင်ဘက်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငိမ့်ချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငိမ့်ချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi sa che mi ha piaciuto.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ။ဒါလီစွားပါအခုရှင်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်။စာဖရီသင်္ကာတရားဆိုင်စင်နာတရားငါးပါးအောင်မရတဲ့တော်ကိုပနာမတောင်းစာပေးပါမယ်။အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရယ်။2020ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရားဆိုင်စေပါရှိရအနာတရားငါးပါးအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွင်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြည်နေအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတန်းအငေတန်းအလဲတန်းနောင်းအဂရီတန်းအဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅၀ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမုံလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါက်ပဝံရောက်ဖရီဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမရောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုပရိကေပေါ်ထွင်းလာဖို့အထောက်အကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်အလိုက်ပထမဒုတိယနောဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတီနောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒေရာရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထိကမအီသင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရတဲ့အတော့ ground အရေသာပြည်သူ9ဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူ30နင်းပါထိခိုက်ဒဏ္ဍာရရှိခါရလို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရမျိုးသုံးမျိုးကအရေသာပြည်သူတီနင်းထိုင်ရာမျိုးထုံးနေရာတီကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲ night record နောက်အမဲ3 record ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က jet fighter တဆောင်းနော်လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူ9ဦးတိဆုံးခါပြီဘရဟင်တဘာနော်အရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းနော်ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစီပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွဲမရုံထွန်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတီနော်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံကရီတိုင်းခိုက်ခါရီအပရောင်းတိုင်းမီယွန်တီထာကနေပြီးကလေးစာတနေတီနောင်းပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရော်ပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနာရီခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေထေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကရဟင်းနှပါနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံရဲစောရတရာတွန်းဘရင်းရှင်းရိဖိုက်ခော့တန်တီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးဆရာဖရိုက်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူတို့ယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အခွေအစီတီလူပုံးကိုတီနေမရှင်ထိစင်းနေရဒေတာတီက မိုက်ဖားအဖွဲအစီတင်နောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမရမအရင်နောက်ဒေသလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရာကားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်မရမအရင်နောက်ဒေသလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရာမရမနိုင်ငံကကားဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရိဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအဂရီဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူတင်းနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇာတော်ကျောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရင်းတော့ပယ်သားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝနိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးထားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖော့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိရီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရီထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရီအဝါဘရန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရီဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မော်ရီပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထိမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ56ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂျီဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရီအလီပိုင်းဒေတာအရီနောမြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစံတာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထားအရီယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ Rebrigade Starlink Group အန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထိကအရေသာတိစီရုံတိစ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like နာ page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page

0: နေရီစာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောင်းမှုတွေကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ဘိုင်လာရဲ့အခါအရီဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူးကုသရီဝန်ဆောင်မှုတိနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရိုတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှန်ဆာနာထောက်ထားရီလုံငင်းတိနောက်ပိုင်ညာရီလုံငင်းတိကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတိကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းလင်းမုံဆောင်တာတီတင်းနေရာကိုရာပိုက်မဲ့ထားပြီးကြဲကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတိကိုပြန်ပြီးကြဲဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရီ SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေစဲကစိုက်ဘာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတီနော်စာစနေရီစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးကမကရာသိမ်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရီအခုတော်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM ပထမထောက်တိကပြီးပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရီ
1: ကိုဗမုဖက်စီလိုပြည်တမှုပစဉ်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်ပဲဂလုလရီကြရင်မှာမကွေးဗီတူ6ဗီမူတခြားတဲ့ဘာကူရင်အလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယငေဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုနအန်ယူဂျီတတကယ်နေအငေဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမူအကူအလီထူထေနီဒီတခြားတဲ့ဘာကူရင်မကွေးခရရအပလော့မူရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မူစရာညက်ဒါဒူဒါဒိုင်ညာနီတူဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညက်ဖက်ချကူမဘူရင်တော့အဒီလူထင်းနီတူဘေးဇူလာလက်ရှင်းနညီညီအီနာပဲဘေးဇူလာလက်အငေရှက်အရှုခဲကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငေ PDF အပလော့မူအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညီရှက်အညက်မကွေးခရိုက်အပလော့မူရင်တော့ဂျာဒူဒါဒိုင်ညာနီတူဖို့နဒီလူထင်းနီတူအီနာပဲ6ဗီမူအခုအဖြစ်စင်နာတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်နာတတကောတကယ်နိဒီအငေဖရကြခုမပေါ်ရင်တော့အတေလူထေတာတေနိဒီနာမှာဦးနော်တို့မနာရောဒေါဆုဖူအလေးဟိနိဒီရင်နာမှာဘေ6ဗီမူအခုအတကနိချပါနိဒူကလေမန်အပလော့မှုစီရင်နော PDF အပလော့မှုရင်နာရောအစပါကခေရှင်နိဒူဖွင့်နာအခဲအပူနိနိဒူထအမေဆာနိဒူလူနာမှာဦးနိဒူဖုနဟိနမှာစင်ရင်နိဒူအလေးဒီလျာနိကတိဆက်ဘေ6ဗီမူအခု PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီရင်ညေဒဲရတရကောတခေနီအညေ PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဒိုင်ဒိုင်ညာနီဒူဖုနစီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုနဟိနမဆင်ငင်နီဒူဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အညေယာနီချပါပူနီဒူဖုနပါဒေတရာခူတဖရေရင်လာရောအလေးဒီလျာနီကတိဆဲဂလီဖူစီအညေခူထယာနီဒူတခါချောတေဖွေနာပရင်နေတူတို PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခူရေဘော်ဆော်ဒါကူနာရောရှင်ရပ်တော်အိုကျန်နီဒီတပ်လို့သူပဲပဲပေချပါပခရာပူနီတို့ဖုနာပါပြီးတခြားတဲ့ဘိုင်းနမှာအနုလို့ဒီပဲထုခဲ့ဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါကူတိလျာနီကြတူဆက်ကလေးဖူဆဲငင်းတရားဒူဒါဟိတန်ညာနီတို့ဖုနာဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီတိနာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
2: KNDF KEFBR ပလောမှုစီမေပလောချီနီတူဖုန်ထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နရေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE ဖရီဘာမာရေဂျာပလောမှုစီမေပလောချီနီတူဖုန်ထအဖို့မှုဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန် KNDF ဘဟုတဲမှုဆိုမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာဆပါနီတူတွင်ညက်လီဖူစီယာဘေရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲညင်လေစုချစ်ဖရဘဲနီတဲညင်တူတူတဲဆူဖူစီပလော့စထလေဟယ်ရီရှိုချောဘဲနီဒီအငည်အစုဆရာဘဲနီဒူဖုန်နာဟိနမစင်ငင်နီဒူခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူယနာမအစုဆရာတာနီဒူဆေလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအငည်နာလိစ္ဆပါဘဲနီဒူကလင်ကအပလော့မှုစီအငည်အစုဆရာတာပူနီဒူတဲဆူစီဖုန်နာအဒီလူထင်းနီဒီယနာပဲတပြတဲ့ရှဲဦးနီဒူပို့တကျအပလဲကူ ya su le tu te ben ni je ang

0: အမေချူနီတူဖရီဘာမာရီဂျာယီနော KNTF တေမိုဆူမာဘူယီနာရောမမမေဂျာနီတူဖွနထအလီမေချူနီတူတေကေပူစီအငင်း KNTF ပဟုတေမိုဆူမာဘူယီနာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟေနမောင်ဆင်ငင်းနီတူနာတရီတေကျာယင်နာဘဲလက်ကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတေကေပူစီအငင်းအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါယီနောကလီမန်အပလော့မူယီနာရောအပူနီနီတူလူဖွနထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖိုင်းယူဒီတရှာတဲ့ပါတိကေပူစံငင်အလိမေကျူနီဒီတမိုဆုနာအပေဆနာလိမေကျူနီဒီဖရလူမီအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလီမန်အပလော့မူယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာဂျီဖုနထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုနဟိနမစင်ငင်နီဒီအနောင်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူယင်နမအလိထွေကျန်နီဒီဂျွန်လန်အငင်ရှေခါလိယင်းနအဖနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယင်းနီဒီတဆတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူဖရမောတဖရဒတရွှေရှိသူဖွေးနာခဲမြတ်တိရှိနီဒီနာကလေမန်အပေါမှုစီဖွေးနာရောအပူနီနီကြဒူလူဖွေးနေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတညာမိုနာအလေခရူပါနီဒူတော်ဘူးစုဖူညေဖဲယင်းနအစီဖောက်ကူယင်းနမှာအလိစုချင်းနီဒူခေပေတမတရားစီနာဒုခရူမီလာရိကြစီနအမြချင်းနီဒူဖုနအဟိနထအပုနီထချင်းနီဒူဖုနဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကြဒီနာပရေဘေဒောဆုဖုညီဖရေယနာမအပိယနီဒူလူညေခါလေးအရှေခဲအပရိုထင်နီကြဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယနာမအပုဒောမပူနီဒူလူဖုနထဂျိုလန်နီရှနာလူညေယနအတော်တာနီကြဒူလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီဒူစစ်စတာညာမိုးယေနမအလိမေနီဒူစစ်စတာယင်းနူဦးနီဒူညိရှနာညာနာဖုန်ထအမေပလော့ဂျီနီဒူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တတနာဖုန်ခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမကူအိုဟေကလျာတဖာယီနီဒူတဆတဲ့ပါတီကေပူဆန်ငေအပေါ်မြခွဲနီဒူတေမူဆူစီအတိတချူနီဒူတခုစီဟဲရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမအမေချူနီဒူဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီဒူအလိမေဖရိုနီဒူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟေယီနာမစစ်စတာညာမိုးယီနာမလိမေချူပဲနီဒူဖရလုံမြေတဖြစ်တဲ့မေစင်နအတရီတရံမီနီဒူတဖရဖုန်ထအလိဆူချင်းနီဒူတရှုဖုဒတရှုရှိဒူနာခဲအပူနီနီကလူဖုန်ရေဆူထင်းနီကြတဲ့ဖွင့်လာပဲခွန်ရရှုခဲရင်နမအများကြီးကေကူရင်နာရောကက်တလေလက်ဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလော့မူစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမီဘဲနီဂျီအင်ညေနာတေမိုဆိုဘဲနီဂျီအင်ညေလစ်ပလိုတေဖရာဘဲနီဂျီအင်ညေဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူနာသရီတေကြာရှင်နာပဲအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူဇူပရောဂျက်အပလော့မူ NED အပလော့မူရင်နာရောအလီတီတာနီဒူဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နာဖရန်လာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအချာဖြင်းနီဒီယရီကြာရင်နာဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျက်အပလော့မူ NED ရင်နာရောအနာနီရီနီရှနာဆီယိုနာအငဲဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နာဖရလူမြေခါရှစ်ခရယာလေးတရီတရံမင်းနီဒူဖရန်လာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအချာဖြင်းနီဒူဖုန်ပါဟိနမဒီလူထင်နီဒီနာပဲ NED အလေးဒီလူထင်နီဒီနာမှာကိုနန်းလင်းနာအလေးမပရနီဒီလူတဖြစ်တမဲအပလော့မှုစီရင်နာမှာလီမန်စပရိုပြချက်အပလော့မှုလို့မေလတူဘဲနီကြဒီအငဲတိကေပုစီလို့ပါမေကျူးမင်းဒီတဲ့အငဲအချစ်အရိနီဒီဖုန်နဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီဒီနေတုတို့ကလီမန်အပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွင်နီဒီဖုန်နဲ့ထလေးမြချေပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲတိကေပုစီအငဲအမေကျူးနီဒီဖုန်နဲ့စီလေးနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထုထေဘဲနီဒီအငဲအချစ်အရိနီဒီနာမအူနီဒီဖုန်နဲ့ NED အပလော့မှုရင်တော့ဒီလိုထင်နီဒီရင်တာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမကိုနန်းလေးရင်တော့ပိတချတဲ့ပါတူကူရင်နလေးနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီယာပလမိုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်တော့ဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှုခဲကိုလေးမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမှာမြတိပဲအနီတူအောက်ဖွင့်တော့အရဏရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်တော့ထတိကေပုစလေးမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်တော့ပါကျေတလိုပဲနီတို့ခွန်ညာရှုခဲဖွနထအကျယ်ရွေမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ဂျာဒူဒိုင်တန်ညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိယူတထရီရင်နာမှာတပရာစတင်ပါလေကိုရင်နအတိတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခွန်ညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထရနီကြတိဘေဟောဤတာနီတူပွားမှုဘဇီလောပရီအိုမူရယာဂျွေထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်တဖဲပါနီဒေပွေတတရီ
1: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Ambassador U Jong Mo-tong tells UN Myanmar's hard-won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Mo-tong, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Jong Mo-tong said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while one in three people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access to safe drinking water. He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador U Jong Mo-tong urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union. Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, to immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military's alleged international crimes. GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcome at ASEAN meetings. It said junta chief Min Aung Hlaing has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vital remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership roles, saying this strengthened the regime's military capability.
2: မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDMကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကြောင်ဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတ area ကမြန်မာ sprint humanity ကတစ်ဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Letties and international legitimacies instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union BWU reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military Honda airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female deaths, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the Hunters of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas under internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UNOCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Magwe region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UNOCHA called for safe and enhanced humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့ဒီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမိကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အချို့ဆိုင်ကခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနီတခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်
4: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာ တကဘာလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက် MCDI ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာမင်းတပ်မျိုးဝင်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချစောနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းနှစ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကမ္ဘလူနဲ့ညောင်ဦးမှာလက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြည်သူ့ထိလေဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းမုံရွာအကျဉ်းတော်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဦးဆောင်ကျင်းပသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ခွင့်ရဖို့အလံဝေးနေစေလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအတီးပြုတ်စတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာမင်းတပ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချစောနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းနှစ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ24
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။ဒီတမနဲ့ထဲမှာမင်းတပ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့စောနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေအပြင် 112 ဘုံကျဲလေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမင်းတပ်မျိုးအနီးဝန်းကျင်ကိုမနက်9နာရီခွဲကနေ17နာရီ55မိနစ်အချိန်လောက်အထိ2နာရီနီးပါးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေပြီးတော့အီလာလီတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စင်းက၄ကြိမ်မကွေးလေတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နှစ်စင်းက၄ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတစ်ကြိမ်ကိုပေါင်300ဘုံနှလုံးစီနဲ့ဘုံအလုံး20ကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မနက်10နာရီကနေ17နာရီ55မိနစ်အတွင်း Shandale လေတက်ကနေတက်လာတဲ့ 112 ဘုံကျဲလေရင်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲသွားတဲ့နေရာတွေကို၄လုံးတွဲ၇လုံးတွဲ10လုံးတွဲဘုံနေနဲ့10ကြိမ်ကျော်ဘုံအလုံး50လောက်ထပ်မံကျဲသွားခဲ့တယ်လို့တရက်ဦးကနေတက်လာတဲ့ 112 ဘုံကျဲလေရင်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကိုပဲ၅လုံးတွဲ၇လုံးတွဲဘုံနေနဲ့၉ကြိမ်ဘုံလုံး40လောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်စောနယ်တောင်မချမ်းကနှစ်နေရာကိုလည်းနှစ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကရှင်းပြပါတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတမနက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေဘုံလုံး100ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူစလိုင်းရောမန်ကလည်းဒီမနက်ကိုပဲမြို့ထဲမှာကျဲမလို့ကျဲမလို့နဲ့ရှေးနောက်တောင်မြောက်ဝဲတာ10ချိန်လောက်ရှိမယ် Jet Fighter အတန်ကြားနေရုံပဲကိုကင်းတော့112လေးရင်ဝဲလာတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လူစုလူဝေးလှုပ်တာတွေဆိုင်ကယ်ရက်တာတွေကားရက်တာတွေအဝတ်လမ်းနာကအစဆင်ကျင်ကြဖို့တတိပေးထားပြီးအမိုးကအောက်အရိပ်အောက်မှာပဲဆိုင်ကယ်တွေကားတွေကိုရက်ချဖို့နဲ့အဝတ်တွေလှမ်းချဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဖနက်ချွတ်တာကစလို့အိမ်ထဲမှာချွတ်ပြီးလူရိပ်လူကြီးတိတ်နေရင်အကောင်းဆုံးပါပဲလို့စလိုင်းရောမန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတတိပေးထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရောနယ်တွင်ကို405စီးနဲ့အုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းပြီးစောနယ်ကိုပေါင်300ဘုံနှလုံးအပါအဝင်ဘုံအလုံး50ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထီးလင်းမြို့နယ်ကိုနေပြည်တော်နဲ့တရက်ဦးလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 40ကမိနစ်အတော်ကြာအောင်ကင်းနောက်ပြန်တန်းမှုတွေလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းရန်ကိုပို့ပြီးသတိထားနေထိုင်ပေးကြဖို့ဒေတာရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီစစ်တပ်ကညတကောင်အချိန်မှာတန်ွဲမျိုးကိုဘုံထက်ချဲအမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့ကလေး၁ဦးထဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့တကောင်အချိန်မှာ တန်ရွှဲမြို့ကိုဖုံးထက်ကျဲသွားတဲ့အတွက်အမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့ကလေးတဦးတရားကျသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂၃ရက်နေ့ညတကောင်အချိန်၁၂နာရီနဲ့တနာရီကြာလောက်မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကကြက်ဖိုက်တာနဲ့ဖုံး၄လုံးကျဲချသွားတာကြောင့်တန်ရွှဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ကလူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံတွေဟာတန်ရွ ာညာဘက်ချီဘွားပြတ်ထွက်သွားပြီးဒဏ်ရာပြင်းတယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Arakan Princess Media ကဇူလိုင်လ24ရက်မနက်ပိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျဲချတဲ့ဘုံတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရထားသူတွေဟာစေကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကလည်းတန်ရွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဂျိတ်တော်နဲ့လင်းသာကန်းချီကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာနှစ်ခုကို Jet Fighter တွေနဲ့ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့တနှစ်ကျော်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအိမ်ရှစ်လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ညတကောင်အချိန်မှာလည်းတန်ရွယ်မြို့နယ်ရီကောက်ရက်ရွာစာတင်ကျောင်းကိုဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့ကလည်းတန်ရွယ်မြို့ကို၄ချိန်တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အခုတခါကမ်းမလူနဲ့ညောင်ဦးမှာလက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြည်သူ့ထိ၄ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းမလူမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်တို့မှာပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်လက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစုစုပေါင်း၅ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရင်းရင်းမြစ်တီထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်လောက်မှာကမ်းမလူမြို့နယ်ဇာရီကျေးရွာအနောက်ဖက်ကင်းတဲ့ပေါ်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ထိတအုပ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကမ်းလူခိုင်ပကဖာလှုပ်ရှားတက်ဖွဲ့ဒုတက်ရင်မှုဘိုးပိုင်ချဲရဲ့ပြောကြားချက်အရကင်းတဲ့ပေါ်အထိတက်ပြီးကွန်ဆောင်းမလားလို့မိကအနီးကကြည်တစ်ချက်တည်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်မှုတွင်ပြည်သူတို့ဟာဥကောင်းကြည်ထိမှန်ပြီးနေရာမတိုင်းသိမ်းဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ G3 တနက်တက်လက်ကိုလည်းတော်လည်တက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့ပါဗျ။အလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်တောင်ပီရွာမှကျေးရွာမှရှိတဲ့ကုန်းစည်တစ်ခုမှာအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့စီပင်သားကျေးရွာအုပ်စုကလက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်နဲ့ပြည်သူတို့လက်ဦးပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဆိုင်ငယ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အမည်မသိတပ်နှက်သမားတွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျော်နိုင်ဦးနဲ့ပြည်သူ့ထိတက်လွင်ဦးကျော်ဝင်းသူမင်းထွန်းတို့၄ဦးနေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာစစ်မှုတန်းကြီးကောက်ခံတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တီထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအုပ်ကိုကော်တောင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကော်တောင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကဇူလိုင်လ24ရက်မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကမြို့နယ်အတွင်းနေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေချိန်လမ်းတနေရာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ582တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်သားဖြုတ်ကိုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလေးက582တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ WY စိတ်ကြွမှုရစီအပြား400လက်ဝဲတွေ့ရှိမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စုဆောင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားဖြုတ်ကိုဟာအခြေခံစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်5မြင်းဆောင်2024ကိုပလောက်မြို့နယ်တမ်းမြင့်လေးချင်းရေးကျောင်းမှာ3လတက်ခဲ့ရပြီးကရင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ဇွန်လစန်းပိုင်းလောက်မှာ582တရင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပ်သားဖြုတ်ကိုဟာတင်နန်းစင်ပြီးရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံရတဲ့တခြားလုံးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်အနိုင်ကျင့်မှုပြည်သူတွေပေါ်ရဲ့ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုပြည်သူအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူလို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုမနှိမ့်မြူတာကြောင့်တပ်ကနေထွက်ပြေးတာတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးအခုအကြိမ်မှာတော့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိပြီးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမုံရွာအကျဉ်းတော်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဦးဆောင်ကျင်းပသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာအကျဉ်းထောင်မှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်အနာပိုင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အကျဉ်းသားအလုံးပါဝင်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုအိတ်ဆောင်အသီးသီးမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားအတွင်းဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းမှတ်ဖြစ်10မိနစ်ငြိမ်သက်ချိန်မှာထောင်အနာပိုင်းကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဦးဆောင်ကျင်းပတယ်လို့ယူဆတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသားအလုံးနီးပါးဟာငြိမ်သက်စွာခမ်းအနားကျင်းပနေချိန်မှာထောင်အနာပိုင်းက ပဟုကင်းနဲ့မြောက်ကင်းတွေကနေတနက်တွေကိုကြီးထိုးမောင်းတင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုပြတ်တက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမုံရအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ၉၀၀နီးပါးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်သူ၅၄၄ဦးပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းပကဖားနဲ့ပူရွေးထုတ်ပြန်ချက်ဟာတက်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးလို့ SRF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက်တော်SRFကမင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မေလ၂၉ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာတက်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်တဲ့အတွက်အဆိုပါပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုလက်မခံကြောင်းဇူလိုင်လ၂၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတစ်ဖက်သက်ဖိအားပေးခံရမှုကြောင့်ဗဟုအ ပြင်လက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေအတွင်း SRF အပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အတူယက်တီဝင်းရံပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားတည့်ရဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ကန့်ဆွဲပြီးဆရာနာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့အတူစစ်30အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတော်လန်ရေးဒီအနေအမြင့်ကိုကြံ့ညံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ခွင့်ရဖို့အလန်းဝေးနေစေလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ရဖို့အလန်းဝေးနေစေလို့အာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလာဇာရိုကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိစစ်စစ်သုံးသပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကရှင်းပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးလာဇာရိုကအခုနှစ်ထဲမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးခီးစဉ်အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအကောင့်ထည့်ဖော်မှုရှိမရှိတိုင်းတာမဲ့စံနှုန်းတွေချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစံနှုန်းတွေနဲ့မပြည့်မီရင်ပုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာဘူးလို့သတ်မှတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်သမရအဖြစ်အတင်းကျပ်ရာထူးရယူထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာအာဆီယံနဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုသဘောတူခဲ့ပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တာမရှိတဲ့အတွက်အာဆီယံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီပေးရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးတူလွှတ်တော်ကလည်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဇက်သပင်မင်းသားတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ဖို့ပေါက်ကိုတော်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတင်ငန်းဝက်ပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ကအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဇက်သပင်မင်းသားတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပေါက်ကိုတော်က TikTok ကနေစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ရမှာလက်ရှိစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရမှာအောက်ခြေလူရန်စားလူငမွေးတွေသာပါဝင်နေပြီးရုပ်ရှင်လောကကလူငယ်တွေတအူးမှစစ်မှုထမ်းမပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လူကြီးကတတိရှိပြီးဆင့်ခေါ်တာလုပ်ရဲလဲ။ဒါတို့အချိန်ချင်းခေါ်မယ်ဗျာ။ခင်လိုက်တာနေရဲတို့ဒါနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာ။ခေါ်စမ်းကိုကိုဦးသားတွေခေါ်စမ်းအကောင်မောင်းတဲ့အများကြီးပါဘယ်လူကြီးစင့်ခေါ်ရဲလဲခေါ်ရဲတဲ့လူကြီးကြုတ်ပြောစမ်းပါဗျာခေါ်လိုက်စမ်းချီးကျူးမယ်ဗျာလို့ပေါက်ကိုတော်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာတာပေါင်းညာစားတွေတာကူးတွေဖြစ်ကြောင်းယာရူးကြီးတွေရဲ့နောက်ခံနဲ့အခွင့်အရေးတွေရယူနေကြပြီးကုံဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရရှိနေကြတယ်လို့ဝေဖန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဇက်သပင်မင်းသားတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်တဲ့နဲ့လို့ထပ်မံတိုက်တွန်းထားပြီးနမဲကျော်အမှုပညာရှင်တွေစစ်မှုထမ်းရရင်ကျန်သူတွေလည်းလိုက်ပါလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဆိုင်ရီမူကတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။အောင်စဘူကတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။သူရဝင်းထွတ်ကတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။ခင်လိုက်သားနေရဲတော်မှာစစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။အေးငါတို့လည်းဘာကောင်မို့ထမ်းရမှာပဲအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါက်ကိုရောကပြောပါရယ်။ပေါက်ကိုရောဟာအရင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းလိုအပ်ရင်၎င်းကိုယ်တိုင်ပေါ်တာဆွဲပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဒေသအများအပြားမှာအရမစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာနေအိမ်ပေါ်ထိပေါ်တာဝင်ဆွဲတာတွေကိုပါနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကစပြီးပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ကအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ 9,000 နုံးနဲ့တပ်သားသစ်စုဆောင်းခဲ့ရမှာအပတ်စဉ် 28 အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အသုံးပြုသူ6သိန်းနီးပါးရှိလာပြီးငွေလွှဲပြောင်းမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.45 ဘီလီယံအထိရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် STB မှာအသုံးပြုသူ6သိန်းနီးပါးရှိလာပြီးငွေလွှဲပြောင်းမှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.45 ဘီလီယံအောက်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တည်ထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဖန်တာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပေးပို့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အမှာစကားမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြည်သူ့ရမုံငွေမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမိဖက်ကွန်ရက်တွေကြာလုံခြုံလွတ်လပ်တဲ့အစားထိုးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတို့မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖြည့်ဆောင်ရနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာလူလူအောင်ပွဲနဲ့ဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင် STB token ICO round 1နဲ့ round 2ကနေ American dollar 25သန်းကျော်အထိအင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိခဲ့တယ်လို့2025 November လမှာနိုင်ငံတကာ exchange MEXC platform ပေါ်စီးရင်ဝင်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါရယ်။ဦးတင်ထွန်းနိုင်က STB ကိုယုံကြည်အသုံးပြုကြတဲ့ပြည်သူတွေ၊မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ RM နေနဲ့ STB အဖွဲ့သားတွေကိုကျေးဇူးတင်ခုံပြုခဲ့ကဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဆိုတဲ့မန်နိုင်နှစ်ရက်ကိုအခြေခံပြီးဒေါ်လာရေးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ထပ်လောင်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်စ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။
3: ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှိရှေထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာတော့မကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့3ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာ့ Chronicle ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကိုကက်လက်နက်ကိုင်တပ် MNDA နဲ့ဝါလက်နက်ကိုင်တပ် UWSA တို့နေပြည်တော်ခီးစင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရဲတရငင်းချဲရေးဖိတ်ခေါ်မှုမြောင်းလန်ဦးဆောင်နဲ့အာနာသိန်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုချိန်ဟုန်ပြင်းနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်နဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဘွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့စူပါစစ်စင်ရင်မှနောက်ကွယ်ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့နားလည်ထားကြတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ခေါင်းဆောင်တွေမကြခင်အချိန်တွင်နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုနဲ့ဤနိုင်ဆွေးနွေးမှုကော်မတီ NSBNC နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်မြို့သားလူမျိုးရေးတက် TNL ကိုကိုးစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ချုပ်နေပြည်တော်ကိုအခင်သတင်းဘက်ကုံကားရောက်ရှိက NSBNC နဲ့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုချုပ်ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေခဲ့ကြမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆင်ရကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့သတင်းထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်နယ်လေကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုကန်းလင်းနဲ့ကင်တက်ကောင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2021ဆီယနာမသိမ်းပြီးနှစ်တွေတုန်းကအဆိုပါရှမ်းမြောက်တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရင်းရင်းညီလာခံတရားဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပုံပဲမဲ့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပါနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တာမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကယူနယ်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာပြည်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်စစ်စဲညှိနှိုင်းပေးမှုတွေနဲ့ပြည်ရဲကြပြီးနောက်လာရှုမြို့မှာတွေ့ဆုံတာတွေပုံမှန်အားဖြင့်ရှိနေခဲ့ပြီးဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေကအောက်ခြေကတက်နေရနဲ့ရေပြင်ကနှစ်ဖက်တက်ကြဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာမျိုးလို့ယူဆရပြီးခုနေပြည်တော်တွဲဆုံမှုလိုမျိုးကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်က NSBNC တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်ကောင်းဆောင်အစ်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ AB လမှာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုက်ရဲဝတ်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရက်တရကာလတွင်ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်လိုက်အစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရကာလဟာလာမယ့်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်တရကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပြည်ရဲ့ရေးသို့မဟုတ်ငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာရလက်ပြသဖို့အတွက်ကြေညာတဲ့ရတ္တရာစီမံချက်လို့သာကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရတ္တရာစီမံချက်မှာပါဝင်ကြဖို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်တပ်နဲ့ပြည်ထောင်တဲ့ဖွဲ့တွေလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြပအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ဒီလိုနိုင်ငံသားရှိတာတွေ့ရမှာပါဆီယနာမသိမိကနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရှဘက်ကဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေကပါဝင်နေခဲ့တာရှိပေမဲ့ခုလက်ရှိအချိန်မှာပြပနိုင်ငံတွေကဒီလိုနိုင်ငံသားရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးဒီလိုနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသမှာခြေဆိုင်တဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေပေါ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ခြားသောမဟာဗျူဟာအရရေးပါမှုတွေပေါ်အခြေပြုပြီးဩဇာရှိနေတာကြောင့်ဆိုပါဩဇာကိုတုံးချကငင်းကြီးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေသားတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြဲရေးဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တရုတ်စပွန်ဆာငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့အတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာစွန့်ဖြတ်တန်းသဲဆိုင်ရနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေက၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်ရာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြင်းငြိမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပါဝင်မှု၎င်းတို့လက်ထဲရှိတဲ့နီလာအလုံးကိုတုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကင်ကအာရှနောက်ပိုင်းအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အော်မွတ်စီလက်ချောက်ကိုအီရန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်အရှိတောင်အာရှရေလန်းကျောင်းမှာမလက်ကရေလက်ချောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ရင်ကြောက်ဖြူကူမင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းကရွေးချယ်စရာအခြားနီလန်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးဒါလန်ဖောက်လို့ရေဒီလန်ချောင်းပုံမိုကျပြအောင်အသုံးပြုနိုင်ရုံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါသူတို့ပြောရရင်မြန်မာရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ပိုရေးကြီးလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်ငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမိုပါဝင်လာဖို့အကြောင်းချင်ရဖြစ်ပါတယ်ရုပ်နယ်ဇက်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့အနေအထားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေကိုကြည့်ရင်တော့ရုဒတ်ညညွေအဆိုရနဲ့၎င်းရဲ့အစီမံကုကဲမှုအောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိုင်းနယ်စပ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားကစီရေးချိန်ဝင်ရှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည့်ရည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

လုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လင်းဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်

0: ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃လေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တဲ့လောက်ကံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့အစည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေဟာဒီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယာမာလေးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယာမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယာမာလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယာမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေတနာမြေတားနဲ့တနှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လည်းနေနေကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆီယာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရဲရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာตายาบีปินญีเดกวนปินโกยามะตวายาราเมียนซันบีคียอมมาဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရိနေရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းညီပူကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြည့်ချင်ပါတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါတယ်ကလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမျိုးတလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရသာဒါစင်နဲ့ချီတက်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမျိုးလောက်ဝကယုံနဲ့ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမျိုးတစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့မြေချေမျိုးနဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရက်အနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဆွဲကြီးလိုအမိရတဲ့ကျေးရွာမှာရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်

0: မျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်လောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမျိုးတွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တစ်ဖက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကျန်နေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါင်မောက်ခါကမြို့ရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန်းကြီးတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူရော်စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်မှုနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံးချိန်အတွင်းဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရာမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လောက်အကရုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောက်အကရုံတွေမှာတွားရောက်လုတ်ကန်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသလိုတဏျာနဲ့တဏျာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အရက်ဖက်ဌာနယုံနေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံနေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝင်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာအဲစင်းစနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သခိုင်းမျိုးကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တက်တီရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။စုံမျိုးခြေဆိုင်အမျိုးသားထောင်လှန်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရင်းစေဝါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရင်းစေဝါတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရင်းစေဝါအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရင်းစေဝါဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လှန်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်50အထိထုတ်ခံထားရသူမူရင်းယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရင်းစေဝါထက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရင်းစေဝါတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: တဲ့တဘုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေ
0: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့။ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့။တထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။စလီးစံကစိတ်ကစားတဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်၄50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွေတွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34လိုပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆူအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဘီတွေနဲ့အကောက်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကပေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ ကုန်တိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလို့ပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြင်မှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့စည်းကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှဂန်းငယ်ကြီးကိုွင့်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကစည်းကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကိုအကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စည်းကံကNUG စေကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစေကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေကံလေးကအိုရေစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄-၅၀ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါးဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကင်းနဲ့ရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးအောင်ခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်နဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးဝေသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်တေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်သတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်ကျင်ပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
3: းဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Ukraine drone တပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်နဲ့ပီတိတော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ့်တော်မင်းဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမင်းဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခိပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်မှာလည်းမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည့်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းတစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနှင့်ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော့လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုဒေစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတရားဝါပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရချူစာရေကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးတင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်ရစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစက
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမိတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အချမ်းပတ်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူဇောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။အခုလုံးလုံးဆယ်ဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန်းသွားကြတယ်အစရှိတဲ့စီဝင်မရဘူးခြံသမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ခြံမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေကိုမှခြံဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မကြည့်တဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒွင်းဒီအရသာကခြံတော့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်ဟောသူစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုသူလူတော်ကိုဝယ်လို့မရဘူးတမဆီတစ်ခုနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေသူလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးပယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ပုံနဲ့ပယ်ယူတဲ့အတွက်သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးရရစီကိုလည်းထွေတာပြီးတော့ရတဲ့တူကဒီနေ့ဒီနေ့ရေသွေးကခင်မလို့မရောက်ဘူးရေသွေးနည်းနည်းလေးရောတချို့ channel ဆိုရင်ရေသွေးပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်းသွားတာအဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ
1: ်2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျမ်းပေါချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချံပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
6: ်။အာရီရစိုက်ဒီအချင်းတွေရီရဒီကရီရပေါ်ပေါ်တို့လူရီဝဲဒီကကိုရီစီလို့ရှိရင်အကောလောကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ရီရဒီကဘောနော်ကျမောက်ပင်လည်းရီမရတော့ဘူး။ဒီဒူးရင်းပြည်ပဲဦးစားပေးရတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ငွေကြီးကစိုးစိုးတာဝါအဲ့ဒီဟာလည်းဘယ်လိုရည်တကယ်တကယ်အဲ့ဒီရည်မလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဘရာဖာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရင်အဲ့ဒီမှာအဖေရတယ်မကြွေချနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်စိုးစိုးရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်ခုနစလောက်ရပြီလေသုံးစရကတော့သူစိုးစိုးရမှာပေါ့နော
1: ်ဒွိင်းသီးနှံကလေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူရင်ပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူရင်ပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူဝင်းချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒေသအတွက်တဲ့အသီးလေ quality အရန်ကောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမရရှိမဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောင်းမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းတမျိုးသွားတယ
1: ်ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူရင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူရင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
6: ်။ဒူရင်းဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းမင်းတယ်။စာကျွေးလည်းဆေးလည်းဆေးကြီးတယ်မို့လား။ဆေးလည်းဆေးကြီးတယ်၊အစာလည်းဆေးကြီးတယ်။ဒီဘယ်ဒီအရင်ဆက်ဆက်အချက်ကလာပါလေ။ဘာမှနေပြီရတော့အားမလို့ရှိဘူး။ရေစရာစရာမှတ်နေတော့တခါမှမလာပြီဘူး။အဲ့ဒါ။နေပြီရဲ့အဲ့ဒီချိန်များတဲ့ချိန်ပါလေ။အစိုးရတွေညာကြီးကြိုးရ
1: ။အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်းစင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါလေ။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူရင်ဆိုင်အေက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းတနားရီဒေသတွေဟာဒူရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါလေ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။စစ်ရှောင်းတယောက်ရဲ့နာရီတိုးတဲ့ကစစ်ရှောင်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဆစ်ရှောင်းစခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကဲစည်းလို့မရ။ချောင်းရည်ကြခြင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့ဆစ်ရှောင်းစခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starling ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စကန်ဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာတကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။သူစေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာစေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်50ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ လန်ခီခက်ခဲကြံတတ်မှုဓာတ်စီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဘူးနာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြီးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်မြကျိုးပန်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူဝေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3ဟင်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်တော်လိုင်းရင်နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါ။အခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လုံးမွေးအတွက်မတရားဖြစ်နေပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ချောင်းစကန်ကတောင်ငန်ဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လုံးမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လုံးမွေးမနက်စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ချောင်းစကန်ကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါလေ။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လုံးဝေးပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ရှောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါလေ။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါလေ။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအိုတူကမြေဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်စစ်ရှောင်းတွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ရှောင်း CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်းလန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
8: ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်လျှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြည်ဟိန်လာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်
9: ရာများနှစ်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကန်တော့မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံ ရရလက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံမဲ့သူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာ။သူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်။အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနှချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးနေထိုင်နေကြတယ်။အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နှချောင်းဟာမောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ကလူပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ဆိုင်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖိတ်ရည်ဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ဆောင်တွေလဲနှချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်မုံဟင်းကားရောင်နဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလဲ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စားတဲ့ရောင်တွေမှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလဲမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်နဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်နဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွာလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
9: ်။အောင်အောင်လေးကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရောင်မှာအေးအေးလူလူအိတ်ကြတယ်။စိုက်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါတယ်။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနဲ့နီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေလည်နေခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါတယ်။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PB ပြင်းပြင်းပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်နှမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ့်အဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်နှမွေးလဲအမေရိကကမောင်နှမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဘလားစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝန်ကဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလောက်ရတာအမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေရဲ့ဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့เสียအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စာအုပ်အလှူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Spring Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်သူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်ပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုက်ကယ်ဓာတ်စီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာယုံဆက်ရမယ်လို့ဆိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ Pee Doo Doo Jin Zee Yeh Lula Kwen Nae To Lula Kwen Go Aama Khan Pee Dae Sanne Po Yongji Muga Nae Adoo Gwa Salat Nae Thay Nae Mae Loo Soo Jaa Baare Apea Ammao Nae Madiya Mooree Go Miya Gwe Ma Piu Bae Achei Naa Yen Saan Don Laa Yaa Mae Loo Lae Tari Pee Gae Jaa Baare Thang Shea Chao Sate Thang Shea Chao Sanga American Pee Doo Nsien Nao Bae American Wee Chin Chin Lanna Gain Ta Khai Dae Pee Doo Nsien Miu Thamma Ma Phe Khe Roo Baabu Do Do Ata Yang Khoi Jaa Mu Loo Miu Khoi Jaa Mu เชียวส่วนอเมริกาเนี่ยดูแต่ยี่อเมริกาที่ได้ด้วยมือริการ์โรสั่งเล่นสิ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องท้องเสียชาวสัตว์คนนี้มายี่มาบีก้าบริษัทเล็กเข้ามาสิ่งนี้จะเป็นอเมริกันก็รู้ยุคเก่าไปกันนี่ตั้งแต่ยุคเช่าอุชโอเดสันนี่ก็เจียนตงนี่เกี่ยวกับเรื่องดูแม้เจ้าหนุ่ยก็ดูผิวเรื่องลุลละคนไปอีกด้วยดูผิวเรื่องเช่นเช่นสิ่งเกี่ยวกับปีน่ามริการ์ฮะนอกจากบริษัทจีมาเพื่อเอาช่องช้าหนังเกล้าอันนี้เดียวชาวเสียจะไปเพื่อบาร์เลยยี่ม က်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေ1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေစတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852စစ်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လိုင်းကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်ခွင့်ထုတ်ကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိ ana bedu pindele sore mebongo mapie shin nai de babu. Yene tile, bidurima, ana pangwe a biwa miashi de babu. Taja, American town conia kunasacha, yama tanguya laser shine, natang sheko, shin chideka, adiga nanshi yame chaka, sayo boga sgalone mohobabu. Nangan tanga, tuye a chigan karigo drigo, balauti, ledwe account ponanga de le sore megome pibare. A good natang nasacha, no dolain kala, nani jolare tea. Yamanangama, yimbuanize, yenga megoha. Nangango Badu Ocho Mule Surabe Pineseba Nangango Natana Sete Yukawe and Naya Kuzalemia CRPH Ne NLDGA Ocho Jamala Mudanya Suya and Ujiga Ocho Yamala NUCC Tomoho Federal Council Dokuga Ocho Mala Sakai Makui Mandali Sadi Federal Union Yaga Ocho Mala Tamamaho Nana Kaimbi Nemi Sumutare Ia Umyane Acha Puet Simyaga Ocho Jamala Sure Mibonuha ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂရိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရအတွင်းမှာပဲ2027ယူကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရအဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်50ခန့်ကပြည်သူစီကစဉ်သက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကစဉ Lame, Tania Pin, Pidu Sanago goes up you muha, now dango, Piao need the lalo, Megon Toyame a chain, Pilavarekamia.
2: A tashu, Jaya Bondi Kaliri Lama Boma, Dancy Doni Jari. Mingliriga, Tame Liri in it. Yaujaliriga, Basoliri. A letter you so all. Tame Basogo did the tata wood dead to God, Nedire. D. Yeri Sura, the Cabaloni Bama, Bomi Wajara, Tisha Wajara, Sezunichi, Jage Babi. Lula Bobare Bomiha, Caba was a picket, I let Jage Babi. Boma Chene so ye ba, Mamma Biolo be me. Lay in lying, a chame you be loyal and name ye ma. Kalirigo, Tame Beso will be. John Dayame, so there. Jin Jimu chisay, jide, siya siamarigo, or chabi, chimon bibare. Malumuido nangama, Mabazalu, puebora, masamba, bulu, duye, a dashu, jayabare. Be
3: Nimabi, siyanashin la organi, lumiaye, Diana, duijin, yigo, man mari, along, dudawa, chicken, silo, nino swane. Democracy Federal Piran Suji U Disang Na Yi Dwa Tamaru CDMA Suriga PDF Mount Mari Taupo Miba Piduri Diana Tuijin Nine Du Sala Ledre Jongan Dwa Jama Meshi
0: Nika Mount Mui Si Shang Skan Lit Kugu Nya Eik Dwa Yin Jongan Yare Pshit Kugu Amma Ya Mire Si Shang Skan Ma Nene Chong Lere Mita Zuri Zuri Shide Dikero Truha Chong Lera Da Pshipi Baisan Chantara Maho Pao The low ten day lare, gonte carne, low yajau. May sweet a choga, low sazia, a can't be tare. May sweet a choga, the migo nangaja tone all, bison sight to beat it. A logo, senator jar, yo yo jojo lobby, seek and nitanjare, midazu pipare. Eddie a lego, miasau to tobi. Throgaro, a simpide, say yalu, miasa, pipje be, may maji a choga, cana, cana, bion it all. Maulumwe, a tashu jayare. Sishawsakan Taya ye a low, Binya ye a low, Lumu ye a low dugo, a tidy out chong led duri degabe, Usong low be nice when she dava. A simpy red dudai, D low dugo, same way in Zabe me, a quaintain or kuni jarababe. The gego be Usong low be needed duri le a myaji shibare. D low durim yare, Sishawsakan a jejaha, Dotan nidago, let duile, nini yabare. D ain't got lena poesa low beat, ah chanda, tora, so be. Why be a jaramule? Dolan name yma, malumwe, amyaji, jonge, jage, bubabi. Dolan ye poma, matea, amya tobi, a chain do re chana, doramu. Luriga, quayama, keya javare. Dabebe, eri lu, chana, doare, luri, ainuiga, a luji pere, ka, jaro, doa guja, saja, tauja, biobajarale, keya jare, druri babe. Dilunia jabien, do, the walk on the loo. Ubons hoemu ale gaujava la lu tuibi,
2: အသက်ရှူကြက်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကမတတ်ရင်လည်းရေးမကြည့်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလှုပ်သက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတတ်လည်းရေးမကြည့်ဘူးစိတ်ပံပါသာကိုဖတ်စာတဲ့ရှင်းပြရင်လည်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန်းရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြက်ရပါတယ်ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ 3,000 လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်တွေကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ 3,200 နဲ့ဈေးကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူးဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူးမောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လုံးလို့

ဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လုံးမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လုံးမွေးရောမစ်စမွေးရောဟာပညာရေးတော်လှန်ရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလှုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရတွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လှန်နေမြေမှာနေပြီးရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြရပြန်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တော့မသင့်တော်ပါမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝင်းကျင်မာနာကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝင်းကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာရုနေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တတ်တောင့်တတ်သာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနဲလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါစားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်တက်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ Chronicle ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကိုကက်လက်နက်ကိုင်တပ် MNDA နဲ့ဝါလက်နက်ကိုင်တပ် UWSC တို့နေပြည်တော်ခီးစင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရဲတရငင်းချက်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမြောင်လန်ဦးဆောင်နဲ့အာနာသိန်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုချိန်ဟုန်ပြင်းနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်နဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဘွယ်နဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ဆိုပါစစ်စင်ရင်မှနောက်ကွယ်ကလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့နားလည်ထားကြတဲ့ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတပ်ခေါင်းဆောင်တွေမကြခင်အချိန်တွင်နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုနဲ့ဤနိုင်ဆွေးနွေးမှုကော်မတီ NSBNC နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်တီ NL ကိုကိုစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ချုပ်နေပြည်တော်ကိုအခင်သတင်းဘက်ကုံကားရောက်ရှိက NSBNC နဲ့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုချုပ်ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆင်ရကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့သတင်းထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ TNL ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တက်ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီနှစ်တွေတုန်းကအဆိုပါရှမ်းမြောက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းငင်းညီလာခံတရားဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပုံပဲမဲ့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပါနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တာမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကယူနယ်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာမြို့နိုင်ငံကကြားဝင်စစ်စဲညှိနှိုင်းပေးမှုတွေနဲ့ပြည်ရဲကြပြီးနောက်လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံတာတွေပုံမှန်အားဖြင့်ရှိနေခဲ့ပြီးဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေကအောက်ခြေကတက်နေရနဲ့ရေပြင်ကနှစ်ဖက်တက်ကြဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာမျိုးလို့ယူဆရပြီးခုနေပြည်တော်တွဲဆုံမှုလိုမျိုးကတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်ကNSBNC တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလမှာစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲဝတ်ပြောင်းပြီးသမရယာရုရယူကတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရက်တရကာလတွင်ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရကာလဟာဒါမဲ့ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာကုံဆုံမှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်တရကုံဆုံပြီးနောက်ပြည်ရဲ့ရဲသို့မဟုတ်ငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာရလက်ပြသဖို့အတွက်ကြေညာတဲ့ရက်တရစီမံချက်လို့သာကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရက်တရစီမံချက်မှာပါဝင်ကြဖို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်တပ်နဲ့ပြည်ရဲထားတဲ့ဖွဲ့တွေလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းငင်းငယ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြည်ပအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ပြည်နိုင်ငံသားရှိတာတွေ့ရမှာပါ။ဆီယနာမသိမ်းပြီးကနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရှဘက်ကဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေကပါဝင်နေကြတာရှိပေမဲ့ခုလက်ရှိအချိန်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကပြည်နိုင်ငံသားရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးပြည်နိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသမှာအခြေဆိုင်တဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေပေါ်ကုန်သွယ်မှုနဲ့အခြားသောမဟာဗျူဟာအရေးပါမှုတွေပေါ်အခြေပြုပြီးဩဇာရှိနေတာကြောင့်ဆိုပါဩဇာကိုတုံးချကငင်းကြေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှုတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေသားတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချဲရေးဆွေးနွေးမှုပြည်စင်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တရုတ်စပွန်ဆာငင်းချဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့အတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာစွန့်ဖြတ်တန်းသဲဆိုင်ရာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေက၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်ရာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပါဝင်မှု၎င်းတို့လက်ထဲရှိတဲ့နည်းလမ်းအားလုံးကိုတုံ့ချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကင်ကအာရှနောက်ပိုင်းအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အော်မွစီလက်ချောက်ကိုအီရန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်အရှိတောင်အာရှရေလံကြောင်းမှာမလက်ကဟေးလက်ချောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ရင်ကြောက်ဖြူကုမင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းကရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယထာလမ်းဖောက်လို့ရေးဒီလမ်းကြောင်းပုံမိုကျပြအောင်အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူတို့ပြောရရင်မြန်မာရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့ပေါ်ရေးကြီးလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်ငင်းချဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမပါဝင်လာဖို့အကြောင်းချင်းရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နယ်ဇက်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့နေထားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေကိုကြည့်ရင်တော့ရုဒတ်ညညွေအဆိုရနဲ့၎င်းရဲ့အစီမံကုကဲမှုအောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေ၊ထိုင်းနယ်ဇက်နဲ့အိန္ဒိယနယ်ဇက်အခြေစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့အကြားကစီရေးချိန်ဝင်ရှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည်ရဲ့ရင်းနဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်တက်ရောက်နိုင်မှုရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက် MCDR ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာမင်းတပ်မျိုးဝင်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချစောနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းနှစ်ကြိမ်လေးချောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ကမ်ဘလူနဲ့ညောင်ဦးမှာလက်နက်ကင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြည်သူ့ထီလေးဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့မုံရွာအကျဉ်းတော်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဦးဆောင်ကျင်းပသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စောင်မဲအောင်လိုင်းအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ခွင့်ရဖို့အလံဝေးနေစေလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအတီးပြုတ်စတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာမင်းတပ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချစောနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းနှစ်ကြိမ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ24ရက်တမနက်ထဲမှာမင်းတပ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့စောနယ်တောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်သွားတယ်လို့ဒေသစီရီတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေအပြင် 112 ဘုံကျဲလေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမင်းတပ်မျိုးအနီးဝန်းကျင်ကိုမနက်9နာရီခွဲကနေ17နာရီ15မိနစ်အချိန်လောက်အထိ2နာရီနီးပါးဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေပြီးတော့အီလာလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့2ကျိန်၊တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2ဆင်းက4ကျိန်၊မကွေးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2ဆင်းက4ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတစ်ကျိန်ကိုပေါင်300ဘုံနှလုံးစီနဲ့ဘုံအလုံး20ကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်မနက်10နာရီကနေ17နာရီ15မိနစ်အတွင်းရှန်တဲလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ 112 ဘုံကျဲလေယာဉ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲသွားတဲ့နေရာတွေကို၄လုံးတွဲ၇လုံးတွဲ၁၀လုံးတွဲဘုံနေနဲ့
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြင်ကျော်ဘုံအလုံး50လောက်ထပ်မံကျဲသွားခဲ့တယ်လို့တရက်ဦးကနေတက်လာတဲ့ Y12 ဘုံကျဲလေရင်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကိုပဲ9လုံးတွဲ9လုံးတွဲဘုံနေနဲ့9ကျိန်ဘုံအလုံး40လောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်စောနယ်တောင်မချမ်းကနှစ်နေရာကိုလည်း2ကျိန်လေချောင်းကနေဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်သွားတာလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကရှင်းပြပါတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဟာမင်းတပ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတမနက်ထဲမှာလေချောင်းကနေဘုံအလုံး100ကျော်ကျဲချခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူစလိုင်းယောမန်ကလည်းဒီမနက်ကိုပဲမြို့ထဲမှာကျဲမလို့ကျဲမလို့နဲ့ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ဝဲတာ10ကြိမ်လောက်ရှိမယ်။ Jet Fighter အတန်ကြားနေရတော့မဲကိုကင်းတော့1 Dwarf လေးရင်ဝဲလာတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အ ဒါကြောင့်လူစုလူဝေးလှုပ်တာတွေ၊ဆိုင်ကယ်ရက်တာတွေ၊ကားရက်တာတွေအဝေးလမ်းနာကအစဆင်ကျင်ကြဖို့တတိပေးထားပြီးအမိုးကအောက်အရိပ်အောက်မှာပဲဆိုင်ကယ်တွေကားတွေကိုရက်ကြဖို့နဲ့အဝတ်တွေလှမ်းကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ဖနက်ချွတ်တာကစလို့အိမ်ထဲမှာချွတ်ပြီးလူရိပ်လူကြီးတိတ်နေရင်အကောင်းဆုံးမှာပဲလို့ဆလိုင်းရောမန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတတိပေးထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းရောနယ်ရင်းကို4-5စီးနဲ့အုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းပြီးစောနယ်ကိုပေါင်300ဘုံနှလုံးအပါဝင်ဘုံအလုံး50ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထီလင်းမြို့နယ်ကိုနေပြည်တော်နဲ့တရက်ဦးလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter 40ကမိနစ်အတော်ကြာအောင်ကင်းနောက်ပြန်တမ်းမှုတွေလှုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းရန်ကိုပို့ပြီးသတိထားနေထိုင်ပေးကြဖို့ဒေတာရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကညတကောင်အချိန်မှာတန်ရွဲမြို့ကိုဘုံထက်ချက်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့ကလေး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့တက္ကောင်အချိန်မှာတန်ရွဲမြို့ကိုဘုံထက်ကျဲသွားတဲ့အတွက်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့ကလေး2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညတက္ကောင်အချိန်12နာရီနဲ့တနာရီကြားလောက်မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတာကြောင့်တန်ရွဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ကလူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံတွေဟာတန်ရွဲမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှေရီလိုအမည်ပေးထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်ပေါ်ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်တီရာမောင်ငယ်ငယ်လွင်မတ်သက်နှင်းခိုင်နဲ့မဝဝါတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တာမှာဒေါ်တီရာဟာညာဘက်ချီဘွားပြတ်ထွက်သွားပြီးဒဏ်ရာပြင်းတယ်လို့ရခိုင်ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Arakan Princess Media ကဇူလိုင်လ24ရက်မနက်ပိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျဲချတဲ့ဘုံတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရထားသူတွေဟာစေကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကလည်းတန်ရွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဂျိတ်တော်နဲ့လင်းသာကန်းချီကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာနှစ်ခုကို Jet Fighter တွေနဲ့ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့တနစ်ကျော်ရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအိမ်ရှစ်လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညတကောင်အချိန်မှာလည်းတန်ရွဲမြို့နယ်ရီကောက်ရက်ရွာစာတင်ကျောင်းကိုဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့ကလည်းတန်ရွဲမြို့ကို၄ချိန်တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၄ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အခုတခါကမ်းမလူနဲ့ညောင်ဦးမှာလက်နက်ကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြည်သူ့ထိ၄ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်းမလူမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်တို့မှာပြည်သူ့ထိတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်လက်နက်ကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစုစုပေါင်း၅ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်၈နာရီချိန်လောက်မှာကမ်းဘလူးမြို့နယ်ဇာရီကျေးရွာအနောက်ဘက်ကင်းတဲ့ပေါ်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ထိတအုပ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ကမ်းဘလူးခရိုင်ပကဖားလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ဒုတက်ရင်မှုဘိုးပိုင်ချဲရဲ့ပြောကြားချက်အရကင်းတဲ့ပေါ်ထိတက်ပြီးကွန်ဆောင်းမလားလို့မိကအနီးကပ်ကြီးတစ်ချက်ထဲပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ပစ်ခတ်မှုတွင်ပြည်သူ့ထိဟာဥကောင်းကြီးထိမှန်ပြီးနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ G3 တနက်တက်လက်ကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါရယ်အလာရူညာဦးမြို့နယ်တောင်ပီရွာမှခြေရွာမှရှိတဲ့ကုန်းစည်ဆိုင်တစ်ခုမှာအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့စီပင်သာခြေရွာအုပ်စုကလက်နက်ကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတအုပ်နဲ့ပြည်သူ့ထိလေဦးပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဆိုင်ငယ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အမည်မသိတပ်နှက်သမားတွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျော်နိုင်ဦးနဲ့ပြည်သူ့ထိတက်လွင်ဦးကျော်ဝင်းသူမင်းထွန်းတို့လေဦးနေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သေးဆုံးသူတွေဟာစစ်မှုတန်းကြီးကောက်ခံတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတအုပ်ကိုကော်တောင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖားကဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကော်တောင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖားကဇူလိုင်လ24ရက်မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်ပါတယ်ကော်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေချိန်လမ်းတနေရာမှာစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံ582တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်သားဖြုတ်ကိုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတည်းက582တပ်ရင်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ WY စိတ်ကြွမှုရေးစီအပြား400လက်ဝဲတွေ့ရှိမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဖြစ်စုဆောင်းခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားဖြုတ်ကိုဟာအခြေခံစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်9မြင်းဆောင်2024ကိုပလောက်မြို့နယ်တမ်းမြင့်လေးချင်းရေးကျောင်းမှာ3လတက်ခဲ့ရပြီးကရင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ဇွန်လဆန်းပိုင်းလောက်မှာ9ရှစ်နှစ်တက်ရင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတ တသားဖြိုးကိုကိုဟာတင်နန်းစင်မီရှီတန်းကိုပို့ဆောင်ခင်ရတဲ့တခြားလုံးအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်အနိုင်ကျင့်မှုပြည်သူတွေပေါ်ရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်မှုပြည်သူအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူလို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမနှစ်မြို့တာကြောင့်တက်ကနေထွက်ပြေးတာတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးအခုအကြိမ်မှာတော့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတွေ့ရှိပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါမုံရွာအကျဉ်းတော်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဥဆောင်ကျင်းပသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာအကျဉ်းတော်မှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အကျဉ်းသားအလုံးပါဝင်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အောင်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုအိတ်ဆောင်အသီးသီးမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားအတွင်းဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်10မိနစ်ငြိမ်သက်ချိန်မှာထောင်အနာပိုင်တွေကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဦးဆောင်ကျင်းပတယ်လို့ယူဆတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကျဉ်းသားအလုံးနီးပါးဟာငြိမ်သက်စွာအခမ်းအနားကျင်းပနေချိန်မှာထောင်အနာပိုင်တွေကဗဟိုကင်းနဲ့မျှော်ကင်းတွေကနေတနက်တွေကိုကြီးထိုးမောင်းတင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုပစ်တက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမုံရွာအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ900နီးပါးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ954ဦးပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းပါကဖနဲ့ပူရွေးထုတ်ပြန်ချက်ဟာတက်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးလို့ SRF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက်တော် SRF ကမင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပူရွေးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မေလ29ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာတက်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်တဲ့အတွက်အဆိုပါပူရွေးထုတ်ပြန်ချက်ကိုလက်မခံကြောင်းဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပူရွေးထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတစ်ဖက်သက်ဖိအားပေးခံရမှုကြောင့်ဘိုးအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တချို့ရဲ့အရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်ပြီးတက်တော်တရက်လုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက်တော်တရက်လုံးအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုပြောကြားထားပါရယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေအတွင်း SRF အပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့အတူယက်တီဝင်းရံပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားတရက်အဖြစ်ဆက်လက်ကင်ဆွဲပြီးဆရာနာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့အတူစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတော်လှန်ရေးဒီအနေအမြင့်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါရယ်ရှင်။အခုတခါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ခွင့်ရဖို့အလှမ်းဝေးနေစေလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ရဖို့အလှမ်းဝေးနေစေလို့အာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလာဇာရိုကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိစစ်စစ်သုံးသပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရှင်းပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကအခုနှစ်ထဲမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးခီးစဉ်အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေပြီးဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါက်ဆန်းဆွကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအကောင့်ထည့်ဖော်မှုရှိမရှိတိုင်းတာမဲ့စံနှုန်းတွေချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစံနှုန်းတွေနဲ့မပြည့်မီရင်ပုံသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာဘူးလို့သတ်မှတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်သမရအဖြစ်အတင်းကျပ်ရာထူးရယူထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာအာဆီယံနဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုသဘောတူခဲ့ပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တာမရှိတဲ့အတွက်အာဆီယံကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးတက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီပေးရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးတူလွှတ်တော်ကလည်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဇက်သပင်မင်းသားတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ဖို့ပေါက်ကူတော်တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတင်ငန်းဝက်ပြူဇော်တိခေါင်းဆောင်ပေါက်ကူတော်ကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဇက်သပင်မင်းသားတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပေါက်ကူတော်က TikTok ကနေစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ရမှာလက်ရှိစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရမှာအောက်ခြေလူဒန်းစားလူငမွေးတွေသာပါဝင်နေပြီး ရုပ်ရှင်လောကကလူငယ်တွေတအူးမှစစ်မှုထမ်းမပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လူကြီးကတတိရှိပြီးစင့်ခေါ်တာလောက်ရဲလဲဒါတို့အချိန်ချင်းခေါ်မယ်ဗျာခင်းလိုက်တာနေရဲတို့ဒါနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာခေါ်စမ်းကိုကိုဦးသားတွေခေါ်စမ်းအားကောင်းမောင်းတဲ့အများကြီးပါဘယ်လူကြီးစင့်ခေါ်ရဲလဲခေါ်ရဲတဲ့လူကြီးကြုတ်ပြောစမ်းပါဗျာခေါ်လိုက်စမ်းချီးကျူးမယ်ဗျာလို့ပေါက်ကိုတော်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာတာပေါင်းညာစားတွေတာကိုးတွေဖြစ်ကြောင်းရာထူးကြီးတွေရဲ့နောက်ခံတဲ့အခွင့်အရေးတွေရယူနေကြပြီးကုန်ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရရှိနေကြတယ်လို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဇက်တပင်မင်းသားတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်သင့်တယ်လို့ထပ်မံတိုက်တွန်းထားပြီးနမဲကျော်အမှုပညာရှင်တွေစစ်မှုထမ်းရရင်ကျန်သူတွေလည်းလိုက်ပါလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စိုင်းရီမူကတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။အောင်စဘူကတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။သူရဝင်းထွတ်ကတော့စစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။ခင်လိုက်သားနေရဲတော်မှာစစ်မှုထမ်းလိုက်ရတယ်။အေးငါတို့လည်းဘာကောင်မို့ထမ်းရမှာပဲအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါက်ကိုတော်ကပြောပါတယ်။ပေါကိုရောဟာအရင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းလိုအပ်ရင်၎င်းကိုယ်တိုင်ပေါ်တာဆွဲပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသအများပြားမှာအရမစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုအချိန်မြင့်လှုံ့ဆောင်နေပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာနေအိမ်ပေါ်ထိပေါ်တာဝင်ဆွဲတာတွေကိုပါနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုံ့ဆောင်နေပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကစပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ကအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ 9,000 နုံးနဲ့တပ်သားတွေစုဆောင်ခဲ့ရမှာအပတ်စဉ်28အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးပန်အသုံးပြုသူ6သိန်းနီးပါးရှိလာပြီးငွေလွှဲပြောင်းမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.45 ဘီလီယံအထိရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးပန် STB မှာအသုံးပြုသူ6သိန်းနီးပါးရှိလာပြီးငွေလွှဲပြောင်းမှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.45 ဘီလီယံအထောက်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးပန်တည်ထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဖန်တာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပေးပို့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အမှားစကားမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါ။သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေပြည်သူ့ရမုံငွေမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမိတ်ဖက်ကွန်ရက်တွေကြားလုံခြုံလွတ်လပ်တဲ့အစားထိုးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာလူလူအောင်ပွဲနဲ့ဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင် STB token ICO round 1နဲ့ round 2ကနေ American dollar 25သန်းကျော်ထိအင်းနှီးမြုံနှံမှုရရှိခဲ့သလို2025 November လမှာနိုင်ငံတကာ exchange MEXC platform ပေါ်စီးရင်ဝင်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း3နှစ်တာကာလအတွင်းအရေးပါတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဥတင်ထွန်နိုင်က STB ကိုယုံကြည်အသုံးပြုကြတဲ့ပြည်သူတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ RM နေနဲ့ STB အဖွဲ့သားတွေကိုကျေးဇူးတင်ခွန်ပြုခဲ့ကဖက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတည်ဆောက်ဆိုတဲ့မန်နိုင်နှစ်ရက်ကိုအခြေခံပြီးတော်လည်းပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့ထပ်လောင်းခရီးပြုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအေးကျုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးဒေါင်းတွေကအုံးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွယ်တိုး၍ပြန်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဂါမလီကျက်မှာကူကျွယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
1: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနစ်တခုကြော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြော်တော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကဝါရှင်တန်ဆိုရဟာမူအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသုံးစွဲပစ်မယ်လို့အမေရိကန်ကချိန်ချောက်လာပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသင်းမောတွေ၊ကုန်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အမေရိကန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပဲပေးချေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီချင်းကြောင့်မို့ကိုအီရန်ဘက်ကလည်းအခြေအနေတွေကပိုပြီးဗျမ်းမာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားတနိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအစိုးရတွေကအခုလိုသိမ်းယူတာမျိုးပုံမှန်လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဘသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှလုံခြုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုလိုသိမ်းယူပြီးအောင်ပွဲခံနေတဲ့သူတွေသတိထားသင့်တယ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးပြက်ပြားသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ73ညမြောက်ဖြစ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဇက်လိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အမေရိကန်လေတပ်ကကက်စ်ဂျွန်းနဲ့အာဗတ်မြို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ကလည်းဂျော်ဒန်ဘာရိန်းနဲ့ကူဝေးနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စီးရေးပြတ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အခုတော့အရှိလက်ပိုင်းမှာစစ်မျက်နှာစစ်တခုပါထပ်ပွင့်လာခဲ့ပြီးယေမန်နိုင်ငံကအီရန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာအထူးကရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်နီထဲမှာဆော်ဒီရေနံတင်သင်္ဘော20ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းကပဲအီရန်ဟာဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းပစ္စည်းတွေကိုယေမန်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ဟူသီတွေကတော့ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကြိုးစားကြောင်ကမ္ဘာရေနံစင်းနဲ့ရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာမခံကြီးတွေထိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရှစ်လပိုင်းပဋိပက္ခရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာလည်းမေလအစောပိုင်းကစပြီးတင်းမောအသွားလာအနည်းဆုံးအဆင့်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးကြာသပတေးနေ့မှာ တင်းမောတစ်စင်းပဲရေလက်ကြောကိုဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝဲလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမ IT နေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထပ်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထပ်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့9နှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလာလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်အိန္ဒိယတက်ကြွလှူရှားသူစူနန်ဝတ်ချက်ရဲ့26ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုဟာကြက်တပင်းတွေကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအစိုးရနဲ့ချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံအတွင်းကျန်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကိုရန်နာလိုက်တာလို့ဝန်ချက်ကပြောပါတယ်။ဝန်ချက
5: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့လူငယ်တွေအပေါ်အမှုဖွင့်တာမျိုးပါဝင်ဥပဒေအရရေးယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမကကျွန်တော်တို့ကိုစာနဲ့အာမခံချက်ပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ပညာရေးနဲ့စာမှုဘွဲ့စနစ်မှာတာဝန်ခံမှုရှိလာစေဖို့နဲ့ဒီပြဿနာတွေအပေါ်လွှတ်တော်ထဲမှာအပြည့်အဝဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအာမခံထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်59နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝမ်ချက်ဟာပညာရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့အိန္ဒိယလူငယ်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရှိကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့အခုလိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စီတက်ကတဲ့ဝင်ခွေစာမေးပွဲမိကုန်တွေပေါက်ကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားဇန်းနဲ့ချီပြီးခက်ခဲတဲ့စာမေးပွဲကိုပြန်လည်ဖြေဆိုဖို့ဖိအားပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ချမ်းရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကအိတ်စ်လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဗီဒီယိုမိန်ကုန်းပြောကြားခဲ့ပြီးမိကုန်းပေါက်ကြမှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပုံမတင်ချက်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုဒီကကျွန်တော်ရဲ့ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်တွေစီကအကြံပြုချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးရင်တော့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုပြည့်သက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းလာနေမှာတော့ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းပြီးအမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစာမေးပွဲမေးခွန်းပေါက်ကြားတဲ့ကိစ္စကိုကြော်လွန်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာလူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းနှဲပါမှုတွေနဲ့မိုဒီရဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်မကျေနပ်မှုတွေကိုပါထုတ်ဖော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကြေပြန့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကပယ်လိုယိုစ်ဒီလာပရီဇန်မြို့မှာကြက်တပိန်းတွေကတုံးမီတွေလူနေရက်ွက်တဲ့အထိကူးဆက်လာခဲ့ပါတယ်။စပိန်စစ်တပ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအပြင်းထန်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တုံးမီတွေလူနေအိမ်တွေကိုမကူးဆက်လာအောင်အသေးစံစူးစမ်းနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီဒေသနဲ့ကက်ရက်အာဗီလာပြည်နယ်တွင်းမှာတဲ့နေရာသုံးခုမှာတုံးမီလောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။တောက်ချာနေမှာတော့တုံးမီတွေမက်ဒရစ်မြို့တော်အထိကူးဆက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်စပိန်ဆိုရဟာနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားပါတယ်။တုံးမီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အခုလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရတာဟာဒါဟာပထမဆုံးကြိမ်လို့လည်းအာရဘိုင်းတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့ရွာ၄ခုမှာလူဦးရေ1000ကျော်ကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို message တစ်ခုရောက်လာတယ်။မြို့ဦးတွေကြောင့်မြို့လေကောင်ကိုသွားကြရမယ်လို့သတိပေးထားတဲ့စာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတခြားမြို့ကလာတာဆိုတော့သတိပေးချက်2ကြိမ်ရတော့တော်တော်လေးလန့်သွားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတကယ့်ကိုတော်ကြပါတယ်။ကြာခင်ကပဲကန်ဆာရောဂါခွဲစိတ်ထားရလို့ကားကောင်းကောင်းမမောင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကျမကိုသူတို့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမှာကြောင်တကောင်၊ခွေးနှစ်ကောင်နဲ့ညီမတယောက်လည်းပါလာတာကြောင့်အခက်ခဲတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ Atlantic ကမ်းရိုးတန်းမှာလည်းအခြေအနေတွေကဆိုးရွားနေစေပါ။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့နွေရာသီအားလည်းရကာလအတွင်းကမ္ဘာလေခီးတယ်တွေအများပြားသွားရောက်ကြတဲ့ Cat Ferry ကျောင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရပါတယ်။ဒေသခံ 6,300 ခန့်ကိုဘေးကင်းရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီးအများစုကိုဆက်လက်ပြီးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာလို့အာနာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အနည်းက Vescaros မြို့မှာလည်းဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွားတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကတော့ EUC ကနေအရေးပေါ်အကူအညီတောင်းခံထားပြီး Croatia နဲ့ Portugal နိုင်ငံတွေကမီးသတ်လေယာဉ်တွေရောက်ရှိလာဖို့ညွှန်လင့်ထားပါတယ်။ဥရောပတောင်ပိုင်းတစ်ခွင်မှာအခုလိုတောမီးတွေအပြင်းထန်လောင်ကျွမ်းနေတာဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ထောက်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့ယူကရိန်းဟာပင်လယ်ရေကြောင်းကဏ္ဍကိုပါပိုအလေးထားလာပါတယ်။ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေဟာပင်လယ်နဲ့တွင်းကရုရှားသင်္ဘောတွေကိုလိုက်